What Love Is med Sanna Nielsen. Du lyssnar på Vaken, klockan är nu 2:05, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror ni det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manliga Abba. Nej, det är det inte, Jocke. Det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smset till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det alltid är nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leva för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medans Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två. Vi kom
0: leva för alltid. Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal. ABBA, Leve för alltid, Thomas Stenström, Grönt ljus med Lord, Livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det är heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt, godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hör du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså, nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar det inte gå så här snabbt?
1: Alltså, det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre, så det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt, men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och, ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Den gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är tur det.
0: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så har man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent. Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragden kan ju använda sig smycken till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Mm. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön. Den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja, nu är Robin här. Keep on.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällen inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Bruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Song i Vaken med P3 P4. Strax ska vi få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställde den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarade så här:
1: About Black Sabbath, West Side Stories, kärleksbarn.
2: Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså, det är inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim.
0: Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist, låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med Petro P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de var ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Y-band, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Karine Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den hade blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mariana Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, oh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka, att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september, för det är ju, ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill sig illa tidigt.
1: Mm. Eller nu bra. Försvann jag all positiv energi hos lyssnarna. Jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men faktiskt, det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det här gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i tillvaro. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och ja, men du vet, det är en speciell känsla också, en doft som är så underbar. Mm. Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen. Men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma... Ibland känns det som att Stockholm har samma... årstid året runt, att det typ finns en årstid, så kan jag känna ibland.
1: Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det snöar, man
1: kan
0: åka skidor och det är inte bara massa slask liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar, för då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelsen nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är...

0: är det är, men det krävs förruttnelse för nytt liv. Mm. Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
1: Mm.
0: I alla fall, det International Blasphemy Rights Day.
1: Vad innebär det?
0: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
1: Mm-hmm.
0: Okej, okay. Det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
1: Mm-hmm.
0: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
1: Mm-hmm.
0: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
1: Oj, vilken kombo. Vilken,
0: ja, jag vet inte, vad är skillnad på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
1: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
0: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
1: Ja, jag tror okay. att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
0: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
1: Du liksom går över till bonden och dricker direkt hur kossan spena.
0: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
1: så
0: att...
1: Jag bor ju på landet, så att jag kan nej, liksom men, inte förstå
0: hallå.
1: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Jag måste säga
1: så
0: det,
1: hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor har inte...
1: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
0: Jag bor ju ute på vischan.
1: Du gör ju det.
0: Ja. Så
1: du
0: det får väl ändå vara ögonen och öronen.
1: Jag älskar ju kor, vill jag
0: från
1: säga.
0: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
1: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
0: Du får inte ta ställning i det här ändå.
1: Så men det gör jag.
0: Jag
1: jag
0: var bara,
1: kor.
0: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
1: Mm. Mm.
0: Men du är för
1: kor. Jag är för kor.
0: Du är för kor.
1: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
0: Nej, okay.
1: Nej. Där håller jag mig neutral.
0: Klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
1: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
0: Tomater?
1: Nej, vatten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ett glas vatten.
0: Han är lite sur.
1: Nej, men det ska gå rappt nu, har han bestämt.
0: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
1: Vatten?
0: Ja.
1: Nej, men han har inte haft något.
0: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
1: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
0: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
1: Exakt. Det är hans nya taktik.
0: Knappbröd.
1: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
0: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
1: Nu går du i djupa vattnet.
0: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
1: nu tänkte jag på att det var
0: lagom, så alla får
1: tack
0: lika.
1: Tack vare dem som han blev vald.
0: Jaha, du menar så.
1: De bytte ju spår.
0: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
1: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
0: Det där orkar
1: det
0: vi inte höra igen.
1: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
0: Ja. Jag fick ju ett skämt om att de gillar vatten
1: alltså,
0: och bröd.
1: Vi är verkligen TMI-versionen av de här
0: Hanna och Kristoffer.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Mm.
0: I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
1: en
0: lite.
1: En dålig, mindre vass version.
0: Nu måste vi byta ton för att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter, dog.
1: Ja.
0: Den här, där står ju lotsfartygets befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
1: Mm.
0: Ja, precis. Det står ingenting om kapten, men det står befälhavare.
1: Det,
0: kanske är kapten,
1: det var han jag syftade på.
0: Och de står ju åtalade för vållande till annans död. Och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
1: Verkligen.
0: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en het potatis. Gå om folk på bio eller inte.
1: Mm.
0: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
1: kommer börja gå på bio igen.
0: Folk har redan börjat gå på bio igen.
1: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud.
0: Mm.
1: Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan.
0: Mm.
1: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
0: Mm.
1: Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
0: Men vad har det med bio att göra?
1: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
0: Mm.
1: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och, man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
0: Och läser om bion?
1: Nej.
0: Okej, förlåt, jag fattar
1: vi
0: fortfarande inte.
1: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
0: Och då kom, liksom du på en, färre, ja, då kom du på en annan grej som är på väg ut.
1: Färre har gått... färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
0: Om en annan färre grej.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så är det färre som gör det här. Och så vill bara säga det.
1: Nu blir vi färre i studion.
0: Nu blir vi färre
1: Thank
0: i studion.
1: Thank God, tänker ni. Thank God. Låter vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den där gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5 dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persides. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, så folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig och så snackar vi om det. 722-50 inleder man skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, han hade väldigt, och hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: "Mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan." Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis, eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild. Någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo Nselo och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad. Nej. På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45an. Och det är ju en kranbil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig, den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilje.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati... en handling liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under
0: konstruktion. Ja,
1: ja, precis, de har byggt om den eller renoverat den, så den är, men de är så, ja, personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu, som man trodde man skulle slippa, men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när. Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om, så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessvinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: NSYNC och Bye Bye Bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som gillar att fiska hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla som bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppig. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Alltså det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Så den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vid Kosteröarna.
0: Ja, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves som är Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SVT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn på, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Ni

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju... alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös. För där finns det också massa att man måste säga rätt saker. Och alltid när det är så, ni vet i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette's, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette's, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette's, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Så det hade blivit lite stel, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver, för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Dance Eteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... Ja, men 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: I mean, it's a...

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund. Alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig. Eller blockerad. Det beror på vilket ord man vill använda där. Och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen. Men var för tung. Och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu. Och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här i på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner, eller ja, hon bor där med sin partner, eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall, och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara, de blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge finns Kupolen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser i kapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så att det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle. And it goes.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: En tjej med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jacob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död, och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund, och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar

0: Daniela Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Mm, okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norut. De går på tvärs av landet.
0: Ja, okej, okay, du menar så. Det är få. Okej, okay. Ah, jag fattar. Jag trodde det var så där.

0: spanskt ord som... Ja. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och ja, hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv. Så den kör ju bara på. Ja. Och det betyder att så har jag ju bara kvar det mentala. Vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland. Mm. Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt. Men kroppen den körde bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt så får man ju tänka på varför man gör det. Ja. Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i... det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt, utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej, jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter, och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det, men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte? Mm. Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel. Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det. Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som man lever i ett förhållande där det är ett sånt press på dig, ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Men liksom, så det går ju åt rätt håll, men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag, och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet, men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär, så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet. Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är ju så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin att överleva, men de har instinktet kvar. Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna, och hingstarna som är kvar, de tar man seminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara hålla sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet. Mm. Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Mm. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Mot Malung, ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hela.
1: Och det här är början. God morgon Västernorrland. Sista dagen i september och Helge har namnsdag. Grattis, grattis. God morgon Fredrik Birging.
2: God morgon från Ånge säger jag.
1: Ja just det, du hänger där den här morgonen. Politik bland annat ska du prata.
2: Ja, man kan säga att jag ska träffa två drottningar. Dels den nya politiska drottningen i Ånge och sen får man säga bärdrottningen också i Ånge. De ska jag träffa idag och snacka lite.
1: Mm, spännande, det ser vi fram emot. Vi ska få höra från Timrå-lägret också, Timrå IK i SHL. Förlust igår igen, Fredrik. 1-0 borta mot Brynäs.
2: Ja, men ändå bara 1-0, så det var liksom inget tapp. Nej. Som en genomklappning liksom.
1: Det var det verkligen inte. Spelet såg bra ut, vi hör från tränare Mikael Gato om en stund. Vi säger också god morgon till Karina Segura Moberg på Ekot.
2: Morgon.
3: God morgon. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
6: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
5: Det känner 18-åriga Max Schelinder igen.
7: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
8: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
9: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
8: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris som kallats det alternativa fredspriset går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
10: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
0: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
10: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
3: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Tack för det, Karina. Sebastian heter jag, P4 Västernorrland är det du lyssnar på den här onsdagsmorgonen som det ju är 5:05 är klockan. Lokala nyheter och en lokal väderleksprognos får vi om bara en liten stund.

0: Imagine Dragons smed On Top of the World. Är det så du känner dig idag, Linnea? On Top of the World?
1: Ja, men helt okej. Okay. Ja. Kanske inte skulle använda Top of the World just klockan 6 på morgonen. Nej. En onsdag. Men helt okej, skulle jag säga.
0: Det är väl dugligt. Ja. Va? Mer kan man kanske inte förvänta sig heller.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Härligt att höra. Du, inställda lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Så har det sett ut på högstadiet på Gudmundråskolan i Kramfors.
1: Ja, det visade en tillsyn från Skolinspektionen som hotat Kramfors kommun med ett vite på 1,5 miljoner kronor om de inte redovisat åtgärder innan septembers slut. Och nu har skolan anställt fler vikarier och sätter stopp för inställda lektioner.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
1: Det här sa Paulina Sundqvist, specialpedagog på skolan.
0: Och sport så, Timrå IK fick se sig slaget av Brynäs i SHL igår. 1-0 blev slutresultatet.
1: Timrå har startat svagt och har bara 2 poäng efter 4 spelade matcher. Men Mikael Gatt, tränare i Timrå, tycker ändå spelet varit bra de inledande matcherna.
3: Ja, men jag tycker vi är intensiva. Jag tycker att vi ligger ganska rätt i banan, tycker vi, släpper inte till så mycket målchanser, men samtidigt så tycker vi är ganska offensiva och modiga i vårt spel med puck. Idag är det kanske inte jättebra i första perioden, men i andra och tredje tycker jag att vi har ett passningsspel och ett spel som är bra. Så att arbetsinsatsen och farten i spelet tycker jag väl är väl det som har stuckit ut mest positivt.
1: Så alltså Mikael Gott, tränare i Timrå. Och nästa motstånd för Timrå är Rögle borta imorgon.
0: Så ser det ut. Mikael Gotts förra klubb, en klubb han har stora anknytningar till. Jag kan också säga, vi fortsätter på hockeyspåret. NHL har ju dragit igång här igår och under natten. Och alldeles nyss, alltså vi pratar under den här nyhetssändningen, så gjorde Elias Pettersson från Ånge sitt första mål den här säsongen när han styrde in 5-2 för sitt Vancouver borta mot Edmonton. Härlig start för Elias. Det här är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Vi ska få oss en uppfattning om hur vädret blir idag. Det är tillsammans med Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. God morgon.
3: God morgon.
2: Ja, Linus, kort och gott. Hur startar den här onsdagen då? Hur utvecklar det sig vädret?
3: Ja, men en lite kylig start får man väl ändå säga här. Temperaturen ligger där omkring nollstrecket och då med en del håll som vi är nere på minussidan. På sina håll också dis och dimma här till en början, men som väntas lätta här sedan under morgon och förmiddag fortsatt. Och övrigt så är det ju soligt väder som väntar idag.
2: Mm, härligt. Temperaturerna antar jag stiger lite grann.
3: Är ju stigande och ganska stora kontraster ser vi ju mellan natt och dagtid uppåt. En 14-15 grader ser vi att vi landar på här idag och mestadels svaga vindar också.
2: Ja, just det. Det är en fin höstdag som väntar, låter det som, om man gillar sol och lite värme.
3: Fin höstdag för den som är ute efter att fånga lite sol här idag.
2: Ja, exakt. Och just den här perioden, det är ju det här. Jag tycker det är liksom svårt att klä sig på. Man får klä på sig ganska mycket på morgnarna och sen så får man ta av sig då på eftermiddagarna. Det är ju som du säger stora skillnader i temperaturer.
3: Ja, men visst är det så. Den här lager på lager-tekniken som man kanske kommer ihåg från i våras är väl dags att plocka fram igen.
2: Ja, en klassiker. En fin dag då, men sjunker temperaturerna sen ikväll och i natt också då, tänker jag, om det är klart och sådär?
3: Inte fullt lika mycket, och som du är inne på, det är ju på grund av att det inte är en lika klar kväll och natt som vi får sedan här då kommande natt, utan molnen tätnar ganska så rejält här sedan sena kvällen och en del dis och dimma som där också bildas, så att inte några minusgrader ser det då ut att bli kommande natt, och vi kommer vakna upp till en torsdag där det då är betydligt tätare bland molnen och dis och dimma.
2: Mm. Du, då har vi full koll på vädret. Tack för det, Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Väldigt lätt sak att göra. Tänk om. Tänk om man hade gjort så eller så. Hur hade det blivit då eller då? Ja, enkelt att fastna i de där tankarna. Men någonstans gäller det väl bara att blicka framåt, tänker jag. Och fortsätta från där man står. Alldeles strax Ekonyheter. Innan dess, lite mer musik.

0: Mystical Magical med Benson Boone här i P4 Västernorrland.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Jag menar att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: Strömsundsbron längs E45 man har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.

0: Hum hum från Humlegården sjunger Lars Winnerbäck. Dags för lokala nyheter nu i P4 Västernorrland. Linnea Kibe, fler vikarier ger färre kränkningar på en högstadieskola.
1: Precis, det handlar om Gudmund Råskolan i Kramfors. Inställda lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Så har det sett ut på högstadieskolan Gudmund Råskolan i Kramfors, visade en tillsyn från Skolinspektionen. Nu har skolan anställt fler vikarier och sätter stopp för inställda lektioner. Något som redan bidragit till en lugnare miljö.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
3: Det säger Paulina Sundqvist som är specialpedagog på skolan. Kramfors kommun hade fram till slutet av september på sig att redovisa sina åtgärder för Skolinspektionen för att undvika ett vite på 1,5 miljoner kronor. En nyckel är att inte ställa in lektioner, säger skolans nytillträdde rektor Fredrik Tillin.
4: Om elever driver omkring fritt i skolan och inte har någonting att göra så ökar ju det risken mycket att det blir stökigt, att det händer saker. Så det har vi ju verkligen satsat jättemycket på nu, att inte ställa in lektioner.
5: Schack.
3: I kaféet sitter Linus Pettersson och Alva Nordlander och spelar schack. För de har inställda lektioner fått konsekvenser. Linus som går i nian måste nu gå längre dagar, 2 dagar i veckan.
6: Ja, jag personligen tycker inte om att det är återläsning, men jag förstår ju varför vi har det. För att vi har missat lektionstimmar och skolan skyldig oss en viss mängd undervisningstimmar.
3: Och Linus och Alva upplever samtidigt att det har blivit lugnare jämfört med förra året.
7: Det kommer nya lärare.
6: Har vi mer heltidslärare eller vad du vill säga? För när det är en vikarie är det ganska enkelt att du tänker att ja, de är inte min lärare, varför ska jag lyssna på dig?
7: Nej,
8: vad händer nu?
6: Jag tog hennes drottning.
1: Det säger eleven Linus Pettersson. Reporter Anna Ahlström. Timrå IK fick se sig slaget av Brynäs borta i SHL igår med 0-1. Segermålet för Brynäs stod Axel Andersson för i första perioden. Mikael Gott, tränare i Timrå.
9: Vi gör en bra match. Vi släpper rätt i vårt powerplay som blir avgörande. Men rent prestationsmässigt så tycker jag att vi gör en bra match. Så den svider lite den här förlusten.
10: 2 poäng på de här 4 första matcherna. Vad tänker du när du ser det?
9: Nej, poängen är det viktigaste såklart. 2 poäng är ju inte godkänt efter 4 matcher. Så att det är ju tufft såklart. Sen har vi väl ändå haft ett spel som har kanske gjort att vi hade kunnat ta några poäng till. Så att det är ju det positiva. Så att vi ska fortsätta och orka hålla upp det spelet vi har. Så jag är helt övertygad om att vi kommer börja trilla in lite poäng.
1: Sa alltså Timrås tränare Mikael Gott. Intervjuade gjorde Johan Bengts. Nästa motstånd för Timrå är Rögle. Lagen möts i Ängelholm imorgon.
0: Tack för det, Linnea. En längre intervju med Mikael Gott om lite drygt 10 minuter här i P4 Västernorrland. Kul att du är med den här onsdagsmorgonen. Sebastian heter jag. God morgon.

0: Opalite med Taylor Swift. Brittiska mediejätten BBC måste spara över 6 miljarder kronor enligt BBCs högste chef Matt Britton. Upp till 2000 radio- och tv-jobb riskerar då att försvinna i neddragningarna. Det här rapporterar flera medier. Och Sveriges Radios vd Cilla Bänkö, som även är vice ordförande för de europeiska public service-bolagens samarbetsorganisation EBU, oroas över sparkraven och säger att färre perspektiv, färre röster och minskad mångfald. Nu Radiosporten med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
0: Tack för det, Radiosporten. Ja, Strömsundsbron har lossnat. Har vi ett lite lugnare läge i Västernorrland när det kommer till trafiken, Anton Läck?
5: Ja, men det får man väl ändå säga. Om man jämför sig med det, just att Strömsundsbron i Strömsund på E45 man har lossnat, ja, men då är det betydligt mycket lugnare i Västernorrland i länet. Så att, det får man säga. Jag har fått ett samtal om älgar vid Saltviksbacken strax norr om Härnösand på E4. Flera älgar där som ska befinna sig in till vägen. Men det är på den nivån ungefär just nu då. Skulle ni se någonting annat, ring och tipsa. Eller älgar för den delen. 020 999 444. Det är lugnt här och nu.

0: Together Again med Janet Jackson.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Team Riko har fortsatt svårt att göra mål i SHL den här säsongen. Nollades igår av Brynäs på bortaplan när hemmalaget vann med 1-0. Och det här gör att medelpadlingarna har spelat in 2 poäng på de 4 inledande matcherna. Radiosportens reporter Johan Bengt träffade tränaren Mikael Gat efter slutsignal igår.
3: Ja, det är en tuff förlust såklart, men jag tycker att vi gör en bra match. Vi släpper rätt i vårt powerplay som blir avgörande, men rent prestationsmässigt så tycker jag att vi gör en bra match. Så den svider lite, den här förlusten.
4: Och målet också numerärt överläge släpper ni in. Svider det ännu mer?
3: Ja, men det gör det såklart, men samtidigt så kommer den så pass tidigt i matchen så att vi ska ha tid att kunna korrigera det, men vi lyckas inte få in någon, så att det är klart att det svider att det är ett mål i vårt eget powerplay blir avgörande. Det är såklart surt.
4: Och sen står ni emot då Brynäs på deras hemmaplan och släpper bara in ett mål. Vad är det som gör att ni inte kan utnyttja det och göra något framåt?
3: Jag vet inte om jag tycker att stå emot det. Att min känsla är att det är Brynäs som står emot oss. Så att, förhoppningsvis är det små marginaler som gör att vi inte gör målen just nu. Har vi inte den riktiga medstudsen med oss. Vi skapar ju en mängd chanser, men det är det där lilla sista som fattas.
4: 2 poäng på de här 4 första matcherna. Vad tänker du när du ser det?
3: Nej, poängen är det viktigaste såklart. 2 poäng är ju inte godkänt efter 4 matcher. Så att det är ju tufft såklart. Sen har vi väl ändå haft ett spel som har kanske gjort att vi hade kunnat ta några poäng till. Så att det är ju det positiva. Så att vi ska fortsätta och orka hålla upp det spelet vi har, så jag är helt övertygad om att vi kommer börja trilla in lite poäng.
4: Och vad är det för delar som du ändå tycker att ni gör bra så här, de här första matcherna?
3: Ja, men jag tycker vi är intensiva. Jag tycker att vi ligger ganska rätt i banan. Tycker vi släpper inte till så mycket målchanser, men samtidigt så tycker vi är ganska offensiva och modiga i vårt spel.

0: puck. Idag är det kanske inte jättebra i första perioden, men i andra och tredje tycker jag att vi har liksom ett passningsspel och ett spel som är bra. Så att liksom arbetsinsatsen och farten i spelet tycker jag väl är väl det som har stuckit ut mest positivt.
1: Det motsatta då? Vad är det ni måste få till bättre för att poängen ska trilla in?
0: Nej, men så som det sett ut de här fyra matcherna så är det ju liksom målskyttet som har saknats liksom. Det har varit ganska synonymt med alla de här fyra matcherna, så att det måste vi ju på något sätt hitta och hitta de här lösningarna på. Sen får vi fundera på hur vi ska göra det, eller om man bara ska be till hockeygudarna att det börjar trilla in. Men något litet mer behöver vi nog hitta och bli lite desperata framför mål kanske, och lite kyligare och släppa loss lite grann.
1: Nu kom ju första poängen i förra matchen in på ert konto. Nu noll poäng igen då. Men hur tycker du ändå att ditt gäng tar den här inledningen ändå rent träningsmässigt då i gruppen?
0: Nej, alltså man bortser från poängen så är jag superstolt över grabbarna. Jag tycker de har varit liksom 100% i sin insats både på träningar och på matcher, och det är det vi ville se av den här gruppen, och det är det som kommer att ge oss möjligheten att få till en hyfsad placering i SHL. Så att bortsett från poängen så kan jag faktiskt inte klaga på någonting på mina spelare så här långt. Nu är konsten att hålla i det, och när man bara har 2 poäng efter 4 matcher, men jag hoppas att vi har den karaktären i laget och kunna fortsätta varje dag där ute.
1: Läge att vinna nästa match när du får möta ditt gamla Rögle?
0: Absolut, de ska väl inte ha några hemligheter för mig i alla fall. Jag har sett dem ganska mycket och spenderat väldigt många år där nere. Först på isen och sen även som ledare, och haft mina barn som spelare och ett som spelar fortfarande kvar i föreningen. Så att det ska bli kul att komma dit. Just nu är jag mest bara varmsugen och vill komma ner och plocka lite poäng. Så att, men det kommer nog bli speciellt.
2: Jag säger alltså Timrå-tränaren Mikael Gat efter gårdagens match mot Brynäs. Reporter, Radiosportens Johan Bengts.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Pickleback med Jill Jonsson. Linnea Kibe, inställa lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Ja, så har det sett ut på högstadiet Gudmundsröskolan i Kramfors.
1: Det här visar en tillsyn från Skolinspektionen som hotat Kramfors kommun med ett vite på 1,5 miljoner kronor om de inte redovisat åtgärder innan septembers slut. Och nu har skolan anställt fler vikarier och sätter stopp för inställda lektioner.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
1: Det säger Paulina Sundqvist som är specialpedagog på skolan.
0: Och Timrå förlorade mot Brynäs med 1-0 i SHL igår.
1: Ja, trots att Timrå bara tagit 2 poäng efter 4 spelade matcher så tycker tränaren Mikael Gatt att spelet varit bra de inledande matcherna.
3: Så som det sett ut de här 4 matcherna så är det ju liksom målskyttet som har saknats. Liksom. Det måste vi ju på något sätt hitta och hitta de här lösningarna på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Nu är Ekot med Carina Segura Morberg.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fredén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sig när en mycket tung lastbil körde över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
1: rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för Ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Sebastian von Eichwald heter jag. Kan berätta att vi under morgonen här har diesel dimma på sina håll. Men i övrigt så väntas soligt väder idag och 13 till 15 grader. Mest svag vind på det också. God morgon, god morgon.

0: sista morgonen med Niklas Strömstedt. I Ånge så lutar det åt att kommunalrådsposten för första gången någonsin inte kommer att innehas av en socialdemokrat. Fredrik träffar Linda Mattsson som förde det lokala partiet Vår framtid till en historisk framgång och som nu försöker få till en koalition av hela 6 partier.
1: Ja, och nu sitter jag och Linda här i fullmäktigesalen som gapar väldigt ödslig och tom. Hur känns det nu att sitta här, Linda, och tänka att eventuellt är det du som tar över?
2: Ja, men det känns ju jättebra. Det är ju naturligtvis en förhoppning att det blir så, men att det inte är lika tomt som det är just nu.
1: Nej, precis. Ja, vi är försiktiga med, vi säger att det är eventuellt och kanske blir Linda så. Men du, frågan är ju då, hur ska du lyckas få ihop 6 olika partier och få dem att dra åt samma håll?
2: Ja, men det är en utmaning och jag tror att vi får hjälpas åt alla 6 partier om det nu blir så. Vi har ju kommit fram till en avsiktsförklaring som flera har signat. Vi väntar på ett parti nu då. Så går det här i lås.
1: Så 5 av 6 partier har skrivit på en avsiktsförklaring och det sätter ju då press på det 6:e partiet.
2: Ja, det gör ju det. Men det har varit lite resande och sånt där som har kommit i vägen. Så att vi hoppas att vi får till det under helgen.
1: Men du, Vår framtid är ju större än alla de andra partierna tillsammans. Ni har 10 mandat och de andra samlar 9 mandat. Är det inte risk att Vår framtid blir för dominerande?
2: Det kan man tycka när man tittar på siffror. Men när vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
1: Är det uteslutet? Först ska jag fråga så här. 6 partier i en koalition. Risken för att någon känner att nej, jag får inte. Det finns ju partier med 1 mandat. Finns det risk att någon bara. Och det räcker med 1 mandat för att majoriteten och. Det ska försvinna liksom. Det är ju en ganska stor risk att en sån koalition spricker.
2: Så kan det vara. Och den risken måste vi ta. Vi har ju 19 mandat i den här konstellationen om det nu går vägen. Så att, skulle en kliva av så kan man kosta på sig det, men inte 2.
1: Okej, 2 behövs det. Men då är ju frågan, är det helt uteslutet att Socialdemokraterna som att samarbeta med dem, de blev ju trots en riktigt rejäl tillbakagång det största partiet?
2: Du tänkte att det är helt uteslutet?
1: Ja, jag samarbetar med dem. Jag kanske inte ställde färdigt frågan. Tack.
2: Nej, men vi har väl egentligen inte uteslutit någonting. Men vi vill ju prova den här idén först färdigt.
1: Då ska vi se, vi ska ju också naturligtvis ta om vilka partier det är inte bara Vår framtid, det är även Vänsterpartiet, det är Centern, det är Kristdemokraterna, det är Norrlandspartiet och så är det Moderaterna också. Det är ni 6 som ska komma överens. Och du sa att ni hade möte igår kväll och 5 av 6 partier ska under en avsiktsförklaring. Är det liksom i början på nästa vecka, då kan du presentera en definitiv lösning?
2: Ja, men jag hoppas det. Därför att ju längre tiden går, desto mer osäkerhet blir det. Vi har en förvaltning som ska jobba vidare och det hänger ju lite grann på vilken budget de ska jobba utifrån och personer. Så att, jag tror att det är bra att försöka få det klart.
1: Linda Mattsson är alltså som eventuellt då är tillträdande kommunalråd i Ånge. Vi ska prata mer med Linda alldeles strax.

0: Great Expectations med senast Spyro, och vi är tillbaka i den ödsliga och tomma fullmäktige salen i Ånge. Jag sitter här med Linda Mattsson som mycket tyder i alla fall på att det är det framtida kommunalrådet jag sitter och pratar med. Du Linda, det är ju du som sagt var troligen nästa kommunalråd. Vi ska inte hoppa för mycket och säga slåss fast taket för hårt. Men du kommer ju att granskas betydligt hårdare som ett kommunalråd. Hur känner du inför det?
1: Ja, men det ska bli intressant, för jag har ju som bara suttit på oppositionens sida och varit den som granskar själv. Och jag förstår ju att det är något helt annat att sitta på majoritetens sida och vara de som ska ta ansvar för de här besluten. Samtidigt så kan jag tycka att det är något positivt jag har med mig från oppositionens sida också in i det här. Jag tror att det kan bli välgrundade beslutsunderlag.
0: Ja, för det är ju det du har efterfrågat ibland. Så då får man ju hoppas att du lever som du lär. Men du, om det nu blir så här då, att du blir nytt kommunalråd och då företräder vår framtid som ju då med en väldigt tydlig mandatfördelning sitter i förarsätet. Ni ska då dels förvalta de här industrisatsningarna som är på gång och som har pratats om några gånger och rätta till de misstag som ni anser att det gamla styret har begått. Varför kommer ni att lyckas, tror du?
1: Tänker du med industrisatsningarna specifikt?
0: Ja, generellt. Varför kommer ni att lyckas bättre än den tidigare styret?
1: Dels för att vi inte har suttit där sen Hedenhöstiden, utan att vi faktiskt kommer med fräscha ögon. Sen har vi ju naturligtvis ett minus för att de har ju erfarenheten av styret. Så det är klart att de hade ju den biten. Men i en majoritet så har man ju också kanske ett annat informationsövertag automatiskt. Så att jag tror på det här.
0: Du tror på det, ja. Du har aldrig tänkt att du kanske måste ringa tidigare kommunal, sittande kommunal ska jag säga, Erik Löfgren, socialdemokrat, och ringa och fråga, kan du visa mig hur man gör det här?
1: Det tror jag säkert, och jag har ju faktiskt Eriks telefonnummer i telefonboken, och jag vet att jag får ringa för att han har en erfarenhet och ett nätverk och ett kunnande som naturligtvis är otroligt viktigt. Så att det har jag all respekt för och är jätteglad om jag får tillgång till att slå en signal och fråga.
0: Sen tänker jag, det var en fråga som kom till mig nu, att de andra partierna är ju rikstäckande partier, eller åtminstone regionalt täckande, jag tänker på Norrlandspartiet i det fallet. Men vår framtid är ju ett helt lokalt parti, ni har liksom inget nätverk av partier att rådfråga och vända er till. Hur känns inte det lite ensamt?
1: Nej, vi har inte haft det bekymret hittills. Vi är ju med i ett LPN, lokala partiers nätverk. Så att man har ju lite där att kunna hämta ur, såklart. Men vi har ju ingenting uppifrån riks och neråt. Men då har vi ändå andra då. Så skulle vi behöva den kopplingen upp så finns det ju andra etablerade partier. Och samtidigt ser jag ju inget hinder att vi faktiskt skulle kunna koppla upp oss uppåt trots att vi inte har något parti där.
0: Du, hur kommer Ångeborna att märka att det är nytt folk som sitter i maktens korridorer?
1: Jag tror nog att det kanske inte märks den första tiden. För det tar ju ett tag att sätta sig in i allt, vart vi är och vart vi ska och hur vi ska styra upp. Men jag hoppas att de på sikt kommer att märka det. För att jag önskar ju mer delaktighet med medborgarna och kommunikation utåt.
0: Är du rädd för att misslyckas?
1: Nej, alltså fel kommer jag ju att göra och det kommer jag att få stå för och göra om och göra rätt. Men jag ska göra mitt yttersta för att lyckas så bra det bara går.
0: Säger alltså Linda Mattsson som av allt att döma kommer att bli nytt kommunalråd i Ånge. Hon representerar vår framtida lokala partiet som tillsammans med fem andra partier förväntas bilda koalition och styra Ånge de närmsta 4 åren.

0: Hall of Fame med The Script och Will I Am.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona litern medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
1: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
0: Och det var Ekot på en minut.

0: Heart of Glass med Blondie. Nu dags för lokala nyheter i P4 Västernorrland med Linnea Kibe. Fler vikarier ger färre kränkningar på en högstadieskola.
1: Precis, det handlar om Gudmundråsskolan i Kramfors. Inställda lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Så har det sett ut på högstadieskolan Gudmundråsskolan i Kramfors, visade en tillsyn från Skolinspektionen. Nu har skolan anställt fler vikarier och sätter stopp för inställda lektioner, något som redan har bidragit till en lugnare miljö.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
3: Det säger Paulina Sundqvist som är specialpedagog på skolan. Kramfors kommun hade fram till slutet av september på sig att redovisa sina åtgärder för Skolinspektionen för att undvika ett vite på 1,5 miljoner kronor. En nyckel är att inte ställa in lektioner, säger skolans nytillträdde rektor Fredrik Thelin.
4: Om elever driver omkring fritt i skolan och inte har någonting att göra, så ökar ju det risken mycket att det blir stökigt, att det händer saker. Så det har vi ju verkligen satsat jättemycket på nu, att inte ställa in lektioner.
3: I kaféet sitter Linus Pettersson och Alva Nordlander och spelar schack. För dem har inställda lektioner fått konsekvenser. Linus som går i nian måste nu gå längre dagar, 2 dagar i veckan.
5: Ja, jag personligen tycker inte om att det är återläsning, men jag förstår ju varför vi har det. För att vi har missat lektionstimmar och skolan skyldig oss en viss mängd undervisningstimmar.
3: Och Linus och Alva upplever samtidigt att det har blivit lugnare jämfört med förra året.
6: Vi kommer att komma nya lärare.
5: Har vi mer heltidslärare eller vad du vill säga? För när det är en vikarie är det ganska enkelt att du tänker att ja, de är inte min lärare, varför ska jag lyssna på dig?
6: Nej,
7: vad händer nu?
5: Jag tog hennes drottning.
1: Säger eleven Linus Pettersson. Reporter Anna Ahlström. Väg 331 strax söder om Stavre kommer att vara fortsatt avstängd till klockan 18 ikväll enligt Trafikverket. Det här beror på en olycka som inträffade vid 3:30 natten till måndag då en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen och mellan 200 och 300 kilo beräknades ha läckt ut. Enligt polisens information pågår en utredning av händelsen. Timrå IK fick se sig slaget av Brynäs borta i SHL igår. De förlorade med 0-1. Och segermålet för Brynäs stod Axel Andersson för i första perioden. Mikael Gat, tränare i Timrå.
8: Vi gör en bra match. Vi släpper rätt i vårt powerplay som blir avgörande. Men rent prestationsmässigt så tycker jag att vi gör en bra match. Så den svider lite, den här förlusten.
9: 2 poäng på de här 4 första matcherna. Vad tänker du när du ser det?
8: Nej, poängen är det viktigaste såklart. 2 poäng är ju inte godkänt efter 4 matcher. Så att det är ju tufft såklart. Sen har vi väl ändå haft ett spel som har kanske gjort att vi hade kunnat ta några poäng till. Så att det är ju det positiva. Så att vi ska fortsätta och orka hålla upp det spelet vi har, så är jag helt övertygad om att vi kommer börja trilla in lite poäng.
1: Så alltså Timrås tränare Mikael Gat. Intervjuade gjorde Johan Bengts från Radiosporten. Och nästa motstånd för Timrå är Rögle imorgon kväll.
0: Så ger det, tack för det Linnea. Och idag lämnar sanningskommissionen för det samiska folket till regeringen en utredning som har granskat svenska statens politik, hur den har påverkat samerna. Vi hör mer om det om en liten stund.

0: One Little Thing med Rockabilly Fabulous. Du hörde den i P4 Västernorrland där vi nu ska över till Radiosporten och Andreas Mats, och ett säkert tecken på att hösten är här.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee, thought about the net, that shot, score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida, då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
4: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
5: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
4: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
5: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
4: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.
0: Nu tar vi oss till trafikredaktionen och Anton Läck.
6: Ja, men visst, och där ska vi till E45, man tänkte jag säga. Jag är så mycket E45 nu på grund av den här broolyckan eller bro. Men E4 ska vi till, Höga Kustenbron, vi håller oss där. Där har det tappats både kättingar och spännband på vägbanan. Båda riktningarna som påverkas där då på bron, och personal är på väg till platsen för att plocka bort det här. Men just nu alltså, bra att se upp för det på Höga Kustenbron alltså. Kättingar och spännband på vägbanan som ska ligga lite huller om buller där. Tipsnumret till oss 020 999 444.
7: Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Idag så lämnas sanningskommissionen för det samiska folket till regeringen. Det här är en utredning som har granskat hur den svenska statens politik har påverkat samerna genom historien och ska föreslå åtgärder för upprättelse och försoning. Birgitta Ricklund, ordförande för Oristari Saminsi Brie, alltså Örnsköldsviks sameförening, är en av dem som kommer vara med när utredningen överlämnas, och hon kommer också läsa upp ett vittnesmål.
2: Ja, vittnesmål som är sammanställda utifrån alla intervjuer och alla intervjuer och brev som har inkommit, så har de sammanställt några stycken texter. Och det är då det är en samling vittnesmål, och då ska jag läsa några stycken utav dem.
3: Just det. Och vad jag förstår så har du är en av dem. Det är väldigt många vittnesmål, ungefär omkring 300 stycken vad jag förstår, och ett av dem har du lämnat in. Vad berättar du om i ditt vittnesmål?
2: Ja, jag berättade om vår släkthistoria med bakgrund på hur min mor och hennes syskon och deras familj och min mormor och morfar, hur de upplevde att vara samer under 1920, 30, 40-talet, 50 kanske till och med. Och då tyckte jag det var viktigt att berätta och kunna lyfta i den del av världen där jag befinner mig och den tid jag befinner mig i nu.
3: Och det är ju bland annat då de här vittnesmålen som finns i den här utredningen, men det är ju också som sagt en granskning av hur samerna påverkas av statens politik genom åren. Hur mycket vet du om det som kommer att presenteras?
2: Nej, men egentligen så vet jag inte så hemskt mycket, för jag har inte läst det som har kommit ut. Men det enda jag vet är att det kommer att finnas rekommendationer som kommissionen ska föreslås uppfyllas. Som det ska uppfyllas då utifrån kommissionsarbetet. Och det är väl det som blir det intressanta att följa efteråt. Vad händer nu när den här sanningskommissionens arbete läggs fram? Och vad händer sen?
3: Ja, precis. Men och vad hoppas du att det här ska leda till då?
2: Ja, jag hoppas ju att vi kanske någonstans i vårt svenska samhälle kan låta information om samer, om samers liv i Sverige idag, hur det ser ut och vad som krävs för att samer ska kunna överleva och kunna vara det enda urfolket i Europa och kunna få fortfarande finnas i Sverige. Det tycker jag är lite stora tankar att veta, det att det finns bara ett urfolk i Europa, då är samer.

0: tror du att det här kommer att göra någon skillnad?
1: Ja, tror och tror. Jag kan inte säga varken bu eller be, men det enda jag bara känner att jag kan försöka och göra vad jag kan för att påverka att det inte bara ska läggas i en skrivbordslåda.
0: Mm.
1: Det här är viktiga berättelser.
0: Ja, men visst. Och vi var inne på det lite kort tidigare, men bakgrunden till utredningen då är ju att samer har utsatts för olika former av diskriminering. Från staten till exempel har det handlat om tvångsförflyttningar, rasbiologiska undersökningar, begränsningar när det kommer till att använda samiska språk. Hur känner du att du blir bemött idag när du berättar att du är same, Birgitta?
1: Ja, jag känner nog att jag har väl inte direkt något större problem. Det känner inte jag. Och jag har nog inte egentligen haft det överhuvudtaget. Jag har varit ganska trygg i min inställning om vem jag är och var jag kommer ifrån. Men jag förstår ju att det finns många andra som har haft det än jävligare. Och varit mobbade och utsatt för olika övergrepp. Det har jag hört och det vet jag. Men jag tycker ju att kan vi komma ihop och se till att vi kan sträcka på oss och säga att ja, vi tillhör Sveriges urfolk. Vi är en av de fem minoriteterna och vi ska försöka att lyfta så att nästa generation ska kunna känna stolthet att ha sina samiska rötter.
0: Mm. Birgitta Riklund, ordförande alltså Örnsköldsviks sameförening, som ska vara med i Östersund och läsa upp vittnesmål när den här utredningen, sanningskommissionen för det samiska folket, lämnas över till regeringen. Tack så mycket för att du var med oss i P4 Västernorrland, Birgitta.
1: Men tack för att du ringde.
2: Och reporter där, det var Ludvig Sjödin.

0: Paid My Dues med Anastasia. Linnea Kibe på högstadieskolan Gudmundråsskolan i Kramfors, så har det länge varit inställda lektioner. Det har förekommit kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd.
1: Ja, precis. Det visade en tillsyn från Skolinspektionen som hotat Kramfors kommun med ett vite på 1,5 miljoner om de inte redovisat åtgärder innan septembers slut. Och nu har skolan anställt flera vikarier och sätter stopp för inställda lektioner.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
1: Och det var Paulina Sundqvist som är specialpedagog på skolan som sa det.
0: Och Timrå förlorade mot Brynäs i SHL igår.
1: Med 0-1. Men trots att Timrå bara tagit 2 poäng efter 4 spelade matcher tycker tränaren Mikael Gat att spelet varit bra de inledande matcherna.
3: Så som det sett ut de här 4 matcherna så är det ju liksom målskyttet som har saknats. Liksom. Det måste vi ju på något sätt hitta och hitta de här lösningarna på.
1: Säger alltså Mikael Gat, tränare i Timrå. Och nästa motstånd för Timrå är Rögle, borta imorgon.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: I'll find my way home med Sara Klang i P4 Västernorrland, där vi nu ska få ekonyheter bland annat om Strömsundsbron i Jämtland som skadades i natt och nu är avstängd.
1: Och ekot börjar längs E45 och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtäljer fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt, en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land, där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30, om en halvtimme ungefär, så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
0: 7:05 är klockan. P4 Västernorrland lyssnar du på. Vädret så då under morgonen. Diesel är dimma på sina håll. I övrigt så väntas soligt väder, 13-15 grader. Bra bär plockar väder kanske. Ja, vi ska ut i skogen alldeles strax.

0: Love to Hate You med Erasure i P4 Västernorrland. Konstnären Ina Bäckman i Ånge har inte bara blivit viral på grund av sina utställningar eller att hon badar året runt, utan nu får hon mycket uppmärksamhet för att hon plockar ohyggliga mängder bär. Fredrik, har du hittat Ina?
1: Ja, mitt ute i skogen. Jag har ju, höll på att säga, hade det inte varit för att vara ganska nära där jag bor så hade jag ju varit helt vilse. Vi står på en liten grusväg. Solen har gått upp i en magiskt ljus. Ina, blir du sugen på att måla nu kanske?
2: Aldrig. Det finns ju bär.
1: Ja. Du har bytt helt och hållet från att måla tavlor till att plocka bär. Nu är det det som är konsten.
2: Ja, absolut. Ja, ja. Nej, men det är det. Hypomanin är total.
1: Ja. Ja. Ja, men det är en härlig lite kylslagen morgon. Men du, hur kommer det sig att du bara... Har du slutat bada också?
2: Nej, men det blev en paus.
1: Det blev en liten paus, okej.
2: Okay. Naturlig sån.
1: Ja. Men varför bär då?
2: Det var vi... Ja, det är ju Bengt då, som en del har också sett i mina klipp på sociala medier, som sa det. Ska du inte plocka lite bär i år? Det är bra priser. För det var, blåbären hamnade ju på 40 kronor kilo. Så jag tänkte, ja. Så var jag ute med en kompis och plockade bär och så... Jag kanske ska ut en sväng med Bengt, och så tänkte jag, ja, men vi gör en video bara, bärplockare för en dag. Och det var hemskt. Det var riktigt hemskt. Bengt frågade mig efter, alltså där på kvällen, bara, var det värt det? För då tjänade jag ihop 1500 kronor. Nej, det var det band mig inte. Men jag är på igen bara, och nu är jag hooked.
1: Nu är det hooked. Och Bengt, ska jag säga, det är Bengt Nordström,
2: ja,
1: som har bland annat Wild Medelpad och har hjälpt till exempel de här som gör den stora älvvandringen och sånt med att hitta rätt och hitta Järvberget som var med här. Så han kan ju sin skog. Men vad är det som gör att du är hooked då? Vad är det som är så fantastiskt med att plocka bär?
2: Alltså, jag vet inte riktigt. Jag tror, innan, det är inte så jättekonstigt, för jag får ganska mycket uppmärksamhet av det här, och det är kul. Alltså, för jag tror också att det är bra att det uppmärksammas att vi faktiskt kan plocka våra egna, ja. Även nu. Ja. Men det är inte så konstigt för mig, för jag har ju ofta plockat väldigt mycket svamp. Och det har jag också, men det har inte jag visat på sociala medier, men det har ju varit ofta störda mängder där också. Ja. Så att, men nu med min ADHD så är det här superbra. Det är ett bra bärår, och så får jag som direkt belöning. Och jag mår så himla bra. Man har ju som ont i ryggen den första veckan. Sen försvinner det. Sen är det röven.
1: Ja, du, vi ska inte hålla er på halsen längre, kära lyssnare. Vi har ju inte, det är två saker vi inte har nämnt. Vad är det för bär hon plockar och hur mycket? Så vi börjar med vilka bär?
2: Det började med blåbär. 750 kilo tror jag hamnade där. Nu är det lingon och jag har passerat lätt över 2 ton.
1: 2 ton lingon alltså? Ja. Du är på väg mot 3?
2: Något sånt, ja. Vi får se vad det blir.
1: ohyggliga mängder. Blir man rik på det här då?
2: Idag så tjänar vi ännu mer. Det var ju annat när det var mycket utländska bärplockare här, så det var 7 kronor... kilot. Nu ligger ändå lingonen på 24 får vi då till där jag säljer in. Så att jag håller på att jobba för att nå 100 000.
1: Japp, så är det. Och sen är det skatt och sociala avgifter och eller vad det nu är, allt på det där. Så ni vet ju, det är inte så mycket som det låter. Men vi ska prata mer med Ina sen, för jag menar, hon har säkert bra tips. Eller är det så att hon får tips? Och sen så kan det vara så att hon har råkat ut för ett litet äventyr också i skogen. Inte igår till och med.

0: Waka waka, this time for Africa med Shakira och Freshly Ground.
1: Ja, alltså nu är jag tillbaka härifrån skogen. I Erikslund är jag... Kängorna suger fast lite grann, men det är sjuka mängder lingon. Alltså. Det är lingon, det lyser rött nästan på marken. Ina Bäckman som jag pratar med här nu, hon försvann in i skogen någonstans. Nu ska jag försöka hitta henne. Där borta nu. Ett ögonblick. Hon pratar om sin ADHD. Hon har ju tempo också. Ni, lyssna på det här. Lyssna på det här nu. Ja, det är ju den här bärplockarmojängen. Och ni har säkert en sån hemma i plast eller någonting. En liten gullig sak. Det här är svårt att få plats här. Eller jag trillar om kull. Men du, den här är ju... Vilken bärplockarmojäng du har.
2: Ja, och det här var ju också en resa bara det här att hitta vilken bärplockare man skulle ha. Och tips och tricks får man fortfarande kan jag säga.
1: Och du, det finns förståsigpåare som ger dig goda råd på hur du ska göra.
2: Ja, jag tror att de flesta också sammankopplade vid bärplockning med ont i ryggen. Och det gör det att alla vill typ plocka ståendes. Så att jag får ju, vad heter det, videos skicka till mig varje dag om såna här kratter, du vet. Men det jag har provat. Det funkar inte.
1: Du böjer på ryggen?
2: Jag böjer på ryggen. Det är också terrängen och allting så här. Och ta med sig en stor tunna och hålla på och krafsa i är sjukt störigt.
1: Ja, så att försök inte tala om för Ina hur hon ska plocka bär. För det där hon kom på själv. Men du själva, den är ju inte i plast utan det är ju en aluminiumhistoria
2: ja,
1: tror jag.
2: Det här är en aluminium. Den här är från Finland. Och det här är den största modellen. Så den är ju, jag undrar om den är 2,5 decimeter bred kanske?
1: Ja, ungefär.
2: Ja, och den har en ganska, ja, så hela är ju i aluminium. En riktig så här game changer. Så att första 7 dagarna så plockade jag nästan 900 kilo med den. Och körde skiten ur den.
1: Så den gick sönder?
2: Ja, och så. Så att nu så har de gjort en förstärkning och konstruerat om den.
1: Så alltså, Ina Bäckman alltså har då varit med och produktutvecklat bärplockarna. Det är ju fascinerande. Din första säsong som bärplockare.
2: Alltså jag är sjukt stolt. Ja. Ja, du vet, om min pappa hade levt också, han hade varit så stolt. Hade han varit. För du vet, det finns ju någonting i traditionerna med hur man har plockat bär. Han berättar ju liksom stolt hur han hade ju plockat blåbär i ton så att han kunde betala oljan för att värma husen vinter.
1: Och det är det du håller på med nu. För uppehället så plockar du bär. Men du, ja. Igår höll du på att gå riktigt dåligt.
2: Igår, ja. Mm. Det gick det så där faktiskt.
1: Berätta.
2: Jo, men det var så att jag höll på i flera dagar och försökte hitta ett bra ställe för det fanns bär. Så nu igår hittade jag det här stället där det var mycket bär. Och så var det lite konstig terräng så jag tänkte att jag skulle försöka hitta en bättre väg ut. För jag bär ju ändå typ 25-30 kilo på ryggen när jag går ut. Och så tänkte jag, då tar jag den här stigen här. Den kanske leder ut till vägen, det gjorde den inte. Så jag gick vilse då med 20-30 kilo på ryggen i 40 minuter.
1: Då vet du hur det är att vara vilse i Västernorrland.
2: Alltså jag tänkte för dig då, och så tänkte jag, det här vill jag vill nog inte. Innan jag tänkte så här, åh det hade varit roligt att vara med. Jag vill inte, nu ångra mig.
1: Ja, du ångrar dig nu. Ja, nu Ina Bäckman alltså är på väg mot 3 ton lingon alldeles strax. Hon har varit med och vidareutvecklat bärplockarapparaten, eller ja, bärplockaren helt enkelt. Och ska du fortsätta nästa sommar?
2: Ja, alltså...
1: Eller, nästa säsong?
2: Jo, men alltså, det tror jag nog. Det beror väl på hur mycket bär det är också. Och ja. Om priserna håller sig.
1: Så är det naturligtvis. Just nu i alla fall sjukt mycket lingon. Så mycket lingon har jag aldrig sett. Det nästan så jag ska plocka lite också.

0: Enjoy the Silence med Depeche Mode.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
2: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
1: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. TV-Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter. Linnea Kibe, fler vikarier ger färre kränkningar på en högstadieskola i Kramfors.
1: Precis, det handlar om Gudmundråskolan. Inställda lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Så har det sett ut på Gudmundråskolan i Kramfors, visar den tillsyn från Skolinspektionen. Nu har skolan anställt fler vikarier och sätter stopp för inställda lektioner. Något som redan har bidragit till en lugnare miljö.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
3: Det säger Paulina Sundqvist som är specialpedagog på skolan. Kramfors kommun hade fram till slutet av september på sig att redovisa sina åtgärder för Skolinspektionen för att undvika ett vite på 1,5 miljoner kronor. En nyckel är att inte ställa in lektioner, säger skolans nytillträdde rektor Fredrik Thelin.
4: Om elever driver omkring fritt i skolan och inte har någonting att göra, så ökar ju det risken mycket att det blir stökigt, att det händer saker. Så det har vi ju verkligen satsat jättemycket på nu, att inte ställa in lektioner.
3: I kaféet sitter Linus Pettersson och Alva Nordlander och spelar schack. För de har inställda lektioner fått konsekvenser. Linus som går i nian måste nu gå längre dagar, 2 dagar i veckan.
5: Ja, jag personligen tycker inte om att det är återläsning, men jag förstår ju varför vi har det. För att vi har missat lektionstimmar och skolan skyldig oss en viss mängd undervisningstimmar.
3: Och Linus och Alva upplever samtidigt att det har blivit lugnare jämfört med förra året.
6: Vi kommer att komma nya lärare.
5: Har vi mer heltidslärare eller vad du vill säga? För när du är en vikarie är det ganska enkelt att du tänker att ja, de är inte min lärare, varför ska jag lyssna på dig?
6: Nej!
7: Vad händer nu?
5: Jag tog hennes drottning.
1: Det säger eleven Linus Pettersson, reporter Anna Ahlström. Sundsvall Timrå Airport bör ägas av staten. Det skriver Anders Flanking, som regeringen utsett som särskild utredare i en utredning som idag lämnades över till regeringen. I utredningen skriver han bland annat att det svenska inrikesflyget har betydande utmaningar att hantera. Bland annat när det kommer till ekonomi, säkerhetsläget i närområdet och klimatomställningarna. Förutom Sundsvall Timrå Airport föreslås ytterligare 8 flygplatser förstatligas. Men inga av dem ligger i Västernorrland. Timrå IK fick se sig slaget av Brynäs i SHL med 0-1 igår. Timrå har startat svagt och har bara 2 poäng efter 4 spelade matcher. Men Mikael Gat, tränare i Timrå, tycker ändå spelet varit bra de inledande matcherna.
8: Ja, men jag tycker vi är intensiva. Jag tycker att vi ligger ganska rätt i banan. Tycker vi släpper inte till så mycket målchanser, men samtidigt så tycker vi är ganska offensiva och modiga i vårt spel med puck. Idag är det kanske inte jättebra i första perioden, men i andra och tredje tycker jag att vi har ett passningsspel och ett spel som är bra. Så att arbetsinsatsen och farten i spelet tycker jag väl är det som har stuckit ut mest positivt.
1: Sa Timrås tränare Mikael Gat igår, alltså efter matchen, intervjuad av Johan Bengts från Radiosporten. Och nästa motstånd för Timrå är Rögle imorgon kväll.
0: Tack för det, Linnea. Vi tar en titt på väderleksprognosen då. Ja, det har ju och kanske fortfarande är på sina håll diesel eller dima. Men i övrigt så väntas soligt väder idag och 13-15 grader. Mest svag vind på det.

0: Under Pressure med Queen och David Bowie. Vi ska ut i skogen igen om en stund tillsammans med Fredrik Birging. Men allra först så ska vi få nyheter från Radiosporten och Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Anton Läck på Trafikredaktionen ska vi till nu.
7: Ja, men visst, och ja, jag tänkte nämna en avstängd väg. Det är ju länsväg 331, det är mellan Stavreviken och Åsäng. Den är avstängd i båda riktningarna sen ett bra tag tillbaka, i alla fall ett par dagar tillbaka. Det är på grund av en tidigare olycka, en lastbil med släp där. Och man håller fortfarande på där på vägen, och ny prognos är att den kan öppna upp först vid 22 då i sent ikväll. Vi får väl hoppas att de håller den prognosen. Den har ju förlängts lite grann till och från. Men just nu alltså 22.00 på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Då tror man att man kan öppna upp den. Så länge får man ta omledningsväg. 020 999 444. Lite senare nu.

0: Avalon med Roxy Music. Ja, Ina Bäckman i Ånge plockar ohyggliga mängder bär den här hösten. 3 ton lingon siktar hon på. Och Fredrik, du hakar på henne idag.
1: Ja, jag har gjort det. Nu har varit uppe i skogen en liten sväng här nu och kommit tillbaka med... Alltså, ja, det är ju inte bär som prasslar förstås. Men jag kan ju inte visa er alltså, i sändning här, men vi ska hälla över dem i en tråd, alltså en back här, ska ni få höra. Ska ni höra till? Alltså nästan en hel, är den halvfull nu, Ina?
2: Ja, jag skulle nog säga ungefär 5 kilo.
1: Ja, ungefär 5 kilo. På liksom, alltså det var ju bara några minuter sedan, en halvtimme sedan kanske, eller 20 minuter sedan som... Vi var med senast. Vi pratade om att du har plockat. Du är på väg mot 3 ton lingon den här säsongen. Men hur mycket orkar man på en dag ungefär?
2: Ja, det är ju mycket beroende på terräng. Alltså bärtäthet. Vilken plockare man har. Ja. Nej, men alltså dagsformer. Om det regnar. En del tänker att det är jättetrevligt att plocka när det är sol. Det är helt värdelöst. Det är varmt och man ser inte bären. Så då föredrar jag hellre regn än riktigt varmt.
1: Okej, så idag ska det bli 13-15 grader och strålande solsken. Det är en ganska dålig bärdag om man då går och plocka bär.
2: Ja, det som är fördelen här är att jag får skugga. Så då är det mycket bättre. Men det är också så, som igår till exempel då när jag gick vilse. Ja. Så då kunde jag också, när det var kallt på morgonen som det är nu också. Bären är ju nästan frusna här. Men då är man i solen och sen så senare på dagen då försöker man vara lite mer i skuggan. Men så det är mycket som faktiskt... Och hur lång tid det tar att bära ur bären ur skogen. Vi hade ett ställe nu i år... Eller i år, det låter som jag har ju bara plockat år. Men det var i alla fall jättebra med bär. Mitt rekord är att jag fick ut 201,5 kilo lingon på en dag. Men då plockade jag ju från morgon till kväll typ. Ja. Men då var det ju 2 timmars bärning.
1: Alltså, då var ni liksom långt in i skogen och hade bilen på... Ja, jag fattar. Nu står vi ju precis bredvid vägen här, så att det är ju väldigt nära och behändigt. Och dessutom mycket bär här inne.
2: Än så länge.
1: Du har ju inte varit där än. Sen är det inte så mycket bär.
2: Och sen är det ju också, desto mer man plockar, desto längre in kommer man ju. Så då, till slut så kan det ju vara så att det tar ändå tid. Men är det en bra stig så är det värt det. Men är det dålig terräng som det var igår? Alltså jag snubblar, jag vet inte hur många gånger, kanske 12 gånger. Man trycker ner foten i ett hål, benet försvinner.
1: Sugs fast. Been there, done that. Du, din värsta motståndare ute i skogen, vad är det?
2: Det är de tvåbenta.
1: Det är de tvåbenta, jajamensan. Det är inte älgen, inte björnen.
2: Nej, igår så fick jag ju äntligen första gången se björnspillning och björnspår. Och dagen innan det, då var det ju, hade jag en älg. Men den jag höll mundan eftersom att det är brunsten. Men sen det värsta är faktiskt när det kommer folk. För man är inte riktigt där. Och sen så, det kan jag faktiskt tycka nästan är lite läskigt. Det är bra om de håller sig lite på avstånd.
1: Japp, så när jag ser, du är ju klädd som en jägare. Det är grönt och så har du en sån här jägarkeft med lite orange på så ingen ska missta dig för någon älg eller något.
2: Ja, mer, jag skulle, ja, någonting i den stilen.
1: Ja. Mer ett lodjur kanske, vad vet jag. Ina Bäckman så plockar ohyggliga mängder lingon.

0: Ja, det är det just nu. Och, men visst kommer du plocka nästa år också?
1: Jag tror inte att jag kommer att kunna hålla mig. Men det kanske, det beror på vad det är för säsong. Och, men det, jag kommer att plocka. Men som sagt, innan har jag aldrig... Man frågar mig om jag skulle plocka bär. Men nej! Men ja, jag är hooked.
0: Hon är hooked. Och vi får se hur det blir då. Nu är säsongen kanske över om en stund. Och då blir det väl konst och bad och sånt igen. Vi får se. Ina Bäckman lär ju höra talas om sig.

0: Ego med Agnes.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Lyssnar du på onsdag morgon 30 september? Snart oktober alltså. Vart tar tiden vägen? Jag vet inte. Sebastian heter jag. Det är som sagt P4 Västernorrland som du lyssnar på. Hoppas att du har en fin morgon hittills. God morgon, god morgon. Det här är 02, lokal musik.

0: Ta din tid med popduo 02, Jakob Westerlund och Wilmer Öberg från Örnsköldsvik. Linnea Kibe, Sundsvall Timrå Airport bör ägas av staten.
1: Ja, i alla fall enligt den utredning som idag lämnas över till regeringen. I den här utredningen lyfts att det svenska inrikesflyget har betydande utmaningar att hantera. Bland annat när det kommer till ekonomi, säkerhetsläget i närområdet och klimatomställningarna. Och förutom Sundsvall, Timrå Airport föreslås ytterligare 8 flygplatser i andra län förstatligas.
0: Och väg 331 är fortfarande avstängd.
1: Ja, precis. Väg 331 strax söder om Stavre, Timrå kommun. Och den kommer att vara avstängd till klockan 22 ikväll enligt Trafikverket. Det har ju förlängts eftersom det här. Och det här beror på en olycka som inträffade vid 3:30 tiden natten till måndagen. Då en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen. Och mellan 200 och 300 kilo beräknades ha läckt ut. Enligt polisens information så pågår en utredning av händelsen.

0: Dinner Party med Niall Horan.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit lite glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan 9:00 så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:05. Hälsar Karina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Tack för det. God morgon, hälsar jag som heter Sebastian. Fredrik, solen har börjat leta sig upp här utanför studiofönstret i Sundsvall.
11: Ja, även i Ånge så lättar diman.
0: Diman?
11: Ja, du sa ju det förut.

0: Hollywood med Michael Bublé. Ja, influensasäsongen är snart här. Men vad erbjuder Region Västernorrland för vaccin i år då? Ja, Leopold Jämtin, det tar du reda på.
1: Det gör jag, Sebastian. Jag sitter här med Malin Plantin Sjöblom. Nu tappar jag bort vad du har för roll. Berätta.
2: Jag är verksamhetschef för vaccinationsverksamheten i Region Västernorrland.
1: Ja, men perfekt. Och då var ju då frågan, vilka vacciner som erbjuds i år?
2: Ja, vi kommer ju vaccinera mot influensa. Vi kommer att vaccinera mot covid-19. Och så kommer vi också erbjuda vaccin mot lunginflammation till en helt ny grupp som är mellan 65 och 74 år, som staten beslutade här tidigare i våras.
1: Okej, varför erbjuder ni det vaccinet till den nya gruppen?
2: Nej, men man har ju sett den samhällsnyttan över att det är viktigt att innan var det ju 75 år, men nu ser man ju precis som de flesta andra vacciner är att det är viktigt att få. 65 år och äldre är ju en ganska generell ålder där man vill ge vaccin och man ser en bra effekt.
1: Ja, men exakt. Och det var ju min nästa fråga där. Då liksom, vilka erbjuds de här vaccinen?
2: Ja, det är ju lite olika. Vi tittar ju alltid på rekommenderade grupper och det är ju Folkhälsomyndigheten som ger oss riktlinjerna för de rekommenderade grupperna. När det gäller influensa och covid så är det ju alla över 75, och sen så under 75 är det ju vissa sjukdomstillstånd då som ska ha båda vaccinerna. Men medan influensa är ju rekommendationen alla över 65, och under 65 är det också riskgrupper typ diabetiker eller svår astma.
1: Ja, men okej. Man vaccineras ju varje år för de här typerna av liksom sjukdomar. Är det något särskilt som sticker ut i år?
2: Nej, det är väl inget särskilt som sticker ut med vaccinet i år. Men det är viktigt att veta att immuniteten mot influensa är ju inte så långvarig, vilket gör att man behöver fylla på det inför varje säsong.
1: Okej, Om vi spår lite framåt här över hösten, kommer det bli ett högt tryck, kommer det bli en allvarlig influensasäsong?
2: Jag kan inte säga hur influensasäsongen ser ut i år. Vi har inte fått riktigt siffror och så hur det har sett ut på den delen av världen som redan har haft sin influensa, typ Australien och de här länderna är nu, det är inte klart. Men trycket på vaccinationer hoppas vi att det ska bli högt.
1: Är det många som redan har bokat tid?
2: Nej, det har man inte, för man kan inte boka tid, för det kan man göra först på måndag. Då öppnar våran bokning.
1: Ja, men okej. Har du fått någon indikation? Går det någon snack i korridorerna?
2: Ja, det gör det. Vi ser ju ganska tidigt att folk börjar ju nu i mitten av september ringa oss redan och frågan är, öppnar ni bokningen? Så att det är klart att det finns.
1: Ja, men vad bra. Och då är det en annan fråga, hur bokar man?
2: Man bokar antingen, går man in på 1177 och där finns det ganska tidigt på första sidan, boka din tid, eller så ringer man 06 11 80 400.
1: Ja, men kanon. Och vad är målet här? Hur många vill man vaccinera?
2: Vårt mål när det gäller influensa är ju att nå en 75% täckning som är WHOs mål.
1: Ja, men perfekt. Du, Malin Plantin Sjöblom, tack för att vi fick komma och prata med dig om det här.
2: Varsågod.

0: Design med Ace of Base.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Kiss Me med Sixpence None the Richer.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Är det du har i dina lurar eller från din radioapparat eller om du sitter i bilen eller lyssnar i appen eller hur man nu gör, så hör du mig, Sebastian von Eichwald, och dig, Fredrik Birging.
3: Jajamensan, och det är det som är så fint med radio, att man kan ju vara liksom lite överallt. Mm. Inget ont om tv, men Nej. Du behöver ju, man vill ju helst se det man tittar på,
0: ja,
3: så att säga.
0: Och
3: man blir ju läst sittande i en soffa eller något så liknande. Mm. Men radio kan man ha med sig hela tiden.
0: Mm. Det är ju det som är så fantastiskt. Vad till exempel när man är i Bärskogen kanske det går.
3: Ja, ja, men det så var det ju, för hon har ju kollegor med sig, Ina Bäckman som jag pratade med tidigare. Mm. Hon är ju ny som bärplockare. Hon blir ju anlitad av en kille som heter Bengt Nordström. Och han kom ju ut i snåret där och sa, ja, lätt bra det där, jag lyssnar.
0: Ja, du ser. Vad härligt, va? Ja, det är fantastiskt.
3: Ja.
0: Och det är kanske därför vi liksom är nominerade till Guldörat också. Inte för att det går att lyssna vart som helst, men för att vi är så himla bra, hela P4.
3: Ja, precis. Hela P4, inte just jag och Sebastian,
0: Nej.
3: Utan hela P4 Västernorr, eller ja. Hela P4 Sverige,
0: precis.
3: Är nominerat som årets kanal.
0: Ja, precis. Du har nog en större del än vad jag har i det där. Oavsett, strunt samma, det är inte det som är det viktiga.
3: Nej.
0: Utan idag är det sista dagen som man kan rösta i Guldörat. Så gå in och gör det om ni inte har gjort det. Det vore ju fantastiskt kul att få vinna det där priset för hela P4-koncernen, så att säga.
3: Precis, det ska ni absolut ha att göra. Men vet ni en annan sak ni kan göra? Ni kan lyssna ikväll på Världens barnprogrammet. Det är ju Världens barnvecka nu på Sveriges Radio. Och ikväll så sänds programmet, tror jag, mestadels ifrån Örnsköldsvik. Lasse Persson är på plats där. Mm. Jag kommer även att medverka och jag kommer att vara här i Ånge.
0: Oh.
3: Och uppmärksamma lite sådana engagemang och insamlingar som görs.
0: Härligt.
3: Vi ska upprätta, och kom gärna, jag kommer vara runt torget någonstans, lite oklart, men ni som är i Ångetrakten, ni vet, torget i Ånge, där kommer jag att befinna mig. Så kom gärna dit, så blir det lite liv i luckan också.
0: Mm, underbart, vilken tid är det, vet du?
3: 17.30 till 18.45 ungefär.
0: Ja, härligt. Alla till Ånge.
3: Ja!

0: Kiss Kiss med Faith Hill. Nu är Ekonyheter.
1: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.

0: Learning to Fly med Tom Petty and the Heartbreakers. P4 Västnorrland lyssnar du på. Vi ska få lokala nyheter nu med Linnea Kibe. Ja, Linnea, vad är det som får människor att låta bli att rösta?
1: Ja, enligt en butiksägare i Liden finns det flera möjliga svar. Liden i Sundsvalls kommun har det lägsta valdeltagandet i hela Västernorrland. Bara 69,1% av befolkningen röstade. Lotta Norberg driver en butik i Liden.
2: Ja, jag tror det är flera orsaker. Dels är det väl att det har varit lite dolt öppettider för att kunna förhandsrösta. Och sen är det mycket äldre i området som kanske är svårt att ta sig. Och som liksom inte, som tänker då kanske att det är mest bekymmer att ta sig. Och ja, min röst kanske inte räknas ändå.
3: Men det finns många som inte har svårt att ta sig till vallokalen, men som ändå väljer att inte rösta.
2: Ja, jag vet faktiskt inte varför en del inte röstar, för det är ganska många som man tycker ändå kan ta sig och rösta.
3: Lotta Norberg tror att en anledning är den förändrade tonen i politiken.
2: Partierna, de säger ju inte vad de vill riktigt, utan de säger vad de andra gör fel. Liksom, det är pajkastning. Tala, de här gör det här dåligt, och liksom så, men vad gör de själva då istället som ska vara så bra?
1: Lotta Norberg som driver butik i Liden. Reporter var Hanna Lutterman. En patient i Örnsköldsvik drabbades av förlamning efter en fördröjd diagnos av en allvarlig nackskada. Det var sommaren 2025 som patienten kom in medvetslös till akuten och fick göra flera röntgenundersökningar. Först efter drygt ett dygn upptäcktes att patienten inte kunde röra sig normalt. Och när röntgenbilderna då kollades igen hittades en ryggskada med påverkan på ryggmärgen. Patienten opererades akut men blev förlamad, vilket åtminstone delvis hade kunnat undvikas om skadan upptäckts tidigare. Det är enligt regionens Lex Maria utredning om misstaget. Händelsen har lett till åtgärder kring rutinerna för granskning av röntgenbilder.
0: Vädret idag då? Ja, en del diesel eller dimma på sina håll här under morgonen. I övrigt så väntas soligt väder, 13-15 grader och mest svag vind på det. Sebastian heter jag. God morgon, god morgon.

0: Never gonna give you up med Ricky Astley. Ja, kommer nog aldrig upp på dig heller, Fredrik.
1: Nej.
0: Nej, det känns inte så just nu i alla fall.
1: Nej.
0: Det finns ingen anledning heller.
1: Nej.
0: Men...
1: Det gör det väl inte?
0: Nej, nej. Jag tror alltid på dig.
1: Du, ja, precis.
0: Va, ja.
1: Never gonna give you up.
0: Exakt, det var lite det. Syftade ja. Till du... hösten är ju mer eller mindre här i stora delar av vårt län. Och ja. Med det innebär ju lyslördag i, lite senare här.
1: Ja, just
0: det. Den 14 november, inte
1: just
0: minst.
1: Det.
0: I Sundsvall då. Och vi har fått ett pressmeddelande där ja. Man berättar att barndomsvännerna tillika stjärnorna Helen Sjöholm och Anna Stadling då dyker upp för en gemensam konsert på lyslördag.
1: Men vad härligt, ska de sjunga Stad i ljus också då?
0: Ja, det är väl inte omöjligt, eller hur?
1: Nej.
0: Vi ska se här, jag såg det här pressmeddelandet alldeles precis. Men det antar jag väl att de ska göra, va?
1: Ja, det har lite blivit en sån tradition. Lite Niklas Strömstedt har ju sjungit Stad i ljus. Mm. Och det är lite otippade artister som får ge sig på och göra en cover av Tommy Körbergs odödliga låt.
0: Precis, och de ska ju mycket, mycket riktigt då sjunga Stad i ljus. Jag minns min första lyslördag när jag hade flyttat upp till Sundsvall. Då var det just Tommy som var och sjöng den. Det var mäktigt, och precis när han började sjunga så började det också snöa lite lätt.
1: Jag var där då också. Det var, ja. Sån, det var så klockrent. Det började snöa ymnigt exakt ja. Då.
0: Exakt, det var helt sjukt. Och så häftigt. Lyste de upp hela. Ja, det var coolt. Ja. Var det verkligen. Ja, 14 november alltså är det som lyslördag går av stapeln i år i Sundsvall på Stora torget. Det om det, vi ska få en sista nyhetsuppdatering från Radiosporten också den här morgonen.
1: De,
0: ja, gud ja. Och de levereras ju som vanligt då idag av Andreas Mats.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sen såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.
0: Tack för det. Radiosporten, Anton Läck på trafikredaktionen. Är det fortsatt lugnt den här morgonen?
8: Ja, men det får man väl ändå säga, relativt i alla fall, utan akuta störningar inrapporterade. Men jag tänkte ändå nämna lite grejer som kan störa ändå utan att vara akuta sådana. E4 mellan Utansjö och Överdal, där håller man på med viltstängsel, arbetar man med idag. Så att där kan det vara kortare stopp då på enfiliga sträckor, så att man får väl räkna med att det blir lite förlängd restid då. Man håller på fram till klockan 15 idag. Och så nämner jag även länsväg 331 och Stavreviken Åsäng. Den är ju fortfarande avstängd då sedan en tidigare olycka. Och prognosen är först att den öppnar upp då 22.00 ikväll. 020 999 444 om ni vill tipsa.

0: just nu. De ska titta på hur man ska kunna utveckla gång- och cykeltrafik i Ljungaverk.
1: Okej. Spännande.
0: Det är någon slags projekt som pågår där, och det ska jag ta reda på lite mer om. Men det får du inte höra, för det blir i förmiddagsprogrammet.
1: Nej, va? Ska du medverka där?
0: Ja.
1: Vilken tur.
0: Jag vill vara med Magnus Leijon idag.
1: Ja, okej då. Du får väl vara det då.
0: Ja.
1: Ja, ja, tur att vi är ett P4.
0: Ja, det är tur. Ja.
1: Du, jag slår på radion ut på redaktionen och får lyssna på det där. 20:10, va, sa du?
0: Ja. Ungefär.
1: Spännande, ja. Härligt. Du, en annan sak apropå Ånge. Elias Pettersson, va?
0: Just det, en ganska bra NHL-premiär, va? Säsongspremiär.
1: Ja, det får man ändå säga. Han gjorde ett mål i alla fall.
0: Det är bra.
1: Det är toppen bra. 5-2-målet för sitt Vancouver borta mot Edmonton. Sen hämtade Edmonton i kapp det där 5-2-underläget i sista perioden till 5-5.
0: Oh, men vad hände då?
1: Ja, men vad hände då? Det gick till övertid och där klev Paul Cotter. Har du hört talas om honom förut?
0: Nej,
1: nej.
0: Är han en ny Vancouver-spelare?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej.
1: Men
0: han inte klev så fram i alla fall.
1: Han klev fram och såg till att Vancouver fick med sig 2 poäng då.
0: Det är bra.
1: Med hem. Ja, precis. Det är toppen. Kul. De kom ju råsist i fjol.
0: Och nu står de Edmonton, som jag vet att de fick stryk av några gånger förra säsongen, och som ju har världens bästa spelare Connor McDavid.
1: Precis, så är det. Och visst är Paul Cotter ny i Vancouver. Han kom ju från New Jersey där han spelade förra året. Det är inte så lätt att hänga med i alla de här övergångarna som görs där borta.
0: Nej, jag förstår det.
1: Men kul för Elias, han har haft ett par tunga säsonger i British Columbia. Men skönt kanske att få det här första målet nu då och kunna spinna vidare på det resten av säsongen.
0: Ja, jag tror att det kommer bli en betydligt bättre säsong den här gången än förra.
1: Mm, du känner det på dig?
0: Ja, det känner jag på mig.
1: Mm, härligt.
0: Det hoppas och tror jag.
1: Ja, absolut. Du har inte stött på något trafikproblem när du varit ute och åkt idag, eller?
0: Nej, det som kan vara trafikproblem, det är ju dimman.
1: Eller ska vi säga diman?
0: Ja, just det. Diman. Ja, i denna sena tima.
1: Precis, precis. Ja, den ligger kvar, eller?
0: Ja, det har... Nu börjar det ju lätta lite grann. Men nu ligger den lite högre, men den låg väldigt lågt ner. Nära backen för, och då får man köra lite försiktigt.
1: Det får man verkligen göra. Och ska man ut på E45 mot Jämtland idag, kanske man ska åka, så påminner vi om att Strömsundsbron där är avstängd efter en olycka. Det var ju, den flyttade sig ur sitt läge, den här bron, när en tung transport körde på den.
0: Just det, det var en transformatorstation som de skulle köra över, och den var för tung för bron.
1: Det var den, verkligen. Mm.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: The Final Countdown med Europe. Ja, vi är väl inne på den sista nedräkningen här också. Den här onsdagen, Fredrik. Eller ja, du har ju tag kvar du på den här arbetsdagen.
1: Ja, lite grann. Ska jag vara med i förmiddagsprogrammet också och prata om gång- och cykeltrafik och i Ljungaverk.
0: Precis. Och så Världens barn ikväll.
1: Världens barn ikväll. Ja, jag har fått, det blir delad tur för mig. Jag får nog hem och vila lite grann så jag orka med och hänga med Lasse Persson i Världens barnprogrammet som börjar 17.35, direkt efter vårt eftermiddagsprogram.
0: Det är ju perfekt. Kan man sitta kvar och lyssna så hör man dig även där. Och, men du, vi gör väl så. Magnus står och stampar otåligt här och vill komma igång. Så vi tar väl lämnar över till honom då. Så
1: det
0: han får göra det. Så hörs vi i morgon igen, du och jag.
1: Det gör vi.
0: Ha det så gott.
1: Puss
0: och du som lyssnar. Hej då.
1: Hej.
0: Och det här är Tina Turner med Private Dancer.

0: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
1: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är ändå trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det, då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt. Och det är det budskapet jag har framfört idag.
2: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
1: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
0: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
3: Okej och hej, nu ska vi grabba tag i en förmiddag i P4 igen. Det är det man kan göra när klockan är 3 minuter över 10. Och så är det ju onsdag idag den 30 september, så vi sätter väl igång. Ja, men det gör vi. Jag heter Magnus Lejon. Hej på er.

0: Ja, hur ska det gå för mig? Mitt hjärta är en rebell heter låten. Petra Marklund var det som satte lite fart på den här förmiddagen i P4. Och det är väl lika så bra att vi ser till att bli uppdaterade. Och då snackar jag om nyheter förstås. Och det är då som jag med förtroende vänder mig till nyhetsredaktören som varit med sedan tidig morgon. Fortfarande alert. Linnea Kibe, hej på dig.
1: Ja, men hej.
0: Du fnissar lite när jag säger fortfarande alert.
1: Ja, precis.
0: Jag det är inte så du känner dig.
1: Jo då, fortfarande alert.
0: Ja, men det låter bra.
1: Ja.
0: Du, vi ska börja med att Helene Sjöholm och Anna Stadling, kända namn, kända sångerskor, återvänder till hemtrakterna.
1: Jajamän, den 14 november kommer de till Sundsvall för en gemensam konsert på Lyslördag. Och under Lyslördag fylls ju centrum av aktiviteter från förmiddag till kväll. Det blir bland annat julmarknad och utdelning av kulturstipendier. Och det traditionsenliga fackeltåget avslutas på Stora torget där den gemensamma ljuständningen äger rum. Alltså när alla julljusdekorationer i staden tänds. Samtidigt som då Helene Sjöholm och Anna Stadling framför den traditionsenliga Stad i ljus.
0: Så brukar det vara varje år. Den 14 november, som sagt då, Lyslördag i Sundsvall. Apropå Anna Stadling så kan jag berätta att på fredag så kommer hon hit och hälsar på och ska spela live. Dessutom så ska hon presentera en helt ny låt. Men det är på fredag, idag är det onsdag och vi ska fortsätta uppdateringen med att väg 331 är fortsatt avstängd.
1: Ja, väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun kommer att vara avstängd till 22 ikväll enligt Trafikverket. Och det här har ju förlängts flera gånger och det beror på en olycka som inträffade vid 3:30 tiden natten till måndag då en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen och mellan 200 och 300 kilo beräknades ha läckt ut. Och polisen har informerat om att en utredning pågår av den här händelsen.
0: Tack för det, Linnea Kibe, som naturligtvis återkommer igen 10:30. Då är det nyheter nästa gång. Och det som händer om en liten stund, ja, men det är ju att jag ska berätta vad händer den här onsdagsförmiddagen i P4. Nu, Fleetwood Mac.

Ja, det här är ju Fleetwood Mac som rundar av den här låten som heter Everywhere, som ju betyder ungefär då, ja men överallt. Och lyssnar man i appen Sveriges Radio, ja men då kan man ju höra exempelvis den här förmiddagen i princip överallt. Hör ni, onsdag idag, det betyder som alltid då lillördag, någonting man kan förvalta precis som man vill. Och jag väljer ju då att göra det med just den här förmiddagen. Och vad är det då som finns med? Ja men Fredrik Birging, som ni förstås har hört under morgonen, han finns med igen om bara en liten stund. Då ska det handla om cykel- och gångvägar. Man ska titta närmare på hur förutsättningarna för att gå och cykla kan förbättras i Ljungaverk, snart mer om det. Men den här första timmen så ska det också handla om det här fenomenet som ni kanske har hört om, som heter katten i hatten, som på sociala medier påverkar och skrämmer runt om i landet just nu. Efter halv elva nyheterna mer om katten i hatten. Och lite senare så ska det också handla om Gudmundroskolan i Kramfors, som ju haft en del problem som vi har kunnat höra om. Hotades med vite på 1,5 miljoner kronor. Nu har man försökt åtgärda de här problemen på skolan. Vår reporter Anna Ahlström vet mer och hon tittar in efter 11. Och sen ska vi till Tonhallen där Nordiska kammarorkestern och Dan Bornemark tillsammans med barn ska ut på ett musikaliskt äventyr som fått namnet Jorden runt. Anton Korén är det som ska ta reda på mer om det här med start efter 11:30. Och igår, ni som var med, ja men det var ju många av er som var med och skickade in höstbilder. Tusen tack för det. Vi ska ju byta ut omslagsbilden på vår Facebook-sida idag och det finns många fantastiska bilder att titta på, så kika in på Facebook-sidan P4 Västernorrland. Men bara en bild är det som ska väljas ut som höstbild. Och under förmiddagen idag så ska den utvalda bilden publiceras. Jag ska återkomma till när det sker. Och så musiken förstås, idag utvald av musikredaktören som heter Marie Ensel, som bara fick en känsla helt plötsligt. Kände så här att ja men Justin Timberlake, han ska väl vara med när det är onsdag. Ja men det ska han.

0: Ja, Justin Timberlake var det som rundade av Can't Stop the Feeling när klockan snart om bara några sekunder är 18 minuter över 10.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, om jag säger gula västar, cykel och gångbanor, vad säger du då, Fredrik Birging?
3: Ja, du, vilken... Vad snällt att lämna över på det där sättet. Jo, jag säger så här, att gula västar har synts till i Ljungaverk de senaste dagarna. De har vandrat runt där och strosat och tittat och sånt. Det gör de inte just nu, för nu är vi på Husborgs herrgård där man har en liten konferens. Det handlar om gång- och cykeltrafik just i Ljungaverk, som jag har förstått är en av fyra ställen som man tittar på i Sverige. Små orter och hur man ska kunna utveckla gång- och cykeltrafiken där. Och då tänker jag vänder mig först till Anna Gemsell som är, eller Gemsell, på forskningsinstitutet RISE. Vad säger senaste forskningen liksom om förutsättningar för gång- och cykeltrafik på små orter?
4: Ja, nu tittar vi ju mer lokalt här och det vi vill göra det är ju att utforska hur man kan hitta nya arbetssätt och processer för att jobba med just de här mindre tätorterna som finns över hela landet och där man kanske inte kommer att bygga nya cykelvägar i första hand utan hur kan vi nyttja den struktur som finns och det vi vill göra här är ju att titta på hela tätorten som helhet och inte bara en specifik vägsträcka. Och hur kan vi samverka, hitta olika lösningar både i trafikreglering men också vägutformning eller annat vägnät?
3: Då vänder jag mig till Gunnar Nordlund som är lokal, alltså representant för den lokala vägföreningen. Tror du att det blir något... Kommer det något bra utav det här projektet? Det har ju hållit på i något år och det kommer att hålla på något år till. Sådär. Så det är ju först till sommaren 2027 kanske som det ska bli något konkret. Men om du fick önska en sak, vad är det viktigaste som ska komma ut ur det här projektet?
5: Oj. Enskilt viktigaste ordet är väl säkerhet, skulle jag vilja säga. Ja, du efterfrågade bara en sak.
3: Ja, det räcker så bra. Du vet, nu går jag till Emilia Rapp här. Det är många kockar i den här soppan. Ni vet ju hur det är med många kockar. Det får ju inte bli en urvattnad soppa. Emilia Rapp, hur ska ni från kommunens sida se till att det här verkligen blir någonting av det här projektet då?
6: Ja, men bra fråga. Vi äger ju projektet Ånge kommun så vi har ju goda förhoppningar, ja, om att vi ska kunna rulla här i land på ett bra sätt, självklart. Och vi gör ju också det här från Ånge kommuns sida för att vi ser stor potential för människor att kunna gå och cykla i mindre orter. Och därför är ju också vi med och äger det här projektet för att vi ser att vi också kan få till konkreta lösningar när vi jobbar på det här sättet. Och det är så roligt att vi får chans att göra det och att Ljungaverk och Ånge kommun får vara med i det här.
3: Hur stora skulle du säga att behoven är?
6: Stora skulle jag säga. Vi är ju många olika trafikanter som ska dela på utrymmet på våra vägar. Och hur kan vi då hitta de lösningarna? Det är jättespännande.
3: Ja, för jag tänker mindre orter där det är trafik tungt, mycket tung trafik, lägger man ju ofta på vägar som inte är så hårt trafikerade, men det gör också att de är lite mer riskabla. Men för gles trafik, för att satsa på cykelvägar och sånt, det är ju som ett moment 22 nästan.
6: Ja, men visst, så är det. Och vi säger ju i det här projektet att det finns många Ljungaverksbyar i hela Sverige. Och vi alla har sina utmaningar och här är ju liksom den tunga trafiken speciell. Att vi har den också som också måste komma fram. Så dialogen även med dem är ju jätteviktiga för oss i det här arbetet.
3: Sista ordet kommer jag att lämna till Trafikverket här som är här. Alla andra har ju forskar och så har man önskemål och så säger kommunen att det måste bli bättre. Och sen förväntar sig alla att Trafikverket ska göra det här. Jan Lindgren, känner du lite grann som att ni är den sista utposten som vi har? Nu kommer alla med sina krav ut och önskemål.
7: Du inledde ju med att det var ett antal gula västar och vi är ett jättebra gäng här nu. Dels från Trafikverket så är det både från regional nivå och nationell nivå och vi gick runt här och tittade och med olika expertis och kunskap och titta på men hur ska man göra här, hur kan man göra här, och det har varit verkligen så här lösningsorienterat, och det tycker jag känns jättespännande i det här projektet, att vi kanske faktiskt kan få till en helhet. Och det viktiga är att det blir just en helhet så att det hänger ihop, så att det funkar för de som bor här, de här stråken som finns, att det verkligen syr ihop där. Och vi pratar om hastighetsreglering, se över hastighetsgränserna, se över vad kan man göra då för att verkligen få folk att hålla de hastigheterna så att det blir lugnare och tryggare för barn och unga och äldre som vill röra sig här. Så att jag är jätteförhoppningsfull att det kan bli någonting, och ja, vi kan ju bidra, men det gäller ju att alla är med på, både regionen som bidrar med pengar och kommunen som kan göra saker, så att vi, tillsammans kan vi göra det.
3: Men nu tittar jag på alla fyra här, men är det så att sommaren 2027-ish så kommer det hända grejer vad gäller gång- och cykeltrafik och säkerhet i Ljungaverk?
7: Ja, men det är, vi håller på att rådda det. Det är det vi gör just nu. Vi håller på, och sen ska vi gå hem och, för vi måste finputsa lite grejer som vi har liksom tittat på fram. Nu har vi sett hur det ser ut och vad bra. Då får vi gå hem till ritbordet och kolla igen, och så ska vi komma tillbaka till en lösning. Och den, det gänget här inne är supertaggade på att få till någonting i sommar. Så att ja, nästa sommar blir det något.
3: Ja, men vi hörde ju. Nästa sommar blir det något i Ljungaverk. Och då handlar det om gång- och cykeltrafik. Och det kommer bli säkrare. Och, men ja, vi får se hur mycket cykelbanor och gångbanor och sånt det blir. Men bra, bättre ska det bli i alla fall.
0: Det sa Fredrik Birging.

0: Megan Trainor med Getting Gal här i P4 Västernorrland. Före det Fredrik Birging om cykel och gångvägar. Och så är det ju förmiddag i P4, men det finns mer under dagen.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar. I P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja, senare under radiodagen Titti Schultz, men nu är det Bruce Springsteen som tar oss fram till 10:30 nyheterna.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen är det som rundas av. Där blir det dags för lokala nyheter här i P4 tillsammans med Linnea Kibe. Och regeringen beslutade i juni förra året att utreda statens framtida roll som ägare av flygplatser, Linnea.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Klockan är 10:30 nu.
1: Sundsvall Timrå Airport bör ägas av staten enligt en utredning som idag lämnas över till regeringen. I utredningen lyfts att det svenska inrikesflyget har betydande utmaningar att hantera, bland annat när det kommer till ekonomi, säkerhetsläget i närområdet och klimatomställningarna. Förutom Sundsvall Timrå Airport föreslås ytterligare 8 flygplatser i andra län förstatligas. Liden i Sundsvalls kommun har det lägsta valdeltagandet i hela Västernorrland. Bara 69,1% av befolkningen röstade. Lotta Norberg driver en butik i Liden.
2: Ja, jag tror det är flera orsaker. Dels är det väl att det har varit lite dolt öppettider för att kunna förhandsrösta. Och sen är det mycket äldre i området som kanske är svårt att ta sig. Och som liksom inte, som tänker då kanske att det är mest bekymmer att ta sig. Och ja, min röst kanske inte räknas ändå.
3: Men det finns många som inte har svårt att ta sig till vallokalen, men som ändå väljer att inte rösta.
2: Ja, jag vet faktiskt inte varför en del inte röstar, för det är ganska många som man tycker ändå kan ta sig och rösta.
3: Lotta Norberg tror att en anledning är den förändrade tonen i politiken.
2: Partierna, de säger ju inte vad de vill riktigt, utan de säger vad de andra gör fel. Liksom, det är pajkastning. Tala, de här gör det här dåligt, och liksom så, men vad gör de själva då istället som ska vara så bra?
1: Det sa Lotta Norberg som driver butik i Liden. Reporter var Hanna Lutteman.
0: Tack för det, Linnea. Här kommer onsdagsvädret som är ett soligt väder. 13-15 grader och bara svaga vindar. Och snart ska det handla om katten i hatten. Jag heter Magnus. Hej inte i hatten. Hej.

0: Ja, men det gör ju det ibland. Det gör ont. Lena Philipsson här i P4 var ju med i Melodifestivalen 2004. Slutade på en femte plats senare då i Eurovision, och det betyder ju att hon vann Melodifestivalen. 10:55, och nu så ska det handla om TikTok-trenden katten i hatten som påverkar och skrämmer just nu. Så sent som igår hörde vi unga röster från Själavadsskolan om katten i hatten.
1: Alltså det är inte bra att sprida det här, för det är ju barn, småbarn blir rädda om det här. Men ja, jag tycker det känns dåligt att den som gjort det här startar det här. Jag förstår inte vad de tänker och skrämma barn så här.
2: Det kan stå att den ska komma och hämta folk från olika städer, till exempel typ Örvik eller Stockholm. Och sen skriver de väldigt mycket namn som folk kanske skriver i kommentarer. Då tar de det namnet och skriver att nu kommer jag och hämta den här personen från till exempel Stockholm. Och då blir väldigt många skrämda för att de känner sig rädda om de namn de är och kanske där de bor.
0: Ja, det var Jenny Johansson som igår besökte Själavadsskolan apropå den här trenden på sociala medier som alltså då heter katten i hatten. Så vad handlar det här om då? Ja, Aron Eriksson, P4 Värmland är det som ska få ta det här vidare.
3: En TikTok-video där Norrstrandsskolan i Karlstad nämns i ett hotfullt sammanhang fick skolan att agera med väktare på plats igår. Och de här hoten, ja, de är en del av en trend på sociala medier som spritts över världen de senaste veckorna. Det handlar om AI-videos, alltså artificiell intelligens-videos, konstgjorda skapelser föreställande då den här figuren katten i hatt. En katt i hatt som då hotar skolor, elever eller samhällen dyker upp i hundratals. Jack Werner som är frilansjournalist och expert på vandringssägner och modern folktro finns med mig. Hallå där Jack.
4: Hejsan.
3: Du, en katt i en hatt låter ju inte så där jättehotfullt, men vad är det för mekanismer som drar igång i mottagarna när de här videorna dyker upp?
4: Dels tror jag att det är att man just vänder på det och gör en barnboksfigur som det här ursprungligen är, skapad av Dr. Seuss och filmatiserad med Mike Myers i huvudrollen. Att man tar en sån alltså helylle, trevlig, rolig figur och vänder på det så att istället den får företräda någonting skrämmande och kusligt. Jag tror att det blir ganska effektivt då. Sen så är det ju ganska formulärliknande hur de här klippen har spridit, som är alla väldigt lika varandra. Det är en, ja, som du var inne på där, AI-genererad bild eller film som föreställer den här kattfiguren då i liksom någon långranglig, lite kuslig version som rör sig på någon gata eller mörklagd förort, liksom villaområdesväg, dansande kanske, springande mot kameran kanske, och sen så på själva klippet så är det ofta en text. Och den texten pekar ut vart den här katten ska härnäst. Och då har man helt frankt lagt in och ganska frikostigt med orter eller med skolor eller med ibland till och med personnamn. Alltså att man, ja, det kan vara att man bara dragit ut de liksom 10 vanligaste, som jag förstår det, 10 vanligaste namnen på folk födda 2015. Eller så är det att man faktiskt använder namnen från en klass och säger: härnäst kommer jag att komma till dig. Så att varje sånt här klipp blir en typ av mekanismen i att det liksom fraktas vidare för varje klipp genom att man pekar ut vart den här kattens uppgift ska.
3: Alltså det kan ju vara ganska så läskigt att se sitt namn i en sån här film, tänker jag. Och det är ju skolor som agerar, polisen kopplas in. Man tar ju det här på allvar på något sätt. Gör vuxenvärlden fel som agerar så kraftfullt?
4: Att det är läskigt är ju så att säga idén. Jag kallar ju det här för en skräcklek. Och med det menar jag att det här är väldigt likt. Man kan bara välja vad man själv höll på med när man var liten. Anden i glaset, svarta madame, ojabräden. Eller i senare tid, clown, att vara rädd och prata om liksom att clowner är ute på gator och torg. Kedjebrev, vi har haft ett par exempel där olika figurer ska enligt kedjebrev komma till dig om du inte skickar vidare till 10 personer och så vidare och så vidare. Det är precis samma mekanik egentligen bakom de där grejerna som här, och meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det är det som är poängen med skräcklekar, man vill skrämma upp sig lite och prova och se hur det känns att liksom leka med elden Och det finns ju en funktion i det. Det finns en nästan terapeutisk funktion i det, att själv pröva sina gränser, att jämföra sina reaktioner med sin omvärld och på det sättet få upptäcka att man är inte normal. Alltså, det där är sånt som barn är jätteintresserade av. När det kommer till vuxenvärldens reaktion så är det ju otacksamt att kritisera egentligen, eftersom att ansvaret är att hålla barn säkra, och att vi idag vet att skolmiljön inte är nödvändigtvis alltid säker. Vi har haft 2 uppmärksammade skoldåd bara det senaste året. AI-utvecklingen gör ju också att själva skolans fundament, alltså att lära ut vad som är på riktigt, är något ruckat i liksom fundamenten. Och jag skulle säga att det där sammantaget gör att den här trenden blir ett sätt att leka med allt det där. Alltså det blir ett sätt att öva sig inför hot man förstår och vet att man kommer ställas inför. Problemet då om man som jag betraktar det här som en skräcklek, är ju att om polis och lärare och skolor sen går ut och säger den här kan vara mycket farligt, vi måste vidta åtgärder, vi måste agera. Då är det klart att då laddar man ju det här med en tyngd och en fara, en risk som det kanske egentligen inte har. Och även om man bara gör det för att man anser att det är ens ansvar. Så att det är på gott och ont, och det är svårt att, det är naturligtvis svårt att veta eller tänka hur man ska göra annat när man vill ta alla hot på allvar.
3: Går det att få stopp på såna här digitala skrämselskrönor då? Och jag tänker, anden i glaset och sådär, det kanske bara blir trendigt och sen så faller det bort lite grann att det är otrendigt. Men vad kan man göra här liksom?
4: Det här följer egentligen samma mekanik också. Att om man följer tillräckligt många sådana här, då kan man konstatera att det är ett par veckor max som sådana här trender har stort genomslag. Så att det själv dör alltid till slut. Det har det gjort i alla tillfällen hittills, och det kommer det göra även den här gången. Stopp skulle jag säga är svårt att få, för det är ju trots allt, under det att det pågår så är det jättespännande, och det blir ju naturligtvis inte mindre spännande av att vuxenvärlden tar det på allvar. Så att jag skulle säga att det bästa man kan göra är nog att faktiskt titta, alltså jag menar inte bara försöka varna och förmana bort det när det pågår, utan att faktiskt också titta på vad det är som sägs och varför. Och för jag tycker att jag ser här under en sorts nästan samtalsterapi mellan barn och unga som genom den här trenden får möjlighet att prata om att de får möjlighet att förhålla sig till ett hot som de vet finns i deras vardag, och mäta sina reaktioner, pröva vuxenvärldens reaktionstid och vad de gör. Och jag tror att det har en nytta, jag tror att det är värdefullt för dem, allt annat lika, även om man kan vara trött på alla andra effekter det har.
0: Ja, det sa frilansjournalisten Jack Werner i samtal med P4 Värmlands Aron Eriksson.

0: Ja, det var 1968 som den här låten kom som B-sida på en singel. Paul McCartney var det som skrev låten. Det var också han som sjöng allra mest i den här låten då, Hey Jude. Som skrevs förresten, han skrev den ju då från början till John Lennons femårige son Julian Lennon under föräldrarnas skilsmässa. Och originalversionen, den är jättelång. Det här var den korta versionen. 7 minuter och 11 sekunder är originalet.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men tack för att du lyssnar på P4. Och är det så att du vill vara med och rösta fram P4 i Guldörat, ja men... guldorat.se, det är där man kan rösta. Snart dags för Kulturnytt.

0: Coming Around Again heter ju låten. Carly Simon är det som rundar av, därför att nu så är det dags för Kulturnytt idag tillsammans med Gustav Ingerhagen, och vi ska till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö.

0: Vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Bönke förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
1: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
2: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert Sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
5: Och det var Gustav Ingerhage som vi hörde i Kulturnytt, och i P4 nu så hör vi Oskar Lindros, Bara mellan oss.

Ja, ett värt slut signerat Oskar Lindros, Bara mellan oss heter ju låten. Oskar som i lördags fyllde Avicii Arena med massor av fans. Den här konserten beskrivs som en succé med massor av energi och känslor. Från det då till någonting helt annat. Nyheter är det som närmar sig nästa halvtimme, så ska det bland annat handla om Gudmundraskolan i Kramfors som ju har haft en del problem. Hotades med vite på 1,5 miljoner. Nu har man försökt att åtgärda problemen på skolan. Vår reporter Anna Ahlström vet mer och hon ska titta in efter nyheterna. Den som tittar in före nyheterna, det är Lars Bygdén från Sundsvall. Den här låten heter Highway.

0: Försvarsbygden med Highway är det som rundar av nu, för klockan är 11. Det är dags för nyheter från Ekot med Christian Lönner.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Och med det sagt så är ju klockan 3:03. Onsdagsvädret är, ja, ett soligt väder ändå. 13-15 grader och bara svaga vindar. Och du är med, och så jag som heter Magnus. Hej på er!

0: Ja, lite slide där också tillsammans med Stella Lefty. Boston heter ju låten. 6:06 är klockan och Karin Lycke är det som är sittande nyhetsredaktör i dubbel bemärkelse, för du sitter både på själva positionen och dessutom sitter på stolen.
1: Ja, ja, just det, precis, som en särskild stol. Jag kan stå också.
0: Det kan man göra.
1: Stadigt.
0: Vi ska börja den här nyhetsuppdateringen med att motverka inställda lektioner sätts in som medicin, kan man väl ändå säga då, mot problem med stök på högstadieskolan Gudmundroskolan i Kramfors.
1: Ja, men precis, det var ju så här, skolan fick skarp kritik av Skolinspektionen och även ett viteshot då på 1,5 miljoner kronor. Det här riktades till kommunen som ju är huvudman för den här skolan, och det var ju på grund av att en inspektion då som gjordes visade stora problem med inställda lektioner, kränkningar, även slagsmål och sen också att elever inte får rätt stöd. Och det här har ju då blivit bättre efter att man har anställt fler vikarier och inte längre då har så mycket inställda lektioner.
2: Vi har inte elever som hänger i korridorerna på samma sätt. Vi har inte inställda lektioner, vilket har skapat liksom ökad trygghet och studiero.
1: Det var Paulina Sundqvist där, specialpedagog på skolan, som sa det. Och vi hör ju mer om det här med läget med Gudmundroskolans arbete mot stöket om bara några minuter här i P4, eller hur?
0: Så är det med det. Anna Ahlström är det som tittar in apropå det här med Gudmundroskolan. Och sen så kan vi börja se fram emot evenemanget Lyslördag i Sundsvall. Dragplåstret i år är en hemvändarduo.
1: Ja, precis. Det här evenemanget har ju hållit på i ganska många år nu som en tradition där man tänder upp alla jullampor och belysning i stan i Sundsvall, och så har man liksom jippo kring det. Och då tas det in artister som ska sjunga den här låten Stad i ljus i samma band med det. Och i år så är det då Helen Sjöholm och Anna Stadling, som båda är från Sundsvall, som då återvänder till hemtrakterna inför detta evenemang den 14 november och kommer då ha en gemensam konsert där på Lyslördagen.
0: Och jag nämnde ju det förra timmen, nämner det igen. Eventuellt nytillkomna lyssnare kanske vill veta då att Anna Stadling är ju med på fredag, kommer hit under förmiddagen och spelar live.
1: Mm-hmm.
0: Bara som ni vet, ny låt i bagaget.
1: Det blir inte smakprov på Stad i ljus då.
0: Nej, ny låt i bagaget.
1: Ja,
0: Stad i ljus får vänta.
1: Ja.
0: Tack Karin.
1: Tack själv.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Ja, det var ju Walter Nilsson för en stund sedan med Högsbo Riviera här i P4. Och nu senast då är det ju Casey Musgraves med Mexico Honey.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Kramfors kommun hotades med vite på 1,5 miljoner. Det på grund av problem med Gudmundroskolan i Kramfors med inställda lektioner, kränkningar, slagsmål och elever som inte får rätt stöd. Nu har skolan tagit tag i det här i flera av problemen. Anna Ahlström, reporter här hos oss. Du besökte Gudmundroskolan förra veckan. Om vi börjar med den kritiken som kom då från skolinspektionen i våras. Vad var det den handlade om?
3: Ja, men det var redan egentligen förra hösten som Skolinspektionen besökte Gudmundroskolan efter en anmälan från en förälder. Och när jag läste den här rapporten som kom från Skolinspektionen i våras så kom jag ihåg att jag blev förvånad över hur hårt klimatet verkade vara. Det var lärare som beskrev det som att eleverna var på väg att ta över skolan. Elever berättade om kränkande ord, rasistiska tillmälen. Det förekom exempel där eleverna gjorde Hitlerhälsningar mot andra elever och elever berättade också om hur man ställde upp sig på led i korridorerna för att slå ner varandra. Men sen var jag då i Gudmundroskolan förra veckan och pratade med elever och lärare som inte riktigt kände igen den här bilden som Skolinspektionen målade upp. Men alla höll med om att det har varit stökigt. Och förutom stökigt i korridorer och på lektioner så handlar det om inställda lektioner, det är brist på vikarier och elever som inte alltid fått det stöd de behövde. Och även den här bilden känner då elever och lärare igen.
0: Så vad har skolan gjort sedan dess då för att komma till rätta med problemen?
3: En huvudfråga för den nytillträdde rektorn Fredrik Thelin som har varit för att sätta stopp för det här stöket och inställda, då har det han, ursäkta mig, det han har gjort, det är att han har satt stopp för inställda lektioner. För han menar att inställda lektioner, det gör ofta att det blir stökigt och bråkigt i korridorerna.
4: När man liksom bara driver omkring, det är fri lek om man säger så, så är det ju också större risk att det händer saker som vi inte vill ska hända. Vi har ju inte full koll på eleverna då heller. I ett klassrum är det betydligt lättare att ha koll på vad är det som händer och sker. Så att det riskerar ju att det här med kränkningar och utsatthet ökar. Det är någonting som också tyvärr då kan bli liksom någonting som sprider sig. Att det blir det ena ger det andra. Och sen har vi en väldigt negativ spiral där. Så att jag tycker att det har varit ett mantra för mig att vi ska inte ställa in lektioner.
0: Ja, Fredrik Thelin som är nytillträdd rektor på Gudmundroskolan var det som sa det. Men Anna, hur har de gjort för att inte längre behöva ställa in lektioner?
3: Ja, men inställda lektioner det beror ju ofta på personalbrist, att det saknas vikarier och att det inte finns någon som kan hoppa in om någon till exempel blir sjuk. Så det man helt enkelt har gjort är att man har anställt fler vikarier som alltid finns på skolan och som kan rycka in när det behövs. Och sen så täcker också andra lärare och även elevhälsan ibland. Och ibland har rektor Fredrik Thelin själv också gått in och tagit lektioner för att det inte ska bli inställda lektioner helt enkelt.
0: Skolan fick också kritik för att elever inte får rätt stöd. Vad har de gjort där?
3: Det här är ett jobb som sker då i samarbete mellan lärare och det som kallas då specialpedagoger. Och då när lärare märker att elever kan behöva extra stöd så tar de hjälp av de här specialpedagogerna. Och nytt nu då det är att mentorer och specialpedagoger träffas oftare för att snabbare fånga in vilka elever som behöver stöd. Och sen har de också anställt en till som jobbar som specialpedagog. Så varje årskurs får som en varsin sån. Och det här har gjort stora skillnader, säger Paulina Sundqvist som är en av de tre specialpedagogerna.
5: Skillnaden är ju, det vi har sett redan nu är ju att vi har kunnat fånga upp elever på mycket snabbare. Vi har ju också förstärkt elevhälsan, så vi är ju tre specialpedagoger, speciallärare. Så vi har en årskurs var. Och det har ju också gjort att nu har vi fått syn på eleverna mycket snabbare än då vi delade på två stycken. Så att redan nu har vi liksom från start kunnat fångat upp, tror vi uppe i 18 elever liksom, redan från start. Och det fortsätter då vi redan är på gång nu.
0: Ja, en av de tre specialpedagogerna, Paulina Sundqvist var det som vi just hörde. Men nu undrar man förstås då, vad säger eleverna? Hur tycker de att det är på skolan just nu?
3: Jag träffade Alva Nordlander och Linus Pettersson som går i nian och de beskriver det som lugnare nu än förra terminen. Och de tycker dessutom att det egentligen var som allra stökigast för två år sedan. Men de ser att det är fler vuxna i korridorerna, lektioner som genomförs och inte ställs in. Och det här har gjort skillnad, säger Alva och Linus.
2: Det kommer nya lärare. Det har blivit en till klass i åttan, så det är kanske lite lugnare där.
6: Ja, men det är ju mer resurser på skolan. Det är från fritidsgården kommer folk. Det anställs specialpedagoger och nya vikarier. Det satsas det ju hårt på så att vi inte får inställda. Överlag så är det lugnare i år än förra året. Har vi mer heltidslärare eller vad du vill säga? För när det är en vikarie är det ganska enkelt att du tänker att ja, de är inte min lärare, varför ska jag lyssna på dig?
0: Ja, Alva och Linus, elever på skolan. Men Anna, det blir också en annan konsekvens för eleverna. Återläsning. De måste ta igen förlorad lektionstid. Vad säger de om det?
3: De som då går i nian, de får gå längre 2 dagar i veckan för att ta igen då förlorad undervisningstid från förra året. Inte helt populärt, men Linus Pettersson, han säger att han samtidigt förstår varför det har blivit så här.
6: Ja, jag personligen tycker inte om att det är återläsning, men jag förstår ju varför vi har det. För att vi har missat lektionstimmar och skolan skyldig oss en viss mängd undervisningstimmar.
0: Avslutningsvis, Anna, vad händer nu? Är allt lugnt för Gudmundrå skolan? Klarar de sig från vite på 1,5 miljoner kronor?
3: Ja, de har ju skickat in nu en lång rapport med åtgärder till Skolinspektionen. Men nu ska ju Skolinspektionen gå igenom allt det här och kanske ställa fler frågor eller krav på skolan. Så om Skolinspektionen är nöjd med det här arbetet som Kramfors kommun och Gudmundrå skolan har gjort hittills, det vet vi inte än.
0: Tack Anna Ahlström. Vi fortsätter naturligtvis att följa det som händer med Gudmundrå skolan i Kramfors.

Robbie Williams i P4 Fil heter ju låten, och vi ska ta oss vidare. Jag ska titta lite grann i spåkulan för att se, ja, men vad är det som händer efter halvnyheterna. Ja, men vi ska till Tonhallen där Nordiska Kammarorkestern och Dan Bornemark tillsammans med barn ska ut på ett musikaliskt äventyr. Med på resan är Anton Corén. Och dessutom så ska vi ju, det vet ni, byta ut omslagsbilden på vår Facebook-sida. Vi samlade in höstbilder igår, och den nya utvalda bilden, den ska publiceras.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Men nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Och det tar längre tid än väntat att bärga den här lastbilen vid Stavre, Karin.
1: Ja, det verkar kunna dröja ända till sent ikväll innan den här vägen då kan öppnas igen.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, väg 331 strax söder om Stavre kommer att vara fortsatt avstängd till klockan 10 ikväll enligt Trafikverket. Det här är ju då efter olyckan som var under natten till måndag då en lastbil där med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen. Och det tros ju ha läckt ut mellan 200 och 300 kilo där. Och enligt Trafikverket så har man då arbetat med att lasta om det här ammoniumnitratet ur lastbilen, och när man har gjort färdigt det då kan man sedan kunna bärga den. Men de har inte kunnat svara hittills än på riktigt hur långt den processen har kommit. Men sen efter att lastbilen har bärgats så ska man också då se om det kommer behövas åtgärder kring att till exempel laga vägen och diket och, eller om området kommer behöva saneras ytterligare innan den kan öppna igen. Och polisen har ju också då påbörjat en utredning av den här händelsen. Nu ska vi till Liden i Sundsvalls kommun där man har det lägsta valdeltagandet i hela Västernorrland. Det var bara 69,1% av befolkningen där som röstade. Vi hör här Lotta Norberg som driver en butik i Liden.
2: Ja, jag tror det är flera orsaker. Dels är det väl att det har varit lite dolt öppettider för att kunna förhandsrösta. Och sen är det mycket äldre i området som kanske är svårt att ta sig. Och som liksom inte, som tänker då kanske att det är mest bekymmer att ta sig. Och ja, min röst kanske inte räknas ändå.
3: Men det finns många som inte har svårt att ta sig till vallokalen, men som ändå väljer att inte rösta.
2: Ja, jag vet faktiskt inte varför en del inte röstar. För att det är ganska många som man tycker ändå kan ta sig och rösta.
3: Lotta Norberg tror att en anledning är den förändrade tonen i politiken.
2: Partierna, de säger ju inte vad de vill riktigt, utan de säger vad de andra gör fel. Liksom det är pajkastning. Tala, de här gör det här dåligt. Och liksom så. Men vad gör de själva då istället som ska vara så bra?
1: Lotta Norberg där, alltså butiksägare i Liden, och reporter här, Hanna Lutterman.
0: Och det var Karin Lycke som sa det, och jag skulle väl säga något om vädret så där som jag brukar. Onsdagsvädret är ett soligt väder, så nu vet ni det. 13-15 grader och bara svaga vindar. Jag heter Magnus Leijon. Alltid kul om du är med. Vi fortsätter.

0: Ja, någon sorts klassiker är det ju ändå. Marvin Gaye, What's Going On, en låt som släpptes då i början på 70-talet, 70-71 någonstans där, om jag inte minns alldeles galet. Om bara en liten stund så ska vi till tonhallen.
1: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
2: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
3: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
2: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
3: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
2: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
4: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.

0: Ja, det här var Klara Hammarström med Gravity här i P4 och klockan är snart om bara några sekunder, 20 minuter i 12 den här onsdagen. Nordiska kammarorkestern gör den här veckan flera konserter och det som framförs är musik av Dan Bornemark, ett efternamn som man känner igen. Anton Corén är på plats i tonhallen i Sundsvall.
1: Stämmer mycket bra, alldeles snart är det dags för nästa föreställning för skolungdomar här. Dan och hörni, kan vi få ett smakprov?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jorden runt.
1: Ja.
2: En och två och tre.

0: Wow! Snyggt. Härligt intro. Dan Bornemark, det är din musik som ni spelar i den här föreställningen. Den är från skivan som kom 1999. Mm. En kaffekopp här på golvet som jag inte kommer spilla ut. Men kan du berätta mer, vad är det som ni gör, Dan?
1: Vi gör då valda låtar från skivan Jorden runt som jag skrev 98 och 99, kom ut 99. Och texterna skrev jag och min mamma Gullan Bornemark tillsammans. Så vi hade väldigt, väldigt kul när vi satte ihop alla de här texterna. Och det handlar ju inte så mycket om att nu ska vi åka till Berlin och nu ska vi åka till Spanien och nu ska vi åka dit och hit och dit. Utan det är ganska mycket resor i fantasin, eller att man har varit på safari. Eller till exempel den helt alltså knasiga låten om isbitarna som får semester och åker till en solstrand och bestämmer sig för att ligga och sola hela sin semester, vilket gör att de ju håller på att smälta och dö och försvinna.
0: Det låter inte alls bra.
1: Nej, det är SOS verkligen, det är panik.
0: Och det är du som sjunger tillsammans med din dotter Signe Bornemark och Mimi Terris, och sen så har ni med er också Nordiska kammarorkestern. Hur fett. Alltså, och sen så till helgen då har ni också med barnkör. Med, då har ni samlat flera barnkörer från Sundsvall. Alltså, hur fett är det?
1: Ja, men det går ju inte att få det mycket fetare. Och det, alltså orkestern måste jag ju först säga, det är ju eran egen orkester i Sundsvall som är som världsklass. Det är så fruktansvärt skönt och kul att höra musiken spelas så fint, men också att jobba med dem är alltså lätt, kreativt, lyhört. Allting känns top notch.
0: Mm, vilket härlig reklam för Nordiska kammarorkestern också. Mimi Terris, du kan berätta lite grann. Alltså, det är ju skolungdomar, eller liksom, det är små skolbarn som är här och lyssnar. Och de är som lite förberedda också inför, eller hur?
2: Absolut, vi har gjort lite videor till dem som vi har lagt upp på YouTube så att de verkligen kan vara med på rörelser och så. Mm. Och det deltagandet och engagemanget, det vill vi verkligen ha. För att de ska få uppleva hur det är att skapa riktig musik.
0: Mm. Och ni har kört en föreställning nu under förmiddagen. Gick det bra?
2: Ja. Det må jag säga. Det var så roligt att äntligen få sjösätta detta som vi har längtat efter.
0: Ja, och de är med så här barna. De är inte, de liksom blir inte blyg och så.
2: Nej, nej, nej. De kör. Det är underbart.
1: Jag måste få berätta en grej.
0: Ja.
1: Det händer ju en grej. Vi öppnar olika väskor med olika hemliga grejer i. Som man ska ta sig till olika ställen. Och i en väska så har vi två heliumballonger som är upplåsta. Liksom med helium. Så de ska bara flyga rakt upp i taket. Men de var från igår. Från repetitionen så de steg lite grann. Det var väldigt kul.
2: Och barnen skrek, helium! Ni behöver helium! Hörde du det?
0: Ja, men Signe Bornemark, har ni fixat ballongerna nu till nästa föreställning då?
3: Vi har fixat ballongerna och det kommer, jag hoppas det kommer flyga.
0: Ja. Signe, du är ju som tredje generationen Bornemark som liksom håller på nu och sjunger barnvisor och så. Det känns som att ja, men det går verkligen i arv i er familj.
3: Ja, jag har spelat sedan jag var liten och då har jag spelat Gullans låtar och pappas låtar och andra låtar och progrock och allt möjligt. Men det är väldigt kul att få göra det med Mimmi också och vara iväg en hel vecka och kör på bara.
0: Ja, alltså hur är det att möta barnen och möta publiken så här?
3: Det är min favoritgrej, att höra barnsål och höra hur de är taggade och sen kommer de in och så sitter de lite blyga först och sen så plötsligt så är det som att något liksom klickar lite och så är de med och dansar och det är jättekul. Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle vara med och kolla på nästa föreställning också och se om jag kanske också är blyg från början och så får vi se. Hur det går eftersom.
2: Bara du kan säga blablabla. Kan du det?
0: Blablabla.
2: Ja. En applåd!
1: Vad heter Anton?
0: Anton heter jag.
1: Alltså, då kan vi sjunga så här om dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,

0: Snyggt, va? Jag är alldeles häpen nu för att jag fick en egen låt. Grymt, ja, men tack så mycket hörni. Kör hårt, vill ni spela någonting mer nu?
1: Ja visst, vi kan köra långt iväg.
0: Nästa föreställning börjar om bara en liten stund. Nu så kommer orkester, de här trevliga.

0: Ja, det är så det låter i tonhallen just nu. Anton Corén är det som är där och han kommer att dyka upp med mer flytande geggamoja lite senare. Från det då till trafikredaktionen vill vara med.
1: Vi ska till E4 mellan Hönnesand och Sundsvall. Då är vi mellan Fröland och Stjärnsö i södergående riktning. Där ska det ligga däckrester på vägen. Personal är på väg ut dit. Alltså E4 då mellan Hönnesand och Sundsvall. Fröland och Stjärnsö i södergående riktning. Däckrester på vägen.
0: 020-999-444 är ju telefonnumret till trafikredaktionen om man ser någonting som man tycker, ja men det här borde ju fler få ta del av.

0: Ja, det här är en röst man känner igen, Albin Lee Meldau med Forget About Us. Och som sagt, vi ska återvända till Tonhallen där vi var för bara en liten stund sedan tillsammans med Anton Corén. Klockan 12 nu, om bara 10 minuter, så börjar ju den dagens andra föreställning tillsammans med Nordiska Kammarorkestern och Dan Bornemark och hans musik. Och hur det går då? Ja, men det vet vi då lite senare.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, från det till någonting helt annat. Det var ju många fina höstbilder som skickades in av er som lyssnade igår. Tack för att ni är med och bidrar. Jag är så glad för det. Och det är ju sommarbilder med en fjäril på vår Facebook-sida som ska bytas ut mot just en bild som signalerar, ja men nu är det höst. Och efter en del funderingar, en del grubblerier och tyckanden av den lilla juryn så blev det bestämt att den här bilden ska vi ha. Och det är Jan-Olof Ingelsson i Bjästa som har tagit bilden och nu är du med. Hej och välkommen till P4. Jan-Olof.
2: Ja, tjena, tjena.
0: Är du en Jan-Olof eller är du en Janne eller kanske en Gio?
2: Ja, i skolan då var det Gio, men annars är det väl Jan-Olof.
0: Mm, hela namnet lika så bra.

0: Hörde du, din bild finns från och med nu överst på vår Facebook-sida. Hur känns det?
1: Ja, det känns ju perfekt. Att få dela med sig av sin egen vardag långt ut i skogen.
0: Ja, för du är maskinist, du håller på i skogen och ja, vad gör du?
1: Jag kör skotar, så jag plockar upp stockarna och tar dem fram till väg.
0: Du, en sten med mossa i två färger, med några barr, lite ris med höstens typiska färger. Är det en hyfsat bra beskrivning som kanske duger, eller?
1: Jo då, det gör det.
0: Hur kan du, vad kan du berätta om hur det gick till när du tog den här bilden och var tog du den?
1: Den tog jag förra veckan, jag kan gå in och kolla. Förra veckan en bit utanför Gideå, mellan Gideå och flygfältet som är där. Ja, det blir det att när man sitter en bit upp i hytten, då har man en bättre blick på omgivningen. Då låg solen på och allting, så jag passade på att hoppa ut och ta en bild eller två.
0: Ja, lyssnarna kan ju inte se det, men du skickade två bilder till mig efter att jag hört av mig igår. Den andra bilden visar ju hur den var placerad i skogen, och den var ju inte helt lätt att upptäcka, men för dig var den tydligen det.
1: Ja, nej, men jag ser så här, en liten gnutta av någonting. Den kanske blir bra på en närbild som den där vart. Mm.
0: Hur pass flitig är du med att fotografera?
1: Ja, det går ju som i vågor. Det beror på årstiden.
0: Men är det naturmotiv som du helst fotograferar när du fotograferar, eller är det annat som det finns mer av?
1: Ja, det är väl mest naturfotografering. Sen har jag hållit på med filma lite ishockey i Bjästad nu i 20 års tid.
0: Så du har lite koll i alla fall?
1: Ja.
0: Ja. Men använder du uteslutande mobiltelefonen eller kör du kamera också? Eller?
1: Nej, det är bara mobiltelefon. Man har tänkt kanske man ska ha en bättre kamera, men ja, det får gå.
0: Det funkar ju med mobilen, men som sagt, och du jobbar ju i skogen. Är det så att du tar någon promenad, du lämnar fordonet som du sitter i och så går ut och så dyker upp till exempel en sån här sten?
1: Ja, det händer ju nu. Det är bra att röra på sig. Annars blir det lätt att man sitter lite för länge.
0: Och nu så får vi låna din fina höstbild en tid framöver. Tack för det förstås, och tack för samtalet, för nu har vi snart snackat klart, du och jag, Jan-Olof. Och jag skickar någonting med posten för att vi får ha din bild på vår Facebook-sida. Och du som vill se den här bilden, du kan göra det just nu på Facebook-sidan P4 Västernorrland. Allra högst upp där ligger den här höstbilden signerad Jan-Olof Ingelsson. Jan-Olof, tack för pratstunden.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.

Ja, det här är ju Taylor Swift med The Fate of Ophelia här i P4 Västernorrland. Och ja, men titta in på Facebook-sidan P4 Västernorrland så får ni se Jan-Olof Ingelssons bild på den här vackra stenen med mossa och några barr och lite mer. Nu signalerar den här Facebook-sidan också att det är höst. Och Peter Gabriels medverkan signalerar någonting helt annat. Just i det här fallet, just den här gången, om att vi är på väg mot nyheter klockan 12 ifrån Eko-redaktionen. Men det återstår en stund. Vi spenderar den med Peter Gabriel och Sledgehammer.

0: Vi lämnar Peter Gabriel, för nu är det dags för Ekot. Klockan är 12. Det här är Christian Lönner, ni hör snart.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om han kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det, så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker så här tidigt. Och stora delar av politik-Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extra val, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Karin Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
5: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
9: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
5: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rot ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
0: Ja, men det var han ju, Christian Löner. Slut för hans del när klockan är 12:10. Och så är det ju onsdag idag, lillördag och allt det där. Kan ju lägga till att det är sista dagen i månaden september också. Ja, men så är det. Och dessutom så pågår ett onsdagsväder som är ett soligt väder. 13-15 grader och bara svaga vindar. Som vanligt kul om du är med, och så är jag på plats. Jag heter Magnus Lejon.

Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Ja, för en stund sen så var det ju det allra senaste från Benjamin Ingrosso. Funny Feeling heter ju den här nya låten som kom så sent som förra fredagen. Nu senast då Alex Warren med Ordinary och klockan är 17 minuter över 12. Och vet ni vad, apropå Alex Warren som vi nyss hörde, den här världsstjärnan kommer till Sverige. Det händer nästa sommar, den 12 juni spelar den här amerikanska artisten i Frihamnen Arena i Göteborg. Och den här låten som ni hörde som heter Ordinary, det är ju en sån där riktig megahit, släpptes förra året 2025, har spelats så flitigt på Spotify att den har passerat, hör och häpna, 2,18 miljarder strömningar, ja men lyssningar då. I augusti så gav han ut sitt andra album och vi brukar ju höra till exempel då låten Fever Dream här i P4. Men nästa år då så åker Alex Warren ut på världsturné och gör under sitt första stopp i Sverige sedan genombrottet. Det är om Alex Warren. Men jag står ju här och som vanligt då sonderar lite terräng, kollar vad som händer i kultur- och nöjesvärlden. Fredrik Lindström känner ni till, inte minst ni som tittar på spåret där han ju är domare. Men nu så ska han dessutom då göra en julshow och han ska göra det på sitt egna vis. Folkkäre Fredrik Lindström älskar ju julen och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid och varför vi egentligen firar den. Han säger då att vi har ju tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället. Julshowen som heter Unna dig en lycklig liten jul, historien om årets köpfest, går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Fredrik säger också i ett pressmeddelande att historiskt har julen före kristen tid handlat om att hedra de döda förfäderna som kom på besök, om andeväsen och det övernaturliga. Idag har vi ett precis lika stort behov av det andliga, men vi har gjort varuhusen till våra tempel och kommersen till vår religion. Jag citerade Fredrik Lindström på fredag, så är han tillbaka i tvn igen. Lite senare den här timmen, ja men ni som var med förra timmen, ni hörde ju då när Anton Corén var på plats i Tonhallen där Nordiska Kammarorkestern tillsammans med Dan Bornemark har konsert tillsammans med Små barn. Och vi ska tillbaka, för just nu så pågår dagens andra föreställning i Tonhallen. Och efter halvnyheterna någon gång där, när föreställningen är klar, ja men då kommer Anton att vara med igen. Kanske för en liten recension, eller möjligtvis då fånga några röster om den här föreställningen som heter Jorden runt. Jag tänker ju fortfarande när jag hör namnet Bornemark så tänker jag på Är du vaken Lars? Är du vaken Lars? Och allt det där. Det är så härligt att gå i solen. Solen. Det här är The Mavericks.

0: The Mavericks med Dance Night Away. Det var ju den här låten som jag funderade på. Är det inte här en låt som man kan bugga till? Men då fick jag ju höra nennemensan. Den går ändå lite för sakta, men dansant är den i alla fall.
1: Det här är P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som går vidare med Lady Gaga. Poker Face är en låt som ni känner igen. Lady Gaga som ju blev mamma någon gång där i mitten på september. Pappan heter Michael Polanski och är förlovad då med Lady Gaga, eller Stefanie Germanotta som hon ju heter. Här är hon då både som mamma och artist.

Lady Gaga med Poker Face här i P4, och nyheter är det ju som närmar sig om bara några minuter, så är det dags för det. Och det är Maya Francis som ska ta över med en låt som heter Swedish Mermaid. Det vill säga då den svenska sjöjungfrun. Här är hon då, Maya.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid, som sagt då den svenska sjöjungfrun är det som rundas av. För nu så är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke, och det ska handla om det politiska styret i Härnösand efter valet.
1: Ja, det förra samarbetet sprack ju redan under mandatperioden och ser inte ut att repareras nu heller.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, Miljöpartiet i Härnösand har meddelat att de inte vill samarbeta med Socialdemokraterna i kommunen. Och det med hänvisning till nuvarande ledarskap, det vill säga kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergström. Vi hör här Helena Elvendal som är ett av Miljöpartiets språkrör i Härnösand.
2: Det finns inte en enskild händelse som jag kan peka på, utan det är en serie upprepade händelser. Där
3: Jonas Bergström, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, efterlyser samarbete och menar att han är beredd att ändra sin ledarstil.
4: Jag är beredd att ändra på mitt ledarskap. Jag tar till mig av den kritiken som finns, och vi har ju också presenterat olika lösningar för hur vi ska kunna förändra ledarskapet. Men det har inte varit intressant för Miljöpartiet att diskutera. De har fastnat i personfrågan.
3: Helena Elvendal anser att partiet måste få välja vilka de helst vill samarbeta med.
2: Socialdemokraterna väljer ju sina egna företrädare. Men lika självklart tänker jag att det är att Miljöpartiet, vi väljer vilka vi vill samarbeta med. Och vi väljer också när vi tackar nej till ett samarbete och varför vi gör det.
3: Och fortfarande så återstår det att hitta en lösning för hur ett samarbete ska kunna komma till stånd.
4: Lösningen kan inte bara vara att byta ut en person, utan då måste man också engagera sig i hur ska vi kunna få det här att fungera på ett bättre sätt, oavsett vilka personer det är som sitter runt bordet.
1: Sist alltså socialdemokraten Jonas Bergström och reporter här Ingrid Engstedt Edfast. Efter en skadeperiod så har ju Timrå-forwarden Anton Lundmark tillfälligt bytt klubbadress till länsrivalen Modo. Och det är ju något som har skapat en del reaktioner från Timrå-fans, men försvaras av sportchefen.
5: Planen är att han ska tillbaka till Timrå IK och vara med och ta en plats i Timrå.
6: Enligt Kent Nubben Norberg, sportchef i Timrå IK, har skador under sommaren gjort att Lundmark hamnat efter, och han behöver spela fler matcher. Därför lånas han ut till Örnsköldsvikslaget.
5: För det är jätteviktigt för oss att vi får tillbaka Anton i den form som vi vet att han kan. Och då måste han få spela matcher. Och därför så var det här just nu det bästa alternativet för Anton och för Timrå.
6: Kent Nordberg kan förstå om Timrå-fans reagerat över utlåningen i och med att man skapade en insamling för att få tillbaka Lundmark under förra säsongen.
5: Det vi försöker göra, det är att de där pengarna som var fantastiska att supportrarna gav oss, för att vi ska få liksom full valuta för dem också, så måste ju Anton få spela hockeymatcher nu. Och det är det som är det viktigaste för oss. Vi behöver ha Anton Lundmark i full form.
1: Kent Nubben Norberg, Timrå IK där, alltså reporter var Ludvig Sjödin. Och ikväll så är det ju Modomatch igen mot Vimmerby borta. Men om Anton Lundmark är med på isen då återstår att se, efter att han ju fick en törn på näsan vid matchen i måndags.
0: Ja, så kan det gå. Karin Lycke var det som levererade nyheter. Jag kan ju leverera till exempel då en trafikrapport med hjälp av trafikredaktionen om en stund. Musiken är med, och sen ska vi tillbaka till Tonhallen till den här föreställningen Jorden runt. Och så lite väder så småningom också. Jag ska titta på en prognos. Det här är Ted Gärdestad.

0: Ja, ni kommer väl ihåg Satellit med Ted Gärdestad som var med och tävlade i Melodifestivalen 1979. Och så vann han ju Mellon och så gick han vidare till Eurovision Song Contest i Israel, var det väl det året. Fick bara 6 poäng om jag inte missminner mig. Slutade på en 17:e plats. Från Ted Gärdestad till trafikredaktionen behöver steget inte vara så väldigt långt. Och där sitter Anton Läck, hej på dig.
1: Ja, men hej på dig. Det var väl en fin beskrivning, tycker jag.
0: Jag tycker väl det. Hörde du, är det en bra dag trafikmässigt i Västernorrland?
1: Ja, men det får man väl ändå säga på det stora hela i alla fall. Inga akuta störningar såsom olyckor som har rapporterats in just nu i alla fall. Men du har lite däckrester på vägen och det är på E4 mellan Härnösand och Sundsvall. Strax söder om Härnösand mellan Fröland och Tärnsjö. Där är det däckrester alltså som ligger. Personal ska vara på väg till platsen. Trafikverkets alltså personal för att ta bort de här däckresterna. Men just nu, så vitt jag vet i alla fall, så ligger de kvar där. Så det är bra att se upp för dem om man kommer åkande i riktning söderut alltså. 020 999 444 tipsar ni på.
0: Tack för det, Anton Läck. Och om bara en liten stund så ska vi till Tornhallen. Där finns Anton Korén.

0: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Det var Liamo som dök upp med Breakthrough the Ceiling efter trafikredaktionens insats. Och nu senast då Benjamin Torssell med Ghost Town. Benjamin som kommer från Sundsvall. Hans föräldrar spelar förresten i Nordiska kammarorkestern. Och just nu så väntar vi på att den här föreställningen som vi har pratat om, som heter Jorden runt, att den ska ta slut. Anton Corén är som sagt då på plats i tonhallen. Vi hoppas att vi ska kunna få en liten rapport efter föreställningen. Vi pratade ju inför föreställningen då för ungefär en timme sen. Därför så grabbar jag tag i väderprognosen just i detta nu. Linus Karlsson är det som är meteorologen som har skickat den till mig, och jag har ju berättat om onsdagsvädret som är ett soligt väder. Temperaturen ligger där någonstans 13-15 grader och bara svaga vindar. Och det gäller att ta vara på det om man gillar solen, för ikväll sen så börjar molnen tätna och under natten så bildas dis eller dimma. Och imorgon då är det torsdag, så då snackar jag torsdagsväder. Dessutom så är det ju den 1 oktober. Imorgon så väntas mest mulet väder i Västernorrland och temperaturen når som högst imorgon 13 grader under dagen. Mauro Scocco är det som dyker upp med den här låten som heter Det finns. Och så hoppas vi på en rapport ifrån tonhallen om bara en stund.

0: Ja, det är dags att runda av, tycker Mauro Scoccos, och då gör han ju det här i P4 Västernorrland. Det finns, heter låten, och det finns också en reporter som heter Anton Corén som är på plats i Tornhallen. Du, det verkar vara en långdragen historia, den här 40 minuter långa föreställningen som vi tänkte snacka lite om.
1: Ja.
0: Mm. Klockspel och grejer är det som ljuder i Tornhallen.
1: Tänkte du skulle få lyssna lite nu.
0: Nej, lyssna. Vi lyssnar allihopa.

0: Jag är ute, det känns som att jag stör.
1: Nordiska kammarorkestern. Dan Bornemark är det som står för text och musik. Hade skrivit en del texter tillsammans med mamma Gullan Bornemark, ursprungligen från Härnösand, och henne. Det är ju många som känner igen.
0: Stämmer mycket bra det. Sudda bort din sura min.
1: Jag har försökt.
0: Fin du är, min kära lilla ponny. Ja. Och så låtar som hon har skrivit då. Och gjort, och nu är det hennes son Dan Mordemark som gör den här föreställningen. Och de gör den här då för skolbarn i Sundsvall. Och Härnösand ska de till också under den här veckan. Och sen på lördag så är det också en konsert. Den kan allmänheten gå på, kan man köpa biljetter till om man vill det. Och då kommer det vara en del Gullan Bornemark-musik också då. Och då kommer det också vara en skor. Massa skolbarn som sjunger. Skolbarn från till exempel Högomskola, kulturskolan, och också en barnkyrkokör från Anön kommer och sjunger då.
1: Ja, dessutom barnkören Visselpiporna från Sundsvalls kulturskola läser jag mig till just nu.
0: Ja,
1: visst. Kolla läget.
0: Ja, okej. Okay. Om jag ska

0: Jag recenserar den här föreställningen. Ja, 10 av 10. Toppenbra. Den handlar om olika platser mycket. Låtarna, till exempel att man kan skutta i Kalkutta. Åka på en gås till Allingsås.
1: Ja.
0: Det är olika. En låt så var man en tiger. Och så. Det är roligt, de får med barna bra. Barna skulle vara olika, vara tigrar. Och det gick jättebra, de var tigrar, barnen. Så duktiga.
1: Ja. Från tigrar till ett lejon. Och så du då, Anton Corén. Flytande geggamoja sjöng Dan Bornemark om. Ja. Riktat till dig.
0: Exakt. Det är en låt som är genomgående i föreställning också. Att man ska prata flytande geggamoja. Och det gör de så bra. De är jätteduktiga på det. Det låter så här. Bom, bom.
1: Yeah. Vi hade ju som sagt hoppats på att kunna fånga några glada barnröster efter föreställningen, men de glada barnrösterna, de har fullt upp med att göra ljud inne i själva tonhallen där. För det pågår fortfarande.
0: Ja visst, absolut. Det är roligare för dem det.
1: Ja, det är det.
0: Göra det.
1: Ja. Anton Corén,
0: gå och kolla färdigt. Ja, eller har det annat jag måste göra eller?
1: Nej, jag tycker du ska gå in och suga i dig resten av föreställningen. Känna barnet i dig.
0: Ja, jag gör det.
1: Gör det. Tack Anton.

0: Crush Me med Jennifer Page då, sista låten som jag spelar idag. Maria Enzelli är det förresten som har varit dagens musikredaktör. Snart är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska tillsammans med Marco Sävele. Reporter idag Anton Korén, Anna Ahlström, Fredrik Birging. Jag heter Magnus Leijon, hoppas vi hörs imorgon. Ha det så bra.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
8: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
9: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
10: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
11: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
12: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise. Hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 13:30.
13: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
14: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
15: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
13: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot Matilda Durehed.
0: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien, och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
5: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
16: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
5: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
0: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
17: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
18: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
17: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Martin Hedberg där, som gjort ett svep bland de engelska tabloiderna om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
12: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men du, det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Så det kommer ju påverka försäljningen enormt. Jag kommer behöva sluta tidigare, för nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med, och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du, alltså, har jag förstått det rätt, att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, om bra. Ens det.
0: Ja, om ens det. Okej. Okay. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så, vi får ju köra samma tider allihop och samåka.
0: Mm. Just det.
1: Sen är det ju svårt, alltså det blir ju manfall och alla kan inte ta sig hit helt enkelt.
0: Du, vad tänkte du när du fick höra om det här som har hänt med bron?
1: Jag trodde att det var ett skämt först. Så jag var ju tvungen att gå in på medier och läsa.
0: Mm.
1: Men det var ju ingen skämt, tyvärr.
0: Nej, och det lät ju som, det låter ju ganska läskigt det som har hänt. Vi ska återkomma till det också. Men du, hur märker du av att bron är avstängd där du befinner dig?
1: Väldigt lite kunder som sagt. Väldigt lite trafik. Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
0: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr.
0: Mm.
1: Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt och att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
0: Denise Häggblom, stort tack för att du var med i P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
1: Ja, ja. men vi är peppade ändå.
0: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
1: Ja, det har vi.
0: Tack snälla för att du var med här hos mig.
1: Tack, tack.
0: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då.
0: Mm.
2: Och det är folk från Trafikverket, och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron, och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
0: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position, så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet, och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter, och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt, och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu.
0: Mm. Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det, och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
0: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter, och exakt där kommer det nu en timmerbil. Mm-hmm. Kör i en rondell i centrala Strömsund. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket. Så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
0: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
0: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Det var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten sögs ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som citat slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit då otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vd för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numera. Och man menar att det här dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
2: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
2: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer att överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet. Och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: I nästa timme får vi dels svar på frågan varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Och här är halv två nyheterna i P4 Västernorrland. Idag så lämnas en utredning av Sveriges flygplatser över till regeringen. I den föreslås det att staten ska helt ta över 9 regionala flygplatser. Och en av dem är flygplatsen i Timrå. Anders Flanking är utredare.
2: Vi har Sundsvallsregionen som är en ganska stark region när det gäller verksamheter. Både industri och annan verksamhet. Vi har en flygplats där man flyger väldigt mycket internationellt eller inom landet, men man flyger vidare från Arlanda, så jag tror att det är 80% som flyger vidare. Och det är en flygplats som på något sätt, när jag har tittat på flygplatserna, så har jag utgått från att staten behöver ha rådighet, som det så vackert heter. Alltså man behöver ha en behärsk eller ha en kontroll över dem. Flygplatser som finns och som är strategiskt viktiga utifrån tillgänglighet, tillväxt, men också totalförsvarets behov och beredskap.
1: Och det säger alltså Anders Lanking som har utrett flygplatserna i Sverige. I och med att flera stora investeringar planeras i Sollefteå så har kommunen startat ett samarbete med polisen och Ekobrottsmyndigheten för att förhindra att kriminella aktörer blir inblandade i projekt på orten. Det skriver kommunen på sin sajt. Det kan handla om att försvåra för oseriösa företag som vill komma åt olika bidrag kopplade till stora investeringar och motverka arbetskraftsexploatering eller skattebrott i entreprenadkedjor. Genom att myndigheten samarbetar i kontroller är syftet att lättare upptäcka varningssignaler i ett tidigt skede som företag med oklara ägarförhållanden, ovanliga betalningsflöden eller långa kedjor av underentreprenörer, skriver kommunen. Och så vädret då. Idag så har vi ett soligt väder, 13-15 grader och mestadels svag vind. Ikväll så börjar molnen täta och under natten så bildas det dis eller dimma. Och imorgon då, så till en början så har vi dis och dimma och mulet väder in på eftermiddagen, minskad molnighet och solen kan visa sig något. Temperaturer på 10-14 grader och mestadels svag vind. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland och jag som är i studion, jag heter Leopold Jämtin.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
4: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag, för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
4: Den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
4: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
4: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
4: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till att, nu.
4: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
4: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
4: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
4: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Aha. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
4: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbart.
4: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
4: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
4: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
4: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Kände du att du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
4: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en... Hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig. Humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade. Och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
0: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här.
4: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här. Men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Du lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt, ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i
1: rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det. Det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag. Hon känns liksom fräsch idag. Ja. Det, sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du. Hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart.
1: Nej, inte alls. Alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetslagen, eller tryckfrihetsförordningen då, i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomförde sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer. Och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var ju i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara kände det där i magen.
0: Vad härligt, lyll hos dig, säger jag. Gå ingenstans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här. Mitt emot mig sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och vet, eller vet, märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så, alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag väl låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur mig en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än som jag tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8:e. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagarna?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du är ansiktet utåt, kan vi säga i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för

0: akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
1: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav den tredje från början?
0: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att, ändå säga att jag har varit en sån som har, så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
1: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
0: Fem.
1: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja.
0: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar. Och då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är ju både hedrande, otroligt hedrande att få frågan. Men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, ja, jag tackade ja.
1: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
0: Ja, vi har väldigt trevligt. Alltså det är jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga. Mm. Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen. Mm. Och kurvan har ju bara gått uppåt.
1: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
0: Ja, mest. Absolut. Ja. Annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter... inställer sig.
1: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu.
0: Med inte den just biten. Nu, nej.
1: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
0: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör. Mm. När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. Det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning. Mm. Och jag är också en människa som inte trivs i förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu. Mm. Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
1: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort grattis. Hur har de här månaderna varit?
0: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt. Mm. Det här har varit helt fantastiskt.
1: Ja, det är roligt. Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna? Och sådär?
0: Oh ja. Han fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok. Just som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
1: Ja.
0: Och då svarade hon, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
1: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst då fyller du också 65. Det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
0: Det får man säga.
1: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Och den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
0: Tack.
1: Och tack för att du kom hit.
0: Tack.
1: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, säger jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Inleddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD, alltså. Är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Det är absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja. Ja, kontakt. Jag känner dem såklart att de har haft. Utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Så just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein. Och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna. Utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju ett dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ibland om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, liksom, varför just Norge? Och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, dels vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutt sluten kultur. Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen, parallellt med det, så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjørn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn, och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: Grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs. För det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en...
1: Frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Petra Extra, och kanske har du hört frågan, varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i? Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
0: Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Mm, och då låter det...
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen. Mm. Och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut vad är 20% på reapriset egentligen, hur mycket ska jag betala när jag ute och handlar och hur mycket har jag kvar sen. Så sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
0: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar, här är det jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
1: Nej.
0: Hur?
1: Nej, och det är ju nästa argument då, att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med, och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
0: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
0: Ja, du ser.
1: Ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
1: Ja,
0: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter. Ja. Men hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så. En 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit, för då har man ju inte, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
0: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
1: Ja, men gör det.
0: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar. Tis

0: väl så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga. Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: För nu är klockan 2:30, dags för nyheter här i P4 Västernorrland. Miljöpartiet i Härnösand säger nej till samarbete med Socialdemokraterna i kommunen, och det med hänvisning till nuvarande ledarskap, det vill säga kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergström. Helena Elvendal är ett av Miljöpartiets språkrör i Härnösand.
2: Det finns inte en enskild händelse som jag kan peka på, utan det är en serie upprepade händelser. Där
3: Jonas Bergström, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, efterlyser samarbete och menar att han är beredd att ändra sin ledarstil.
4: Jag är beredd att ändra på mitt ledarskap. Jag tar till mig av den kritiken som finns, och vi har ju också presenterat olika lösningar för hur vi ska kunna förändra ledarskapet. Men det har inte varit intressant för Miljöpartiet att diskutera. De har fastnat i personfrågan.
3: Helena Elvendal anser att partiet måste få välja vilka de helst vill samarbeta med.
2: Socialdemokraterna väljer sina egna företrädare. Men lika självklart tänker jag att det är att Miljöpartiet, vi väljer vilka vi vill samarbeta med. Och vi väljer också när vi tackar nej till ett samarbete och varför vi gör det.
3: Och fortfarande så återstår det att hitta en lösning för hur ett samarbete ska kunna komma till stånd.
4: Lösningen kan inte bara vara att byta ut en person, utan då måste man också engagera sig i hur ska vi kunna få det här att fungera på ett bättre sätt, oavsett vilka personer det är som sitter runt bordet.
1: Så alltså socialdemokraten Jonas Bergström, reporter Ingrid Engstedt Edfast. En patient i Örnsköldsvik drabbades av förlamning efter en fördröjd diagnos av en allvarlig nackskada. Det var i fjol sommar som patienten kom in medvetslös till akuten och fick göra flera röntgenundersökningar. Men först efter drygt ett dygn upptäcktes att patienten inte kunde röra sig normalt. Och när man då kollade röntgenbilder igen hittades en ryggskada med påverkan på ryggmärgen. Patienten opererades akut men blev förlamad, vilket åtminstone delvis hade kunnat undvikas om skadan upptäckts tidigare. Det här är enligt regionens Lex Maria-utredning om misstaget, och händelsen har lett till åtgärder kring rutinerna för granskning av röntgenbilder. Titt på vädret idag, ja, mest soligt och 13-15 grader, mest svag vind. I kväll tätnar molnen, under natten bildas diesel i dimma. Nyheterna med Karin Lycke.
5: Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej. Det här är Sweet Child O' Mine.

0: Petra Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon, Hanna, och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren. Mm.
0: Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd, alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är ju det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga, och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du det så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror. Då. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi är... Ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar det. Det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite.
0: Mm.
1: Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här så...
0: Ja.
1: Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... När det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen. Så att det
0: smakar
1: blir
0: av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, vad jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten, så...
0: Ja, jag känner kärlek, så se upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag, är bra att bara svetta i pannan med lite olja eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena. Plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PFR Extra idag. Med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, man måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn, berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Nej, jag är inte med i köket så mycket i min roll.
2: Lite
3: så jag
2: igen.
3: Tänker, ja, en gång.
2: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar

0: bror då, som spelas av Rasmus Savage, ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa, för han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus. Ja.
1: Mm. Hanna, det här är din skådespelardebut. Mm. Hur har det varit?
2: Det har varit otroligt kul och lärorikt. Och läskigt från början. Och att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet. Och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
1: Ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
2: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
1: Hon är där och stökar till
2: lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
1: Med Oskar,
2: exakt. Ja. Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
1: Ja.
2: I serien.
1: Exakt. Relaterbart.
2: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
1: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
0: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är väldigt, väldigt nervös.
1: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
0: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
2: Jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är som varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan och jag vill ha hjälp.
0: Ja. Och det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det att funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade. Bara, vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där boomen? Alltså du vet, du ville verkligen bara lära dig allt och det gjorde mig. Jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt, men gud vad du gör allt för att få det att funka och det gick ju jättebra.
1: Men vad härligt att få höra. Men
2: det var ju också en av, ja men verkligen, och vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det, du bara, jag ska vara ärlig, jag hade lite förutfattat med.
0: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand.
2: Men grejen var att jag fattade ju det, eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer och är med här och alla de här, eller förstår du vad jag menar? Att jag,
0: du platsade så bara, men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det är att vänta och bla bla bla, då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon, så det var helt omöjligt att inte bara älska dig och
2: du försökte allt du kunde.
0: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
1: Det här är en bromance fast en girl romance som jag ser. Jättehärligt att höra er hylla varandra, så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
0: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
1: Ja.
0: Jag är fortfarande faktiskt.
1: Aha, kul.

0: Jag älskar det.
1: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny värld?
0: Jag har inte någon alltså, riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
1: Ja, du ser.
0: I 8:an.
1: Ja. Och jag det är väl bäst att jag säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
0: Ja, just det.
1: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion om det här.
0: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
1: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
1: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
0: Kolla på den och spola för mig.
1: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
0: Tack så mycket för att du fick komma.
1: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Bra.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhag, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i 2 stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de 4 rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom 3 låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lestadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster och det har varit det nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI-Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: I eftermiddag i P4 Västernorrland så hör ni mig som heter Ludvig.
7: Och mig som heter Jenny.
6: Och det ska handla dels om flygplatsen i Timrå som nu föreslås bli statlig.
7: Och jag ska prata om ett nytt fotbollslag som startar i Örnsköldsvik.
6: Mycket spännande den här eftermiddagen alltså, som vi får höra efter nyheterna från Ekot.
8: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De 2 piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
9: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
11: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
10: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
8: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: Ja, klockan är 3:03. Du lyssnar på P4 Västernorrland och vi säger god eftermiddag. Det är en solig eftermiddag här i länet. Temperaturen mellan 13 och 15 grader och så har vi svag vind. Och så har vi Darin också, Mimosa.

0: Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 3:06. Och det är onsdag eftermiddag. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Ja, mitt i veckan är vi.
0: Mitt i veckan. Ja. Tiden flyger iväg ofta, ja. Tycker jag. Du, vi ska prata politik till att börja med i de lokala nyheterna. Det blir ett historiskt nytt styre som börjar ta form i Ånge nu efter valet.
1: Ja, men precis. Det pågår i alla fall förhandlingar just nu då, där det ser ut som att 6 partier kan komma och gå samman för att styra kommunen där. Och där ingår då inte Socialdemokraterna, som ju har varit vid makten i kommunen sedan dess begynnelse. Mm. Och Linda Mattsson i partiet Vår Framtid, som har varit oppositionsråd där i Ånge kommun de senaste 4 åren, hon kan nu bli ett nytt kommunalråd i ett majoritetssamarbete tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Norrlandspartiet och Moderaterna.
2: När vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten, så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier, utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
1: Mm. Mm. Linda Mattsson där, alltså partiet Vår Framtid i Ånge, sa det.
0: Många partier som verkar gå samman där alltså. Mm. Så vidare, inför kommande stora byggsatsningar så tar Sollefteå kommun in ekobrottsexpertis.
1: Ja, kommunen har startat ett samarbete med polisen och ekobrottsmyndigheten. Och det här ska då i syfte då att förhindra att kriminella aktörer blir inblandade i projektporten. Det här som i och med att det då väntas många stora investeringar i kommunen. Och då kan det handla om att försvåra för oseriösa företag som kanske vill komma åt olika bidrag kopplade till stora investeringar, och även motverka arbetskraftsexploatering eller skattebrott genom såna här entreprenadkedjor. Och genom det här att myndigheterna då samarbetar i kontroller, så ska de lättare kunna upptäcka varningssignaler i tidigt skede. Till exempel företag med oklara ägarförhållanden, ovanliga betalningsflöden eller just då det här med långa kedjor av underentreprenörer, det skriver kommunen om på sin sajt. Mm.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Tack Karin!
1: Vi hörs!

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu är Anton Läck här med ett trafikmeddelande.
1: Ja, precis. Det har inträffat en olycka, singelolycka, personbil då, på E4 mellan Ullånger och Docksta i höjd med Knäppa. Om man är på väg då norrut mot Örnsköldsvik. Det är alltså den riktningen som själva olyckan har inträffat i. Räddningstjänsten är, vad jag förstår, på väg till platsen. Vet inte om de har kommit dit än, men man kan ju ta det lite försiktigt förbi där. Knäppa alltså i riktning Örnsköldsvik då på E4. 020 999 444.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Idag så lämnas en utredning av Sveriges flygplatser över till regeringen. I den föreslås att staten ska ta över 9 regionala flygplatser. Och en av dem, det är Sundsvall-Timrå flygplats. Jag pratade tidigare med Anders Flanking som har gjort den här utredningen och frågade varför man pekade ut just den.
6: Jag har ju varit runt i Sverige uttaget. Jag har ju träffat alla flygplatser på ett eller annat sätt. Jag har varit både på alla tre flygplatserna i Västernorrland, jag har också träffat dem i andra sammanhang. Och det som är lite betecknande är ju ändå att vi har Sundsvallsregionen som är en ganska stark region när det gäller verksamheter, både industri och annan verksamhet. Vi har en flygplats där man flyger väldigt mycket internationellt eller inom landet, men man flyger vidare från Arlanda. Så jag tror att det är 80% som flyger vidare. Och det är en flygplats som på något sätt, när jag har tittat på flygplatserna, så har jag utgått från att staten behöver ha en rådighet, som det så vackert heter. Alltså man behöver ha en behärsk eller ha en kontroll över de flygplatser som finns och som är strategiskt viktiga utifrån tillgänglighet, tillväxt, men också totalförsvarets behov och beredskap. Så att det är tre faktorer, och i vissa fall så kan det vara det ena mer än det andra. Sundsvall ligger, som jag sa, i en region som är ändå ganska mycket verksamhet och människor i, och den ligger förvisso vid en nära en järnväg, men det är fortfarande enkelspårsdrift mot Stockholm, och väldigt många som reser behöver resa vidare.
0: Men vad innebär det då rent konkret för flygplatsen om det skulle bli så att den blir statlig?
6: Ja, då innebär det ju att staten i Swedavia, som jag föreslår, då, tar över 9 flygplatser förutom 10, de 10 man redan har. Och det är ju då staten tar på sig hela den kostnaden. Idag så ger man ju ett driftstöd på max 75% av, ska man säga, underskottet på en flygplats. Och i det här fallet så tar man ju över hela kostnaden. Och det innebär ju att man också säkrar verksamheten, och det är rätt viktigt. Det är därför vi behöver den så kallade rådigheten, och då är det en del flygplatser som är viktigare ur strategiskt perspektiv, vilket gör att de andra är inte viktiga, men de fortsätter jag föreslå att man ger ett driftstöd till, och att man har till exempel i Kramfors även fortsättningsvis upphandlad trafik. Kramfors har ju varit lite hotat om vi går över på den flygplatsen tidigare. Jag tycker inte att det är skäl att göra det. Jag tycker snarare att man bör fortsätta med den upphandlade trafiken. Och den har dessutom haft en ökning av sitt resande sista tiden. Sannolikt också kopplat till det som sker i Sollefteå inom Försvarsmakten.
0: Du är inne på Kramfors här. Vi har ju också flygplatsen i Örnsköldsvik, men de föreslås inte bli statliga. Kan du berätta lite, vad beror det på?
6: Det beror på att jag försöker att välja ut, måste man ändå prioritera och ha en spridning på de här statliga över landet. Och då faller sig naturligt att det är Sundsvall. Den har också en kapacitet som är rätt god. Det har inget fel på de andra flygplatserna heller. Men det är ett val som görs utifrån också läge. Det är ett antal parametrar som jag har vägt in i det här. Så att det jag tyckte är att Västernorrland ska ha kvar sina tre flygplatser, och det säkras ju på något sätt upp på det sättet att här har vi en statlig flygplats. Den upphandlade trafiken ska inte tas bort, som det var ett förslag för ett tag sedan om när det gällde Kramfors, tror jag. Och Örnsköldsvik är utpekad som en beredskapsflygplats, vilket gör att de också har rätt till driftstöd.
0: Mm, det säger Anders Flanking, som alltså har utrett flygplatserna i Sverige och då föreslår att Sundsvall-Timrå flygplats ska bli statlig. Anton Korén, han är på plats på Sundsvall-Timrå flygplats, och han ska alldeles strax prata med flygplatschefen där. Först har vi ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, Sundsvall-Timrå flygplats föreslås bli statlig. Det är en utredning som nu lämnas över till regeringen. Anton Corén, det här är väl ett positivt besked för personalen på flygplatsen?
3: Ja, det är det. Och en del resenärer. Jag pratade med ett par här nu. De skulle till Gran Canaria och var där jättelänge, typ 3 månader. De tyckte det här lät som ett jättebra förslag. Och Frank Olofsson, han är flygplatschef här. Frank, vad säger du om det här förslaget om förstatligande?
4: Jag tycker att det är väldigt bra. Egentligen så började vi sikta mot att jobba för den här att återförstatligas nästan direkt när vi fick ta över det 2013. Och vi är ju inte framme än, men det ligger ett förslag nu som vi tror faktiskt kan vinna laga kraft och slås igenom av riksdagen, där vi återförstatligas igen som flygplats.
3: Vi står i ankomsthallen nu och nyss så kom det ett plan här, så det är folk som håller på att ta sitt bagage här i bakgrunden. Varför tycker du att det är så bra då?
4: Ja, men det är flera orsaker. Dels så tycker jag att vi har länge fått betala ganska mycket för vår infrastruktur som andra städer som Östersund och Umeå har gratis. Det belastar inte eftersom det ligger i statens regi redan. Men det belastar ju som den kommunala budgeten. Och man har gjort utredningar och tittat på om vi inte har flygplatsen kvar, då blir det väldigt stora konsekvenser. Vi tappar 5000 arbetstillfällen och vi stora löneunderlag som försvinner och så. Så man har ju som tvingats att driva den här trots att man går back med den ganska mycket. För alternativet är ännu sämre. Men utredningen gör gällande att det här är så viktigt för regionens utveckling. Det är 80% som transfererar. Och sen så finns det ju 2 delar av utredningen. En som är offentlig och så sen så finns det en som inte är offentlig när man tittar på försvarets behov. Och de här 2 tillsammans gör att man tycker att det här är så pass viktigt så att staten vill ha rådighet över de flygplatsen här. Och då föreslår man att den övergår i statlig regi.
3: Ja, så ur ett kostnadsperspektiv för kommunerna och för flygplatsen, så då skulle det vara positivt för er och för kommunerna. Men finns det några nackdelar? Ni kanske tappar lite kontroll då, eller vad man ska säga?
4: Ja, det som man skulle kunna se det är ju som att i dagsläget så har vi rådighet över flygplatsen och ägarna, kommunen, och då kan man ju använda den till exempel i strategiska syften när man ska få hit bolag och liknande. I framtiden så kan man, då blir det här mer, vad ska jag säga, en infrastrukturhubb där man vänder flygplan, och då kanske man inte kan använda den lika strategiskt. Men jag tror Swedavia eller staten också vill att man ska växa i regionen och att man ska ha ett blomstrande näringsliv, för då blir det också fler passagerare. Så att det är små marginella saker tycker jag som kanske kan vara bra med att ha en egen ägare, men de största fördelarna är definitivt att staten tar ägande kring det.
3: Skulle det kunna bli några ändringar på flygplatsen, alltså dels hur den utformas, och skulle det kunna bli högre miljökrav om ni skulle förstatligas?
4: Vi lever med samma miljökrav och är ju klimatneutral. Vi har certifierat oss precis som Swedavia, så att vi ligger på samma miljökrav. Sen så i framtiden så att jobba strategiskt för att få in biobränsle till flygbolagen, det kanske man lättare kan ifrån ett statligt ägt håll, eftersom man är stor då och styr ganska mycket över flygtrafiken, och då kanske det är lättare att se till att flygbolagen också tankar biodrivmedel.
3: Vad menar du med att ni är klimatneutral? Hur är det möjligt?
4: Ja, vi har ju ställt om allt vad vi kan. Vi köper all el, grön el. Vi har eget fjärrvärmeverk med pellets. Vi har vår brandövningsplats som drivs med biogasol. Vi har elfordon. Vi har tankar HVO till våra fordon. Så att vi har blivit ju som en revisions, klimatrevisionsbyrå internationellt har tittat på oss och den verksamhet som vi bedriver, inte flygplanen då, men som vi bedriver på, som flygplats, är klimatneutral nu.
3: Exakt, men inte flygplanen som flyger hit och härifrån. Frank Olofsson, flygplatschef, om ett eventuellt förstatligande av den här flygplatsen i Timrå. Tack så mycket, Frank.
4: Tack så mycket.

0: Lemon Tree med Fool's Garden. Förhandlingar pågår om nytt styre i Ånge kommun, Karin Lycke.
1: En blandning av 6 olika partier kan bilda majoritet. Och där ingår inte Socialdemokraterna. Ja, i Ånge där väntas 6 partier gå samman för att styra kommunen. Linda Mattsson, vår framtid, har varit oppositionsråd i kommunen de senaste 4 åren.
2: Ja, men det är en utmaning och jag tror att vi får hjälpas åt alla 6 partier om det nu blir så.
3: Ja, och de 6 partierna som väntas samarbeta, det är då Vår Framtid, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Norrlandspartiet och Moderaterna.
4: Ni har 10 mandat och de andra samlar 9 mandat. Är det inte risk att Vår Framtid blir för dominerande?
2: När vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
3: Och på frågan om det är helt kört med ett samarbete med Socialdemokraterna som trots allt blev största parti så svarar Linda Mattsson så här.
2: Vi har väl egentligen inte uteslutit någonting, men vi vill ju prova den här idén först färdigt.
1: Så alltså Linda Mattsson, Vår Framtid, kanske Ånges nya kommunalrådreporter här var Fredrik Birging. Journalisten och författaren Joakim Medin turnerar just nu runt i Västernorrland och föreläser på ämnet yttrandefrihet, och då i synnerhet när den angrips.
5: Jag talar om det som hände mig som ett ganska typiskt exempel på hur också svensk press- och yttrandefrihet och författarskap för all del utmanas av auktoritära krafter idag. Vi kanske har fått för oss att vi är ganska... Vi lever i förvisso en ganska bra situation jämfört med många andra länder i världen, men vi är inte fredade från auktoritära angrepp. Och det som hände mig var ett exempel på när jag skrev någonting på svensk mark och blir åtalad och fängslad för det i en auktoritärt styrd stat.
6: Men hur har det här som hände dig och som fortfarande pågår påverkat ditt journalistiska värv?
5: Jag har varit väldigt noga med att från första stund säga att jag är ännu mer övertygad om att jag måste ha gjort någonting väldigt bra och väldigt rätt för att göra den här regimen så förbannad som granskande utrikesreporter. Jag har gjort mitt journalistiska uppdrag och skulle jag på något vis backa till följd av detta så skulle ju de vinna mot mig och mot svensk yttrandefrihet. Så jag tänker inte låta mig tystas av det här utan är ute och föreläser och skriver på precis samma tema.
1: Så alltså Joakim Medin som är på föreläsningsturné i Västernorrland och ikväll är turen kommen till Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Intervjuade här, det gjorde Magnus Leon.
0: Lokala nyheterna i Västernorrland med Karin Lycke. Vädret är soligt. Vi har temperaturer här i Västernorrland mellan 13 och 15 grader och så har vi mestadels svag vind.

0: Wilmer X med teknikens under. Dags nu att lämna plats för Radiosporten och Mats Fagerström, bland annat om en hårt ansatt storklubb i engelsk fotboll.
1: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
7: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher här hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart när man spelar på bortaplan. Det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
1: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
8: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
9: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
8: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult, detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krigets skugga om succédoldisarna i blågult.
0: Mats Fagerström med Radiosporten. Nu ska vi få en trafikrapport och det får vi från Anton Läck.
10: Ja, men visst, och då ska vi ju tillbaka till den här olyckan på E4 mellan Ullånger och Docksta. Höjd med, man har flyttat olyckan, jag sa knäppa sist, men den ska mer vara precis vid Sjöland ungefär. Där är vägen nu i alla fall avstängd i riktning då norrut mot Örnsköldsvik. Det är ju en personbil inblandad i den här trafikolyckan. Räddningstjänsten är på plats sedan ett tag tillbaka och man har då alltså stängt av vägen under räddningsarbetet. Ingen prognos när man öppnar upp har vi fått än, utan vi får vänta och se. Men väl värt att veta alltså att det är avstängt på E4, höjd då med Sjöland om man är på väg mot Örnsköldsvik. mellan Ullånger och Docksta alltså på grund av en olycka. 020 999 444 om ni vill tipsa.

0: Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Mm. I kväll så sänds P4 för världens barn med Lasse Persson härifrån länet, från Örnsköldsvik. Och där är ju du, Jenny.
4: Ja, precis. Mm. Det här ska bli kul, tycker jag. Få lite lokal förankring, får man väl ändå säga,

0: fall. Mm. Jag vet inte, för den som har liksom hängt med genom åren och liksom varit uppmärksam på Vänersborg, så vet vi att vi har Alves drömmar. Alltså Alvepark från Bredbyn som bakar drömmar. Så att jag tror att det kan bli någon liten utmaning där för Lasse. Han ska få baka drömmar. Sen kommer också kulturskaparna från Örnsköldsviks folkhögskola att vara med. Jag har hört rykten om att det ska bli poesi. Poesi. Jag hoppas vi får lite poesi från kulturskaparna där. Ja, man håller till i alla fall på Örnsköldsviks församlingshem mitt i stan. Så att det kan man inte ta sig dit, går det naturligtvis att lyssna på radion. Och sen har vi ju vår egen Fredrik Birging som kommer med på ett hörn. Fast inte från Örnsköldsvik, utan från hans, vad ska vi säga, del av världen, Ånge.
1: Hans del av världen, jajamän. Ja. Precis, Fredrik Birging i Riksradion, det vill man höra.
0: Ja, eller hur? Mm. Han ska väcka liv i Ånge, var det jag fick ordagrant från en av producenterna för P4 för Värdesbarn. Så att, jag tänker att det finns ingen bättre än Fredrik att väcka liv i Ånge.
1: Nej, han har ju en förmåga när det kommer till att väcka liv i saker.
0: Ja, precis.
1: Ja, det vill man ju höra. Spännande. Det här kör ju igång programmet vid 17.35, precis efter våra lokala sändningar här i P4 Västernorrland. Så då tycker jag att man ska ta och lyssna. Bakutmaningar, finkultur och Fredrik Birging, det låter väl toppen.

0: Takida med In Your Bed.
1: Radiosporten dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
8: Det här är P4 Västernorrland.
9: Sveriges Radio.
0: Där vi ska uppdatera oss på det lokala nyhetsläget. Det är stopp på E4 norr om Ullånger, Karin.
10: Mm, man kan också säga söder om Docksta. Det är vid Sjöland, men då i norrgående körfält där. Så att det är mellan Ullånger och Docksta då. Och det är en personbil som har kört in i mitträcket där. Och både bilen och räcket är ju rejält skadat där vid olycksplatsen enligt då räddningstjänstens larmoperatör. Och under räddningsarbetet så har man då stängt för trafik där. De räddningstjänsten håller på då ska dra undan den här drabbade bilen från vägen så att man ska kunna släppa på trafiken snart igen. Även ambulans larmades dit till olyckan, men ingen person har behövt föras till sjukhus enligt polisen.
0: Mm. Och inför kommande stora byggsatsningar i Sollefteå så tar kommunen in ekobrottsexpertis.
10: Mm, de har startat ett samarbete med polisen och ekobrottsmyndigheten, och det här då för att förhindra kriminella aktörer i olika projekt på orten. I och med att det också då väntas många stora investeringar i kommunen. Och då kan det handla om att försvåra för oseriösa företag som vill komma åt bidrag kopplade till stora investeringar och motverka arbetskraftsexploatering eller skattebrott i entreprenadkedjor. Och genom då att myndigheter samarbetar i kontroller så ska man då lättare kunna upptäcka varningssignaler i ett tidigt skede, skriver kommunen på sin sajt.
0: Mm. Journalisten och författaren Joakim Medin föreläser i länet nu i veckan om när yttrandefriheten kränks.
10: Precis, han har besökt Ånge, Härnösand och Sundsvall redan den här veckan, och ikväll så är han då i Örnsköldsvik. Och han, om någon, vet ju då vad som händer när yttrandefriheten angrips. För han fängslades i Turkiet för 1,5 år sedan, och det är då för journalistik som han har gjort här i Sverige. Men inte räds han för det.
11: Jag har varit väldigt noga med att från första stund säga att jag är ännu mer övertygad om att jag måste ha gjort någonting väldigt bra och väldigt rätt för att göra den här regimen så förbannad som granskande utrikesreporter. Så jag tänker inte låta mig tystas av det här, utan är ute och föreläser och skriver på precis samma tema.
0: Mm, Joakim, ja.
10: Ja, det säger du. Du vet vad han heter.
0: Joakim Medin,
10: ja,
0: säger du.
10: Journalist.
0: Journalist och författare som föreläser alltså i Örnsköldsvik ikväll. Karin Lycke.
10: Ja, vi hörs.
0: Vi hörs. Och om ett par minuter bara så ska vi få mer nyheter här i radion från Ekot den här gången. Först har vi Susanne Vega med Luca.

0: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
0: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
2: Tack till Christian och Ekot. Du lyssnar på P4 Västernorrland onsdag eftermiddag. Jag heter Ludvig Sjödin. Alldeles strax ska vi höra mer om Sundsvall-Timrå flygplats som föreslås kunna bli statlig igen.

0: Gresula med Half of Me. Ja, Sundsvall Timrå flygplats kan bli statlig igen. Det föreslår en utredning om Sveriges flygplatser. Sedan 2013 så har flygplatsen ägts till 84% av Sundsvalls kommun och till 16% av Timrå kommun. Men vad händer om staten tar över ägandet? Ingrid Engstedt Edfast, reporter. Du träffar Niklas Sven, socialdemokratiskt kommunalråd i Sundsvall.
1: Ja, men det gör jag. Vi sitter här utanför kommunhuset i Sundsvall i faktiskt strålande härlig höstsol och pratar flygplats. Niklas Sven, vi går på det på direkten. Är det bra att staten tar över Sundsvall Timrå flygplats som det nu blir som enligt förslaget?
2: Det är ett jättebra besked och vi har ju jobbat för det här väldigt länge från kommunernas sida, från näringslivet, från landshövding och från andra som har varit aktiv, för att vi tycker ju att infrastruktur, att ha välfungerande infrastruktur i hela landet, det måste vara ett statligt åtagande, och flygplatsen är viktig inte bara för Sundsvall Timrå utan för Sverige, och då är det rimligt att staten äger och betalar den.
1: Men den här flygplatsen har ju kostat då Timrå och Sundsvall en hel del också. Då är det en utgift som ni kommer att slippa i framtiden?
2: Ja, tar staten över flygplatsen, då kommer ju också driftsekonomin vara liksom på statlig börs så att säga. Så att det kommer ju inte vara någonting som någon risk för skattebetalarna i Sundsvall och Timrå. Och det är rimligt, för att driva flygplats är inte en kommunal kärnuppgift. Utan vi vill ju använda våra pengar till annat.
1: Runt 40 miljoner kronor har flygplatsen, eller kostar flygplatsen, de båda kommunerna Sundsvall och Timrå i dagens läge. Men vad kommer det då att betyda? Kommer det betyda att ni får mindre kontroll över arbetstillfällen, över andra saker?
2: Nej, jag tänker framförallt att det innebär en minskad ekonomisk risk för skattebetalarna här. Jag menar, nu har det här framförallt varit inom den kommunala bolagskoncernen, så vinsterna i de andra kommunala bolagen har ju gjort att vi har kunnat finansiera underskotten i Midlanda. Och det är så vi hanterar det i normalfallet. Men det är klart att det framförallt så innebär det här att ett statligt övertagande av Midlanda, det innebär ju att staten erkänner att Midlanda, Sundsvall Timrå flygplats, är viktig för beredskapen, för sjukvården, för kriminalvården och för näringsliv och tillväxt i vår del av landet.
1: Kommer det på något sätt att påverka arbetstillfällen till exempel?
2: Men vi vet att flygplatsen är viktig för vårt, framförallt för våra industrier och vårt internationella näringsliv som finns i vår region. Så det är klart, så skulle flygplatsen inte finnas, det skulle ju vara en utmaning för de företag som vill ta kunder hit till vår del av världen, men också flyga ut för att kunna sälja våra produkter som produceras här. Så att själva övertagandet tror jag inte påverkar det, men om den inte skulle finnas, det skulle ju påverka förutsättningar för tillväxt där.
1: Men om några år så kommer det då att finnas ett dubbelspår söder om Sundsvall som kan förkorta då restiden till Stockholm om man åker tåg från ungefär 3,5 timmar till kanske runt 2 timmar. Men är det då någon vits, kommer det vara någon vits att faktiskt flyga till Stockholm då till exempel, dit mycket trafik går idag?
2: Nu tar det ju lång tid innan det här dubbelspåret är klart, och det är klart vi är ju frustrerade över att det tar alldeles för lång tid. Men när det väl är på plats och när vi har de där 2 timmarna till Stockholm, oavsett när det sker, så det är klart att redan idag så är det ju ganska få privatresenärer som tar flyget från Midlanda ner till Stockholm. Dels för att det är en kostnadsfråga, men dels för att tåget tar inte så mycket längre om man kommer mitt in i stan där. Flygplatsen är ju väldigt viktig snarare för vårt näringsliv, för deras möjlighet att ta kunder från världen till Sundsvall och Timrå och från flyga ut i världen. Och en stor majoritet av de som reser till och från Midlanda, de reser idag vidare från Stockholm.
1: Mm. När du själv åker till Stockholm, blir det tåg eller flyg?
2: Jag åker nästan alltid tåg.
1: En kort fråga. 2013 så bytte flygplatsen namn från Midlanda till Sundsvall Timrå Airport. Tror du att det kommer heta Midlanda igen nu då, när den blir statlig?
2: Jag vet inte. Jag tror oavsett vad den heter, om den heter Sundsvall Timrå Airport, så tror jag folk här uppe kommer att säga Midlanda.
1: Tack så mycket, Niklas Sven, socialdemokratisk kommunalråd i Sundsvall.

Ja, men då ska vi tillbaka till olyckan den tidigare då på E4 mellan Ullånger och Docksta. Där har man nu öppnat upp vägen igen. Man hade ju stängt av då i höjd med Sjöland. Det var en tidigare trafikolycka med en personbil där. Räddningstjänsten lämnade här bara för en liten stund sen och vägen är då alltså öppen för trafik igen.

0: Fredag i en annan del av världen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity, du hör den i P4 Västernorrland. Fotbollsklubben Hägglunds i Örnsköldsvik planerar att starta ett nytt damlag nästa säsong. Man bjöd in till öppen träning och det visade sig att intresset var stort. Jättestort kan man till och med säga. Ute på Busbyvallen i Gullänget, där finns du, reporter Jenny Johansson.
1: Ja, på planen finns jag tillsammans med ordförande Emelie Norberg och Evelina Häggqvist som också sitter i styrelsen. Alltså Emelie, vi måste väl börja med, hade ni förväntat er det här stora intresset?
2: Nej, verkligen inte. Det här var ju jätteöverraskande att det var så otroligt stort.
1: Ja, men du har ju sagt till mig hur många det var, men jag tänker berätta ett, hur många träningar ni har haft och hur många som faktiskt har varit på dem.
2: Ja, vi har ju haft 3 träningar. Och på första träningen så var vi 46 stycken, på andra så var vi 52 och på den tredje i regnet så var vi 36.
1: Höstrusk också.
2: Ja, det var upp till bevis.
1: Men vad tänker du om att det är så många som faktiskt har kommit då på de här träningarna?
2: Ja, men först och främst, det är superkul och alla verkar tycka att det har varit jätteroligt. Många som har längtat efter att spela fotboll. Och det tror jag är nummer ett, att det är många tjejer som har spelat men som har slutat av olika anledningar och haft uppehåll av olika anledningar och så fanns den här chansen så då tog man den.
1: Vad är det för några som har varit här då?
2: Det är väldigt blandat. Det är många som har spelat fotboll tidigare. Åldrarna har varit varierande från 16 till 42 ungefär. Men vi har också de som bara ville testa att spela fotboll som inte har varit med i ett lag förut. Så det har varit superkul.
1: Ja, men vi måste ju, Evelina, du berättade ju, du har ju inte spelat fotboll förut men har också varit med. Vad är det som gör att du vill hoppa på det här då?
3: Nej, men det är väl egentligen för lite för mina barns skull. Jag är ju ganska talanglös men tycker att det är jättekul. Och jag känner mig trygg i den här konstellationen. Men jag ser att speciellt min dotter som är 10 år och spelar, hon blir jättestolt att jag också gör det. Så jag tror att det är viktigt.
1: Ja, hur viktigt är det att ha liksom ett seniorlag i klubben? Jag kanske frågar dig, Emelie.
2: Mm. Vi ser det som en viktig del i vår förening. Nu är det ju lite oklart, men mer än 10 år sedan det fanns ett damlag i Hägglunds. Och vi har ju sett den liksom vågen av ungdomar som har varit på våra herrmatcher det senaste året. Det har ju varit jättehäftigt att se. Så vi vill ju skapa samma sak för tjejsidan. Så det är viktigt med förebilder.
1: Men Evelina, jag tänker, hur var första träningen då? Hur kändes det?
3: Det var tufft. Det var jättetufft. Men jätteroligt. Och det var kul att se blandningen på åldrar. Men att alla blev jämlik. Det spelade ingen roll om man var 42 eller om man var 16. Och vi hade jättekul. Och jag fick ju se Emelie spela fotboll och lite andra profiler här i föreningen. Så att det var jättekul.
1: Mm. Ja, men, och vad är planen nu då, Emelie? Hur ska ni lägga upp det? Tänk om ni har en trupp med 50 spelare.
2: Ja, det hade ju varit jätteintressant om vi hade det till våren också. Men målet är ju att vi ska anmäla lag till seriespel nästa år, 2027. Vi får väl se hur många vi är då helt enkelt. Men en förhoppning vi har är att kunna fortsätta träna en gång i veckan så länge det bara går nu här på Busbyvallen. Sen får vi se med inomhustider hur det blir. Det brukar ju vara lite varierande också. Men säkra upp lite positioner runt laget i organisationen först och främst. Och så fortsätta träna och se om vi kan behålla så många som möjligt. Det är väl det bästa.
1: Tack så mycket, säger jag. Emelie Norberg, alltså ordförande i Hägglunds, och från styrelsen Evelina Häggqvist. Och vi kan väl säga att det är ju ganska stora profiler som har fostrats i Hägglund. Hägglunds Molly Moström, alltså vi har landslagsspelare Frida Östberg, och så den senaste i raden är väl Sofia Jakobsson som också spelar i landslaget väldigt länge.

0: Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Stort tack ska ni ha, ni som lyssnar på oss här i P4. Om ett par minuter ska vi få lokala nyheter med Karin Lycke. Först så får vi Miley med låten Let's Get Married.

0: Miley, alltså vad som hörde med Let's Get Married. Förhandlingar pågår om nytt styre i Ånge kommun, Karin Lycke.
1: Ja, och det är en mix av flera partier som kan bilda en majoritet, och där ingår inte Socialdemokraterna. Ja, i Ånge så väntas 6 partier gå samman för att styra kommunen. Linda Mattsson vid partiet Vår Framtid har varit oppositionsråd i Ånge kommun den senaste mandatperioden.
2: Ja, men det är en utmaning, och jag tror att vi får hjälpas åt alla 6 partier om det nu blir så.
3: Ja, och de 6 partierna som väntas samarbeta, det är då Vår Framtid, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Norrlandspartiet och Moderaterna.
4: Ni har 10 mandat och de andra samlar 9 mandat. Är det inte risk att Vår Framtid blir för dominerande?
2: När vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten, så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier, utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
3: Och på frågan om det är helt kört med ett samarbete med Socialdemokraterna, som trots allt blev största parti, så svarar Linda Mattsson så här.
2: Vi har väl egentligen inte uteslutit någonting, men vi vill ju prova den här idén först färdigt.
1: Det sa alltså Linda Mattsson vid partiet Vår Framtid i Ånge, reporter här Fredrik Birging. I en stor utredning om Sveriges flygplatser som lämnas till regeringen idag, så föreslås att staten ska ta över 9 av de flygplatser som idag drivs kommunalt, bland annat Sundsvall-Timrå flygplats. Vi har här Anders Flanking som är utredaren.
5: Vi har Sundsvallsregionen som är en ganska stark region när det gäller verksamheter, både industri och annan verksamhet. Vi har en flygplats där man flyger väldigt mycket internationellt eller inom landet, men man flyger vidare från Arlanda, så jag tror att det är 80% som flyger vidare. Och det är en flygplats som på något sätt, när jag har tittat på flygplatserna, så har jag utgått från att staten behöver ha rådighet, som det så vackert heter. Alltså man behöver ha en behärsk eller ha en kontroll över dem. Flygplatser som finns och som är strategiskt viktiga utifrån tillgänglighet, tillväxt, men också totalförsvarets behov och beredskap.
1: Och det är alltså Anders Flanking som har utrett flygplatserna i Sverige och alltså lämnar den här utredningen då till regeringen idag.
0: Karin Lycke med de lokala nyheterna här i Västernorrland. Vad blir det för väder ikväll då? Ja, molnen de börjar tätna, och sen under natten så väntas det bildas en del dis eller dimma.

0: Duran Duran med Ordinary World. Ingen har fått sonderingsuppdraget idag vad gäller regeringsbildningen, meddelar riksdagens talman Andreas Norlén i ett pressmeddelande. Han har under dagen samtalat med alla partiledare och kommer nu att överväga nästa steg i regeringsbildningen. Under den tiden har informella samtal med olika företrädare för partierna, skriver han. Lasse Perssons Världens barnturné kliver in i sin tredje dag och idag är han ju här hos oss i Västernorrland, Örnsköldsvik. Och så hänger ju Fredrik Birging med från Ånge. Fint att ha dig med, Lasse.
1: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
2: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer.

0: för världens barn.
1: Ja. Ja, men sen sa han alltså, femåriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer, och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll, men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.
2: Och vi har med oss Lasse Persson vid 5:10 ungefär också här i P4 Västernorrland för att prata lite mer inför det här. Nu så ska vi titta till läget i trafiken tillsammans med Anton Läck.
3: Ja, men visst, och ja, det var ju en tidigare olycka här ungefär en, ja, lite mer än en timme sedan som den inträffade på E4 mellan Ullånger och Docksta, och där stängde man ju också av vägen då för trafiken norrut mot Örnsköldsvik. Det var en singelolycka, en personbil där. Men där har man ju lämnat sedan ett tag tillbaka, och vägen är ju då återöppen för trafik igen. En väg som är avstängd, det är länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng, har det varit några dagar. Det var ju en tidigare olycka, lastbil med släp där. Och där förväntar man sig att man kan öppna upp igen då först klockan 22.00 här ikväll. Så att så länge får man följa omledningsskyltning då. 020 999 444 är tipsnumret.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Strax är klockan 16:15, då får vi ekonyheter. Men först har vi Ella Langley, Be Her.

Ja, men då ska vi till E4:an, Örnsköldsvik, Umeå, och då är det så att det är en brådskande ambulanstransport som nu åker på E4:an från Örnsköldsvik och är på väg då till Umeå norrut. Så att släpp fram den här ambulanstransporten, se till så att den kommer fram. E4:an alltså åker från Örnsköldsvik nu och i riktning då mot Umeå som är slutdestinationen.

0: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
1: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
2: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
3: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
4: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
0: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
5: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet, minister, nu, eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
0: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
5: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något.

0: har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
1: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
2: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
1: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
3: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
4: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund, det säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
5: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
6: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen som själv förnekar att han begått våldtäkten anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
7: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
6: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
8: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
6: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
5: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
4: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
9: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look

0: at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market.
1: Ett alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Bland annat att olika stormer så benämnen alltså tid skulle...
2: Sen Storbritannien lämnade öppnar för ett återinträde nu.
1: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
0: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
1: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
2: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
1: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
2: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
3: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
2: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
4: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de att vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
2: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
4: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
5: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i den mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
4: Din sambo har ingen körkort?
5: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
4: Det tar 10 minuter?
5: Ja, sommar som vinter, och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... Det blir ju 3,5 mil i bil och lite drygt. Enkel.
4: Det cyklar man inte?
5: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
4: Ja, är det bara att tugga is det här?
5: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattudal på något vis.
4: Ja, då åker vi hem då.
5: Nu far vi hemåt.
2: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel i dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta.

0: söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
1: Och då är klockan 5, det närmar sig kväll den här onsdags eftermiddagen. P4 Västernorrland är det som du lyssnar på. Vädret ikväll väntas präglas av tätnande moln och en del dis eller dimma som bildas under natten.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ett historiskt nytt styre börjar ta form i Ånge nu efter valet, Karin Lycke.
1: Ja, det pågår förhandlingar just nu där det då ser ut som att 6 partier kan gå samman för att då styra kommunen. Och där ingår inte Socialdemokraterna som ju har suttit vid makten på olika sätt sedan kommunens begynnelse. Den Linda Mattsson, vår framtid, som har varit oppositionsråd då i kommunen den senaste mandatperioden, hon kan nu bli nytt kommunalråd. Och det då i en majoritet tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Norrlandspartiet och Moderaterna.
2: När vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
1: Linda Mattsson där alltså, partiet Vår framtid i Ånge var det.
0: Så med journalisten och författaren Joakim Medin som är och föreläser här i länet om när yttrandefriheten kränks.
1: Ja, den här veckan så har han ju då besökt Ånge, Härnösand och Sundsvall och ikväll är turen kommen till Örnsköldsvik. Och han om någon vet ju då hur det är det här när yttrandefriheten är under angrepp, för han fängslades i Turkiet för 1,5 år sedan för journalistik som han har gjort här i Sverige. Men trots det så har han inte låtit sig skrämmas.
3: Jag har varit väldigt noga med att från första stund säga att jag är ännu mer övertygad om att jag måste ha gjort någonting väldigt bra och väldigt rätt för att göra den här regimen så förbannad som granskande utrikesreporter. Så jag tänker inte låta mig tystas av det här utan är ute och föreläser och skriver på precis samma tema.
0: Joakim Medin som föreläser på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Nu tror jag, att det var 5 faktiskt. Här är Malin Hestermark och Lars Bygden med Sycamore Tree.

0: Malin Hässlemark och Lars Bygdén med Sycamore Tree.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Om bara en halvtimme ungefär så är det dags för P4 för världens barn med Lasse Persson som är på turné genom Norrland. Och ikväll så sänds programmet härifrån vårt län, närmare bestämt ifrån Örnsköldsvik. Och nu har vi med oss Lasse direkt från just Örnsköldsvik. Hej på dig, Lasse.
3: Hej, hej. Ja, det är härligt att vara på plats alltså. Och nu, det är sånt liv här. Vi ska se om vi kan bara flytta in så ska ni få höra. Det märks att det är mycket folk i församlingshemmet här i Örnsköldsvik. Nu kör de. Ja, det är ett gäng härliga tjejer som dansar. Jag hoppas du var med där och hörde.
0: Ja, vilken stämning. Härligt.
3: Ja, fantastiskt. Jättehärligt.
0: lite musik och dans kanske det blir ikväll. Men du Lasse, kan du inte berätta lite vad som sker ikväll då i programmet?
3: Jo, med musik och dans är det diktläsning. Sen har vi också Alve som bakar drömmar för världens barn. Alltså han har bakat genom åren ska jag säga. Han började som väldigt liten, nu är han 16 år. Han har bakat 75 000 drömmar så här långt. Och här springer jag på Alve. Hej Alve!
4: Halloj!
3: Hur mår du?
4: Jag mår bra.
3: Du, det är snack om att du och jag ska mötas i någon form av bake-off.
4: Oh ja.
3: Vad har du hittat på?
4: Vi får se vem som kan rulla en plåddrömma snabbast.
3: Tror du jag har någon chans?
4: Kanske, jag vet inte. Jag är inte så snabb.
3: Ja, kom igen. 75 000 drömmar och jag har noll. Jag tror du har en fördel.
4: Vi får se hur det blir. Jag är inte så snabb.
3: Ja, men han är lite ödmjuk Alve med mig. Det tycker jag är bra. Det blir diktläsning också. Mm. Och sen så är det ju mycket folk på plats. Så vi ska höra hur det kommer sig att de engagerar sig så hårt för världens barn just här i Örnsköldsvik.
0: Ja, jag tänker mig att det måste vara väldigt inspirerande för dig att åka runt och träffa alla de här människorna. Lasse, hur har det varit så här långt att turnera genom Norrland?
3: Ja, men det är helt fantastiskt. Vi var i Arvidsjaur, vi var i Skellefteå, nu är vi i Örnsköldsvik, imorgon är det Östersund. Och det är just det du säger, att det smittar ju av sig det här engagemanget. Är man minsta lilla trött så går man bara in så här som nu, den här dansen, och så får man energi. Eller man träffar någon typ som Alve som bakar, eller någon som har gjort något annat för världens barn. Det finns så mycket. Igår i Skellefteå pantar de burkar för världens barn. Och alla brinner så hårt för det. Så att det smittar av sig det här engagemanget som finns.
0: Jag förstår det. I Örnsköldsvik ikväll alltså, men i Ånge så har vi också Fredrik Birging med på ett hörn här under kvällen. Han ska väcka liv i Ånge, Lasse.
3: Ja, men så är det. Och det där smärtar ju hos mig. Alltså, Ånge är nästan som en vit fläck på kartan när det gäller världens barn. Många orter samlar in pengar, men Ånge har nästan noll, om de inte har noll. Och det där är ju extra ont i mig, för att min pappa är ju från Ånge. Mm. Och har alltid lärt mig och brorsan att liksom inte bara Sveriges mitt, att allt kretsar kring Ånge, allt gott kommer från Ånge. Utan det är liksom hela världen kretsar runt Ånge, säger pappa. Så när jag fick reda på att Ånge ligger risigt till när det gäller insamlingen, så har vi skickat dit det vassaste vi har, och det är ju Fredrik.
0: Ja, oj vad vass han är, Fredrik. Det blir spännande att se hur han ska lösa det här.
3: Tuff uppgift.
0: Tuff uppgift blir det ju för dig också här i bake-offen med Alve Park också. Han är ju väldigt ödmjuk i det här, Alve, känns det som.
3: Ja, jag kommer inte ha en chans. Men vet du vad jag kommer göra? För jag har hört att de är så goda drömmarna. Så jag kommer nog äta upp lite av smeten av degen. Där tror jag att jag kan vinna faktiskt. För att jämför vi kroppsvolymen, då har jag plus.
0: Man får välja sina strider. Helt enkelt.
3: Ja, så är det.
0: Lasse Persson som kör igång med P4 för världens barn ikväll från Örnsköldsvik om en halvtimme ungefär vid 17:35. Tack för att du var med oss en sväng inför här, Lasse.
3: Tack så mycket för att jag fick vara med.

0: Temper City med Self Aware. Dags att titta till väderprognosen. Det ska vi göra tillsammans med Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Henrik.
1: God eftermiddag.
0: Du, om vi börjar med att se till kvällens väder här i Västernorrland, vad bjuds det på?
1: Ja, men att så länge solen fortfarande är uppe så kommer den få dominera där på himlavalvet. Sen så när den går ner under kvällen sen och natten så har vi en del dis och dimma som jag tänker mig kommer bildas och bre ut sig. Och sen så ökar molnigheten successivt också under natten, så att det kommer liksom bli mer och mer åt det molnigare och gråa hållet i natt.
0: Mm. Fortsätter det på det spåret in under morgondagen också, det molniga och det gråa, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det är ändå starten precis, så att det kommer vara en ganska som mulet eller molnet imorgon, och sen så då att den här dimman som bildas ikväll och natt kan ligga kvar egentligen, det är inte helt omöjligt att den ligger kvar ganska långt in på dagen, innan men den ska successivt lätta liksom under dagen. Och sen när vi kommer in till imorgon eftermiddag så väntas också det här molntäcket luckas upp lite grann i alla fall, så solen kommer få komma in lite, kanske inte lika soligt som vi har det just nu, men ändå att solen får ta lite plats under morgondagen.
0: Lite grann. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Stort tack ska du ha för väderprognosen, och så får jag önska dig en trevlig onsdagskväll här också.
1: Detsamma.
0: Tack så mycket. Här är Sam Fender och Olivia Dean.

0: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
1: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
0: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling i PP Västernorrland, där vi ska få nyheter. Räddningstjänsten är just nu och jobbar med en brand, Karin.
1: Det är i Ulånger där man då försöker förhindra spridning till ett hus. Ja, för ungefär en halvtimme sen så larmades räddningstjänsten då om en brand i en villa i Ulånger. Och enligt larmet så är det en gasolkamin som har börjat brinna på en altan. Och enligt räddningstjänstens larmoperatör så arbetar de på plats där då just nu för att förhindra brandspridning på själva altanen och till bostadshuset. I Ånge där väntas 6 partier gå samman för att styra kommunen. Och det ser också ut som att Linda Mattsson, vår framtid, som har varit oppositionsråd i Ånge kommun den senaste mandatperioden, kan bli det nya kommunalrådet.
2: Ja, men det är en utmaning och jag tror att vi får hjälpas åt alla 6 partier om det nu blir så.
3: Ja, och de 6 partierna som väntas samarbeta, det är då vår framtid, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Norrlandspartiet och Moderaterna.
4: Ni har 10 mandat och de andra samlar 9 mandat. Är det inte risk att vår framtid blir för dominerande?
2: När vi har träffats och pratat om det här och försökt få ihop den här majoriteten så har jag varit jättetydlig med att jag vill inte att det ska bli stödpartier utan det ska bli samarbetspartier. Att alla ska få plats och få sin partiidentitet och få driva sina frågor. Men naturligtvis ska vi försöka driva gemensam politik.
3: Och på frågan om det är helt kört med ett samarbete med Socialdemokraterna som trots allt blev största parti så svarar Linda Mattsson så här.
2: Vi har väl egentligen inte uteslutit någonting men vi vill ju prova den här idén först färdigt.
1: Det sa alltså Linda Mattsson, vår framtid där och reporter var Fredrik Birging. I och med att flera stora investeringar planeras i Sollefteå så har kommunen startat ett samarbete med polisen och Ekobrottsmyndigheten för att förhindra att kriminella aktörer blir inblandade i projekt på orten. Det här skriver kommunen på sin sajt. Det kan handla om att försvåra för oseriösa företag som vill komma åt olika bidrag kopplade till stora investeringar och även att tidigt upptäcka varningssignaler för att motverka arbetskraftsexploatering eller skattebrott i entreprenadkedjor. I en stor utredning om Sveriges flygplatser som lämnas till regeringen idag så föreslås att staten ska ta över 9 flygplatser som idag drivs kommunalt. Bland annat Sundsvall-Timrå flygplats. Vi har Anders Flanking, utredare.
5: Vi har Sundsvallsregionen som är en ganska stark region när det gäller verksamheter, både industri och annan verksamhet. Vi har en flygplats där man flyger väldigt mycket internationellt eller inom landet men man flyger vidare från Arlanda. Alltså jag tror att det är 80% som flyger vidare. Och det är en flygplats som på något sätt, när jag har tittat på flygplatserna så har jag utgått från att staten behöver ha en rådighet som det så vackert heter. Alltså man behöver ha en behärsk eller ha en kontroll över dem. Flygplatser som finns och som är strategiskt viktiga utifrån tillgänglighet, tillväxt men också totalförsvarets behov och beredskap.
1: Flygplatsutredaren Anders Flanking där alltså.
0: Karin, lycka med de lokala nyheterna och vi ska ta oss direkt över till Anton Leck och trafikredaktionen.
6: Ja men visst, och jag nämner bara länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Den är fortfarande avstängd i båda riktningarna sedan den tidigare singelolyckan med lastbil. Och där så förväntas man öppna upp den då klockan 22.00 ikväll. 020 999 444.
0: Tack så mycket Anton och trevlig kväll på dig.
6: Ja men detsamma.
0: Tack så mycket. Ja, här i P4 Västernorrland så börjar det bli dags att runda av det lokala programmet. Men det fortsätter ju här i P4 med för oss lokala program. Det är nämligen så att Lasse Persson tar över med P4 för Världens barn som är på en turné genom Norrland nu under veckan. Och kvällen till ära så sänds ju det här programmet då ifrån Örnsköldsvik, från församlingshemmet där. Bland annat så kommer det bjudas på en bake-off mellan Lasse Persson och Alve Park som har bakat så himla många drömmar till förmån då för Världens barn. Men det blir inte bara Örnsköldsvik heller. Fredrik Birging är på plats i Ånge under kvällen Och det blir spännande att höra vad han hittar på där, tänker jag också. Vi i P4 Västernorrland, våra lokala program, vi är tillbaka i vanlig ordning i morgonbitti klockan 6. Då är det Sebastian von Erschwald som håller i spakarna. Och ja, vi önskar väl en trevlig kväll till er som lyssnar.
7: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
8: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här. Och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
7: Hur mår du en sån här dag?
8: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
7: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
8: Jajamän, vi går in i fönstret.
7: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
8: Ja, det är en av kulturskolans körer.
7: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram, så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluvor. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i Världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Ja, ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De bäddat barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Ja. Ja, och du hade ett samtal precis nu. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det går bra.
0: Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från en annan del av världen.
0: Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse. Det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är lite unik och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Jag var behandlad lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl, så

0: Ja, men visst ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon Figaro 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då Världens Barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren, och jag hälsat på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge, och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget, och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt, alltså inte bara Sveriges mittpunkt utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge, Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok, och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på Världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls, och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
1: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... Det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
1: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
1: Just det. Och Elias Pettersson, LHN-kasset.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Var det
1: alltså,
0: det?
1: Ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad. Det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna.
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad och citron. Det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt. Det är en av de
0: nya. Det är din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i mig degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Och han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yassin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet, det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de, för världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vi kan rulla en hel plåt först.
0: Okej, okay. Och det handlar om drömmar. Och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar. Medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det. Han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve? Nu! Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu? Ja! Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
1: Jag känner mig redo.
0: Jag har provat degen, väldigt god.
1: Ja, det har du. Hoppas ja. Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
0: Du, nu måste jag bara säga där. Är det som när Sverige mötte Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
1: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
0: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
1: Jag tror hon inte ville jag skulle ha en fördel eller någonting. Så jag litar på att hon gör det rättvist.
0: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Så, som en gammal femkrona eller?
1: Alltså, jag skulle säga typ någon, vad skulle du säga, 1,5 centimeter?
0: 1,5 centimeter.
1: 10 gram i vikt, men vad är det?
0: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. 1,5 centimeter kör vi.
1: Vi kan köpa på en.
0: Ja. Okej, nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, ska vi köra igång? Är publiken med?
2: Ja!
0: Ja! Hejar ni på mig?
2: Ja!
0: Ja! Det är tappert. Okej, Alve. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
1: Ja.
0: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
1: 6x7.
0: 6x7, jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
1: Ja, den är lite platt.
0: Är den för stor?
1: Lite platt.
0: Lite platt?
1: Ja.
0: Ja, men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
1: 5, 4
0: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
1: Ja, det har varit väldigt många timmar i körskolan.
0: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som om Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske, nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
1: Jag får rätta till nu.
0: Ja, han håller på att rätta till, då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar, 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Oh, men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3, det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
1: Ja, vilken tävling.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budar på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge Hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och, men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnälla. Så de är inte snål, de är Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världsbarn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnade på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den. Ja.
0: Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du, Emma.
1: Ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att ja, nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller hur?
2: Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepelare, vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra. Ja.
0: Och hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så att ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... vi börjar så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: Okay. 1, 2, 3.
0: Bam! Och bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har ingen hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren. Och spark. Okej. Okay. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
2: Ja, det är jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
4: Ja.
0: Hur gammal är du?
4: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
4: Mycket?
0: Ja, men nu, det där var det värsta jag hör. Ja. Har ni en bra kväll?
2: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
5: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, de borde ju kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille.
0: Har kommit fram. Är du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror, när man kom hem från skolan, då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, vinylen.
5: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda, sådär, som vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3 eller stream, eller hur?
5: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
5: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle det vara 60 minuters eller 90 minuters och allt det där. Ja. Ja, det var ju...
0: Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
5: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna, eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i, och så kan man spola, vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt, men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
5: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är det jag har glömt bort nu då? MP3, ja, CD'n var det. CD'n har jag glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: 나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 얘 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘.
1: Vi ska till E4 utanför Örskyddsvik. Då är vi höjd med Överhörnes. Där är det flera älgar som springer runt på fel sida viltstängslet. Alltså då E4 utanför Örskyddsvik är höjd med Överhörnes. Flera älgar på fel sida viltstängslet.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att,
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow.
1: Vilken grej alltså. Här, är det här körledaren?
2: Vi är två.
1: Ni är två. Vad heter du?
2: Cecilia heter jag.
1: Och polan heter?
2: Rebecca.
1: Och du pekar på Cecilia. Okej. Okay. Hej.
2: Hej.
1: Du, vad är det här för gäng?
2: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4:an, 5:an, 6:an.
1: Okej, så vad är man då? Är det typ
2: 11-12, 10-11-12 och sådär.
1: Ja. Och du, de är många?
2: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
1: Det måste vara underbart för dig som körledare.
2: Ja, visst. Vi är superglada.
1: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
2: Ja, det var det. Absolut.
1: Ingen tveksamhet?
2: Ingen tveksamhet.
1: Men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
2: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De bara så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här lekar. Och
1: jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
2: Ja då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
1: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
2: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
1: den kommer igen.
2: Liksom. Ja.
1: Vad snyggt. Nu ska jag. Nu får ni gå in i värmen.
2: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
1: Ja, ni sjunger ännu mer.
2: Ja, precis.
1: Ja, då alla kanske väntar på er.
2: Jag tror.
1: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här. Och jag ska följa med. För att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss. Och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej. Vad sa du?
3: Du är bäst.
1: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
4: Tjenare!
1: Hur har du?
4: Det är bra.
1: Du också jobbar med dikter, eller hur?
4: Ja.
1: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
4: Ja, såklart.
1: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
4: Det här är min dikt.
1: Vad ska vi se då?
4: Ja, det är den.
1: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
4: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag önskar att vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka med som vi andra har. För alla barn ska ha fred och kärlek, inte hat. Svält och mobbing. Inte folkmord.
1: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
4: Väldigt bra.
1: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
4: Ja.
1: Ja. Har det varit kul?
4: Mycket.
1: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
4: Alltid.
1: Är det så?
4: Ja, till 100%.
1: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
4: Varsågod.
1: Ja, och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17:35. Och vi håller på alltså till 18:40, 20:07. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu här i P4.
5: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
6: Hej.
5: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
6: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
5: Var bor de någonstans då?
6: Tranemo.
5: Och du bor i Stockholm?
6: Ja.
5: Men du, hur ofta ses ni?
6: Kanske 3-4 gånger per år.
5: Hur är farmor då?
6: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
5: Okej, okay, så farfar kör?
6: Och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen har hon hörapparater också, så hon hör inte så bra.
5: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
6: Alltså jag vet inte. Alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
5: Får du lite idéer eller?
7: Ja, det kliar lite i fingrarna. Ja, nu blir man taggad.
5: Kör hårt, Isak.
1: Okej.
5: Okej.
0: Barbro.
7: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
0: Jaha. Ja.
7: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få åka självkörande elbilar helt gratis.
0: Nej, du skojar ju.
7: Nej, det är på riktigt. Det
0: finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
7: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
0: Men där bor ju inte vi.
7: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam. Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så: drive to Stockholm. Och så säger den: absolut, I'll drive to Stockholm. Ja, och man behöver ta en paus. Då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så: I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
0: Vad vill du ha för uppgifter då?
7: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
6: Pranket!
0: Nej, men du har ju.
6: Hej farmor!
0: Hej! Jag tänkte väl att det är du som du är.
5: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
3: Du lyssnar på Barnradio.
8: Hej! Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är Stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk. Allt. En av smårötterna på Stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi. Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan. För händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner. Blir som skrapsår på skinnet. Med smuts i. Vad var det jag sa? Säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte

0: på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst.
1: Jag kan bara göra.
0: Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten. Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg. Och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olofjörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Jag lyssnar på barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext.

0: nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan. En pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
1: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
2: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelvärde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
1: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
0: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
3: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
4: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
5: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
4: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
5: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
0: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
6: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra och jag har bott här i 16 år nu så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
7: Har du balkong också?
6: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
7: Ja, där har du bibliotek.
6: Ja, det är mycket.
7: Oj, mycket böcker.
6: Ja, jag är ju väldigt allmänbildad. Så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
8: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendets personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla. Och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
6: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna. Så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
7: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
6: Jo, men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen. För att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
0: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför om Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Ringfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille-Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan. Det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta i gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in, hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget OV Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion, om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City här, man fortsätter alltså att rå åt sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson entrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Godö i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat och publiken, den är stor här på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen alltså. Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mortensson skickade in en inåtskruvad boll och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
0: Strax till handbollen också säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till ekonomierna med Johan Westerberg.
12: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021, och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
13: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
12: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna, samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
0: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja, men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis. Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja, men det är klart att hon har ju en, ja, men dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen. Och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontra göra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej, men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom, det har Victoria Solliberg tagit i målet. Och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet. Och både egna mål och framspelningar och fixat straff. Boden har extrema problem med hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
0: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecca Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
14: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Och trodde glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
15: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
14: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
0: Rebecca Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
6: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var lite omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så blev det klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken, och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter och tyckare som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chans att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är kanske uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5, 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot Ove Helsingborg.
0: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittar det. Jo, där! Västerås Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
1: 7 matcher i hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag, då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
16: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande års tävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter är alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
0: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar

0: Ariana Grande, här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken-Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensivt straffområde, rensas halvhjärtat undan, Mario Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt välsamlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en utav de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande, Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård, inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter, men positionsförändring, det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir är satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på inlägget är bra slaget, där det Tindell fläker sig, når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus, och blek-orange-klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt. Men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det ju varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade hon har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Vad är det nu, betygsskalorna? Jag kan inte det där riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas, eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga. Och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0. Och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I kuppen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten. minuten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna, men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspelet har inte riktigt funkat. Och det har ändå blivit mycket halvchanser för pulten som också har fått några frisparkare i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Seth Ceramusovic verkligen ut i Malmö-målet med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats, eller ett A-betyg då för 30-åriga Seth Ceramusovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig 4-målsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
5: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Karla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är uttränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är ju första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helsvenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,500 åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus, den är bra slagen, inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den här räddningen också har fått agera agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. Den del i spelet som Anna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville ha haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida, så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad, för Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det ju så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Carola ner den till målvakten Danielle de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1-läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kampen, men försvararen Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghövdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande. Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget av lagen lyckats med, därför 0-0 i paus.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart av den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
7: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläge för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det återstår 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
5: Återstår lite drygt 6 minuter av första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabel Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Blomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
6: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades Sävehof lite bättre och mycket upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
5: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sport Extra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Bodens perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika Mittnia, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof istället för Mihailovic som är Mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen. Och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof. Men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass. Så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna. Men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wild-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås-Irsta och där leder Västerås-Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby-Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det kul att puckarna gick in där och det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara en stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på de här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutar alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pulten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pulten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pulten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pulten, och så har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i damallsvenskan. Då hoppas man ju 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen. Så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut. Och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pulten i Europa Cup-kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League.

0: Det är Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alvar Cederlund in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och inspark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dålig avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tappy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag tror nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har de varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus. Inga mål tillverkade.
1: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
1: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet, men sen förstår jag också att det under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant.

0: Så, men såklart man hoppades på det. Men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
1: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan eller att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
0: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Jo, han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger och det är inte läge att sura utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det jag är ung. Så jag kommer ha tid på mig att få uppleva sånt.
1: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare. Är det liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid? Eller hur resonerade du? Var bara packa väskan och dra? Inte?
0: Ja, alltså det är, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela. Men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig. Och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort. Men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra och så får man vara redo när chansen kommer.
2: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
3: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt och givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller konteringen. Tänk om ett till mål där. Du hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag har ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen och då har man någonstans liksom hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chans att kunna kamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wilvanberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
5: Ja, det har det verkligen varit och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu ledning för Sävehof.
6: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sarriegi, som drev bollen in i offensiv straffområde, kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson, utan 1-0 till Juventus, som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken, som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken, som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken, men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar utav den andra halvleken av matchen, och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
2: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
7: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
7: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
8: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag. Och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien. Och det betyder ganska mycket tycker jag.
9: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck, och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7 måls ledning för Sävehof som käkar upp Boden, som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven. Och då är det ännu, som ni hörde här, jubel kring ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
8: Ja, men just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare, eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder. Så det finns ju en stor oro tycker jag. Alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu. Jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
9: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i cupspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
8: Ja, men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklass match i ligan. Det tycker inte jag i alla fall.
9: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8 måls ledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Ystad leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör, och det var ju bortalaget som vann med 32-24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
10: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
11: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
12: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
11: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
13: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
11: Jag har ingen uppfattning om eller har möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
12: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
10: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
14: Radiosporten med Champions League.
15: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela, lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget har också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit, en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från Allings, som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något. Just Tilde Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet, undan omgången av Juventus motståndaren. Och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Nu Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvai som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit, så gör till Karlsson är för svårt för sig, så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort är det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från fasen.
7: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal. Där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelona storspelar också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
8: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Issi de Aquila, amerikanskan som spelar centralt, offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit
16: femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFAs nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
17: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
0: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
18: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen OV Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och i således står hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot OV Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
9: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån. Men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
8: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen OV Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
9: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
15: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick. Återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad utav Juventus-spelaren. Kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare, så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
0: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sport Extra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkrade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabelle Gulldén i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver. Det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär. Det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot så har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabelle Gulldén och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Alltså, hon har inte varken liksom gjort illa eller bra tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
3: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skaralaget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar, men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger fler mål än Skara gjorde i den andra halvleken, men det kvittar, spelar ingen roll, det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men ett av de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Ystad. Och där var det ju Västerås Ystad som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
4: Ja, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut Sankt Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju fyra matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter, som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna, så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet, om matchen leder just nu 6-0 i den 91:a minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0 ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
6: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer, som har passat på att byta frisk i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland, som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste fem matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabelltvåan AIK leder även där 4-0 mot Visby Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden, där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
0: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden, som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monster mycket med sekunder kvar, Annika.
7: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Savoff har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Savoff, och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och gå vidare till nästa match, helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbeltuppet i European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
0: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand Sävehof och Skara har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
7: Ja, men jag har väl tagit Hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men Hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
0: Och senare det här programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakten när motståndarna knappt skapar någonting. Men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga. Och de har ju dessutom varit distinkta i avslutningen i Juventus-spelarna. De rutinerade. Det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst då målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blåögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pölten spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram: efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta

0: här på den ena träningen, inte på den andra. Gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen. Och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan. Och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Iside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pulten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup. Och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen, där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här, och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
1: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, och senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
2: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
3: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
2: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start i inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
1: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
4: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
5: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith så han kommer anlända ikväll.
4: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer från det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset i Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men jag vet kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu. Jag skulle jag det? Ring! Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dag. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter
1: till. Då är det som
0: till,
1: bäst.
0: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: Exakt,
1: att börja igen.
0: Det är det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sportextra.

0: stannar världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Bolmgren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk, Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en sten i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit med några gånger.
5: Ja, jag har inte deltagit men jag har ju kollat.
0: ska vi bevaka det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheten den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i Hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning. Nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben. Där är matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora-Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby-Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten och till sist Östersund-Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor som tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså, det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt. Väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik och väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como, så att nej, bara gott att säga om Monza, och väldigt, väldigt glad att vara där.
2: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
4: Vad de gett dig för indikationer liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med Como, när du var i kontakt med dem?
3: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
4: Här får du spela?
3: Ja, mer eller mindre.
4: Ganska skönt att höra.
3: Väldigt skönt att höra, ja.
0: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed och Tim Gashi var också reporter här. När Taha Ali tvingades till en återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
5: Noll, ingenting.
4: Så det kom lite från ingenstans?
5: Precis.
4: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
5: Ja, såklart jag blev otroligt glad, och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
4: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
5: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har varit... Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
4: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
5: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann, men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig, så jag försöker bara att göra det bra på träningarna, och sen är det upp till tränarna, men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt,
0: säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
6: Bombazo skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
7: Patrik Wålemark.
8: Vem fan är det?
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
7: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
8: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
7: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
8: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
7: Uppsnacket.
8: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå då på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jätteärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom, och det har inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
12: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltade ett friläge och rullade in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg, 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Irsta som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i P4.

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som har följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt Bravida och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort, så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter. Reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara att fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål. För de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus när den 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuade av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fällberg. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år, en av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man i det där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu, och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till och lite till. Och det gör också att träningsmiljön, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel. Då tycker jag bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att igång på allvar igen?
4: Det är jättekul. Vi har längtat och väntat.
0: Melanie Fällberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet att det var en liksom, uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vill vinna med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det är som att prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan 2 gånger så att det på ganska kort tid liksom. Och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt, och även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårat försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Hör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom. Mm.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen. Men efter en avklarad premiär, du är redan framme i vad som ska komma härnäst.
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker. Att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, jag menar, vi vill nå långt i Europa också. Så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Sen fokusera på hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39-28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni har det här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att det har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte slut än, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey allsvenskan nu under eftermiddagen. Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: ja,
0: det gäller mig.
4: Ja, det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det.
3: Kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dagar för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag har tagit det lugnt och fixat lite och sådär. Så.
0: Scrollat en del, eller?
2: Ja, det har du väl också blivit. Däremellan, jo. Men det,
0: varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes, och då kunde jag ju inte låta bli att skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller? Kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det är ju, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också känna jag lite. Ja.
0: Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort själva Facebook-appen, och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna När man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla. Och sen, nej, men just det. Utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället. Att man läser de där böckerna som man har haft liggandes. Eller att man sätter sig och målar. Eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Mm. Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt. Utan,
0: ja. Det, utan det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, ja, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Ja. Och jag tänker ju på det att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är ju det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger du ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en

0: Precis, ja, som innan man skaffade hund eller innan man fick barn. Vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall innan man tar fram penseln och det som du målar
1: på? Jo, men det
0: på.
1: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans så du bara går och sätta sig. Men det är ju... För där är det ju lättare att, att ta fram telefonen. Så då. Men,
0: Har du det nära, målargrejerna?
1: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära. Men jag har ju däremot många böcker.
0: Ja. Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen.
1: Ja.
0: Tack så mycket för att du var med och för att du lät så klok och fin och bra.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrekorna och också den stora lådan med lingon. Chark Petra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång.
0: Ska jag vilja. Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, tagit bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste det nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Chark Viktor säger till Chark Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Chark Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik och ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av dem som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkeltpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur i det norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norsk utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen i regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Janåker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt så. Ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
16: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör,
4: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
6: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
6: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
6: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
6: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
6: Nej.
0: Nej, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
6: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså. Mm. Det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varholmen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, så kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet till Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Ja. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
6: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt. Rustan.
6: Ja, det finns.
0: Hör och häpna.
6: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting. För man lever i det här och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat. Och man tar bilder på vad fan när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om. Och att det liksom inte finns någonting utanför. Att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
6: Ja, det ska man väcka och titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
6: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, jag tycker inte. Ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
6: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
6: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
6: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
6: det.
0: Men du Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles välisolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
7: Tjenare, Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
6: Ja,
0: livet
6: är en spårvagn.
7: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är tornedalen i grunden. Hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är en jävla fördröjning. Om jag vill svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
7: Precis, och det funkar för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
6: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker vara rädd om min tid, för att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
0: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna, kanske, tiden.
6: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
0: Ja, Rustan och Roger har inte sociala medier.
7: Rustan, får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är.
6: Ja, jag är född på det gamla 50-talet, 59, så jag är född 67.
7: Ja, okej, okay, jag är ungefär jämnåriga då.
6: Ja, det är rätt så jämna.
7: Men just alltså, för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet, alltså, överhuvudtaget för mig, alltså. Det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både frun min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
0: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier? De andra i familjen, vad gör du då?
7: Nej, men jag har ju då intressen, dels mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar. Så att tiden går åt. Den räcker inte riktigt till.
0: Känner du igen dig, Rustan?
6: Ja, det gör jag. Fast jag är inte så mekaniskt kunnig. Jag är mer liksom sådär att jag sitter och småpillar och läser. Och tycker att, ja, läser tidningar och böcker. Och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det skoj med.
7: Just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in, alltså, den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena, så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså, jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
6: Ja, det är lite grann så faktiskt. Det är lite grann så.
0: Och Rustan, ja, men du kallar det att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
7: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte. Men just det där, just de här sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse.
0: Men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
7: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
0: Ja, det håller jag med.
6: Nästan i din klass, Christian.
0: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
6: Nej, det var det inte.
0: Johoda, Rustan.
6: Men du är en inspirationskälla.
7: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
0: Ojo. Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er i Karlavagnen och sitta och prata med någon annan. Men tycker ni att det funkar bra?
7: Det funkar mycket bra för mig.
6: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
7: Rustan, om du far upp på sommar så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
0: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
6: Det hade varit jättekäkt, ja.
0: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
6: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar, får man tillbaka dem och hälter i kassa.
0: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
6: Ja, det kan man göra.
0: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
6: ja, det är en svunnen tid.
0: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
6: jo,
0: det?
6: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, fast kan man inte göra det?
0: Ja, hur då?
7: Nej, men ursäkta.
6: Titta vad som ser ut i världen idag. det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här ja. Krigar man och bråkar och grejar och miljön går åt helvete. Men vi ska ha högre, lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
7: Får jag komma med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det.
0: Jag skojar lite grann bara.
7: Men jag menar, allt vad som, eller allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtidigt, i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar, försöka, som jag uppfattar utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta ja. Utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
0: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår
7: jag
0: ni.
7: Jag förstår, vill jag jävlas lite grann.
0: Men får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
7: Pizza?
6: Ja, pizza. Det fanns i La Gondola vid Sidatorget. Och där gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
0: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
6: Tack så
0: att det går bra utan.
6: Tack.
0: Ha det så gott.
7: Hej
0: då i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som är inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Mm. Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga
1: idag, absolut. Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Mm. Det, från jobbet, ja. Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ha. Så att vi tillverkar jalusier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Mm. Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag i ett socialt innanförskap.
0: Har du hört Rustan och Roger?
1: Ja, jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det där än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle klara dig, prova att klara dig utan. Alltså det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen började det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är verkligen, det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss skärm i det också?
0: Nej, den är väldigt begränsad och gör sig absolut bäst på långt håll.
1: Det tror jag.
0: Ja, eller hur? Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och, och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa, men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig i 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt. För sig.
1: men jag vill bara säga att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, jag lever, om man tänker exempelvis på Facebook, där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefonen så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och då, så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade ifrågasatt vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Men efter 4,5 dag, för att återgå till min hyperintressanta historia, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet. Framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som har hänt, och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur det saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, det har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller
1: absolut.
0: Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr är det.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: De är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja,
0: helt enkelt.
1: Precis.
0: Och andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet. Då kanske
1: så är det.
0: Ja. Men du, så roligt det var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap istället.
0: Det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja, jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. En av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder sådär 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma i kapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör något försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga sådana här AI-hundar och sådär. Men det, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Ja, jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där? Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni i sociala medier apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt, det kan vara lite snack om liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja. Ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här. Då får man massa tid över och lite om sådär. Men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej, Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Så att det är liksom fel fråga på något sätt. Att vill jag klara sig utan det? Eller om jag skulle klara mig utan det? Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Alltså, då kan det ju absolut vara att och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annat.
0: Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men så den biten vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så... Det har varit konserter jag har gått på som jag inte hade haft en aning om på att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit, så hade inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar. Och de vill jag ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av saker från mitt håll. De var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app. De var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens något svar kanske. Så då slutade jag med det. Nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad, rolig grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du,
2: de där
0: bilderna, förlåt om jag avbröt dig där Tobias, men
2: de
0: där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga, tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Mm. Det kan vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu.
0: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Och man var ju knappt stannat till på ett flöde sådär, för då blir hela flödet fullt av det sen direkt. Liksom. Mm. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag. Mm.
0: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Panten. Peter Sellers, fantastiskt. Enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så här som kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som kan hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu. Dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45-man i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, eller en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja, då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel eller dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra, Do You Really Want to Hurt Me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Khateb i Växjö. Hallå, Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare.
0: Aha.
1: Installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också.
0: Ja.
1: Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och vi... Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du, Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal.
0: Mm.
1: Men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst. Men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt. Men över hela samhället eller över hela världen.
0: Ja.
1: Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i en kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja, ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att, jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag.
0: Mm.
1: Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar. Men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier, menar
0: ja,
1: du?
0: Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blev stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Nej, om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och vad var det heter nu, TikTok.
0: Mm.
1: Det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem. För att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Nej. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och BankID och allting.
2: Ja, precis.
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Om det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Sätter som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
0: Och det är klart att man kan ha den diskussionen. Man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du klara dig utan din telefon? Skulle du klara dig utan internet? Alltså kan ju vara nästa nivå i så fall.
2: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
0: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
2: Precis.
0: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
2: Precis.
0: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
2: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Men du har inte provat att göra det? Och vad utan dem?
2: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
2: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad, och då kom jag ju inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var ju tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
2: Så... Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
0: Ja,
2: det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
2: det är så lätt att vi swipar in det när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut, alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
2: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
2: Ja, verkligen.
0: Och det är roligt. Roligt sagt. Ja. Ja, men Alexandra, så kul att du hör av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
2: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
3: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
3: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå.
3: Ja.
0: Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
3: Man ska inte klaga på någonting, icke.
0: Icke på något, nej. Du, hur har du det med de sociala medierna?
3: Ja, jag fick slå upp och se, vad är sociala medier egentligen? Men det är klart Facebook och sånt.
0: Mm.
3: Och det hade jag ju jättemycket ett tag, men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator.
0: Uh-huh.
3: Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg?
3: Nej, förlåt?
0: Blev han arg?
3: Mycket.
0: Ja.
3: Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan.
0: Ja,
3: och då har
0: beklagar.
3: Jag inte kunnat... Mm. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta.
0: Uh-huh.
3: Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier.
0: Ja, det gör det väl sannoligen?
3: Det gör jag.
0: Och det bra, då är du godkänd.
3: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre.
0: Ja.
3: Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen.
0: Jaha.
3: Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig.
0: Mm.
3: Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe.
0: Mm.
3: Så den gick inte. Och då frågar jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den.
0: Mm.
3: Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i två stycken stora frottéhanddukar. Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
0: Eller hur? Och kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
3: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken.
0: Ja.
3: Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
0: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
3: Ja.
0: Alltså det gjorde de?
3: Förlåt?
0: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
3: Nu hör jag inte dig.
0: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
3: Ja, förlåt. Vad sa du nu?
0: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
3: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvättklart.
0: Ja.
3: Och så gick den inte mer. Det gick inte mer helt enkelt.
0: Nej.
3: Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång min tvättmaskin blir jag lycklig. För jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade Janne, han är pilot på SAS. Ja. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
0: Ja, och det var det ju också, Elisabeth.
3: Det var det också.
0: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
3: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år då klarar man inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
0: Ja. Och så kan det vara kallt också där i år.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott.
3: Ja, tack. Hej då.
0: I Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Sade.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej?
2: Här lyser flittens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Mm, ja. Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Mm. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar. Och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan. Och klickedick. Jag var där för 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och språng och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Så att få lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Förra hästägaren titta på hur det går för Klara som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja, det är en också viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, för det tycker jag. Vi kämpade ganska länge tycker jag när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig, Christian, om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Mm. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobilen är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också. Att, det är ett väldigt, väldigt socialt, vad ska man säga, tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och man gick och ringde på, det finns en ringsignal som man inte kommer hålla in hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var han ju inte. Men här liksom, man knattrar, man skriver, man vet inte ens om som förälder. Vart ska Klara idag? Jo, men hon har bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan, åka buss själv, 13 år. Vad hände? Så att mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka? Fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de löser det på annat sätt istället. Ju.
2: De gör det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom jobbat mig in i den digitala världen. Har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare. Det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Mm. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört din sändning ikväll här. Det går allt från de äldre till de yngre. Jag också mina föräldrar som har jobbat sig in i det här. Som vill vara med. Som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Och då vill jag backa tillbaka till barnen. Där vi måste få släppa in dem lite grann och tillåta. För att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt. Det
0: är den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring. Hur har ni det? Jaha. Och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte 15 är nog en bra gräns. Och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan, att okej då.
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle jag säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Mm. Och sen har vi också varit, vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det då blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag, alltså Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Vi gör inte likadant, men ja, du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då är det, vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen, hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: Så, och så har ni suttit och snapchattat desperat också.
2: Ja,
0: och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i den svenska klimatet som vi har en onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Det, sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Mm. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna. Ja, det är de där bilderna, ja. Det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men du har en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag eller just det här livet eller just den här månaden. Eller just, alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. Så det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Okay. Och jag skrev på ett papper här, Christian. Ära, skrev jag. Ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn. Bara för du vet det.
0: No, så. Tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias. Nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack ja, så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Mm. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Ja, det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer. Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utantill.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker ni?
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
3: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
3: Och ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet, känns det ju som. Och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
3: Ja, exakt. Stämmer. Vi är fast på de 5, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
3: jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte borde inte briljerat sådär onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
3: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
3: jag
0: också då?
3: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: hur får du ihop det här då, Stefan?
3: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital.

0: Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
1: Ja. Men det, ändå är det ju det är en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
1: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visar sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av så var det ju mest det där att ha någonting i händerna. Det faktiskt handlade om att det var där beroendet satt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
1: Nej, det är sant.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
1: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. Ja, träffa folk och umgås.
0: Mm. Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
1: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom.
0: Mm.
1: Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
1: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, du vet, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det.
0: Ja.
1: Men man behöver ha från och till lite distans till det. För att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
1: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på en lagom nivå. Liksom.
0: Ja, så är det ju såklart.
1: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan. Och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också. Jag
1: älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Se där. Hur har du det med Cyndi Lauper?
1: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
1: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
1: Underbart.
0: Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
1: som
0: Stefan.
1: Sagt, bra musik hela tiden så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Ja, ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik valde av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digital redaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordisk meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: Lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var... Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, borde det finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forska Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden, för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja, det är väldigt mycket loll. Alltså sådana reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det, för att vi som tar den där nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: självklart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom... För att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret. Det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna, månen och allt annat
1: vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlen kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från Fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns, om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig.
0: Mm. Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och så är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven som man ju i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller om man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Mm. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här är kul att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: ljus. In med paddan till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara titta.
1: Jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light
0: glasögon
1: för att jag tror att det är...
0: Det är därför du nu för första gången ikväll
1: inte har
0: under den veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få... Alltså, jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig,
1: alltså jag kanske
0: kommer ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt... Så att
0: höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av... den här så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden och tejpa upp ögonen och somna.
0: Alltså det är ju intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall
1: eventuellt.
0: Att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Let's go. Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör, och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den, som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinterid, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar. Mm. Alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna, de ställs i varandra, allmänheten får rösta, och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen, eller som...
2: Oh, nej.
1: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite äldre i gamet tycker är kul. Och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte att kolla på den här tävlingen, vad vet jag, men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funhusdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer det kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Och man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
1: Mm. Mm.
0: Trevligt. Du, Karin, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man, det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom. Alla såg det. Var det som han följde fotbolls-VM eller inte. Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid. Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen. Och nu så har han i en intervju med Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt. Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro. Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att
1: alltså, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom
1: han är medelmåtten på hela
0: tiden. Han är
1: tiden.
0: En kapverdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapverde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet.
0: Ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit. Men om fans vill ta en bild ibland.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel om man går in i en butik och handlar så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om juridik. Fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-dels final i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, det gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och rosa bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person... Tänk så här.
6: Do my meatballs. Just looking. I'd like to show in my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his cock.
7: Maybe quiet. People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och pryda Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se det hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha. Dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Dig vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor för det här är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Flow nu. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja, jag kan
0: hon hade
1: sådana
0: extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att såhär, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och sitter ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här jag inte till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud så dumt. Mm. Att det är så dumt allting, bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i, jag ville bara, det är bara så här, så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talat sig in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på, alltså det finns ju någon sån, att man tror att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar, alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling,
0: nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet.
0: Nej. Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Och den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som, att man,
1: ja, just
0: att det är
1: det.
0: Ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där. Kan
1: men varför skyler man dem från början? Där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang ju omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat, alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är, alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom, det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst, när vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej, för jag har en kompis som, när hans, båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn, så var hon alltså hon fick en gigantisk mage, brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, ja. Hon var som, ja, alltså hon är verkligen,
1: hon är
0: en väldigt laid back person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, jag tycker det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det, min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina, ja. Bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske,
0: ja.
1: Och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men
1: det
0: jag
1: hade
0: det.
1: Varit väldigt coolt om, ja. Det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska.
0: Han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag eller? Ja, jag tar nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa Bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med 2 tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var 2 personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess ville jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill. På vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren, för det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andre piloten då ville ta över planet och störtade på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet, och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning, alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Gran är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor. Då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vaken med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora, såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är ju 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat två små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

I tävlar nattjakten, Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andrepiloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andrepiloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot Mats Karlsson, Enart.